0: Hortxe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: ezkutatzean.
1: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
2: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Gaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Gaixo Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Gaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

time to have a drink.

això sakarako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak behar ditula. Eta badakizue, bertako erabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidaigarriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen diene berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Reino Gourmetek kolaboratzen duelako. Goizeko 8ak egin zaizkegu.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, baldintzapean asken geratu dira Biarritzeko udalekoetan iruzpala urteko zenbait umeri sexu erasoak egin zizkietelakoan atxilotutako 21 eta 36 urteko begiraleak. Epaileak imputatu bai, baina ez du haiek espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi. Akusatuek ukatu egin dituzte salaketak. Eta bien bitartean Biarritzeko herriko etxearen atarian protesta egin dute hainbat gurasok. Aurreko udal taldearen jarduna gaitzetsi dute. Salatu dute dirua aurrezteagatik zerbitzua subkontratatu eta begiralen kontratazio baldintzak apaldu egin zituztela. Xehetasunak albistegian zehar eta bestelakoan politika eta ekonomia kontuak epuntako albiste itxaso guridi, egunon.
3: Egunon, Imanol.
2: Berriena, goizaldeko albistea, Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak egin duen iragarpen hori gutxienez 60 herrialderi mugazerga gehigarriak ezarriko dizkie.
3: Importazioi 112,5 arteko mugazerga berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdeei 110%. Europar Batasunak harriduraz eta kezkaz hartu du Trumpen iragarpena. Australia, Mexiko edota Brasilia ere ezarri dizkie.
2: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidentoiak bere errugabetasuna defendatu du Plus Ultraren auzian inputatu ondoren egin duen lehen agerraldian.
3: Plus Ultraren erreskatearekin ez zuela zerikusirik izan eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du. Bere godorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi. Opari bat izan zirela eta horien inguruko azalpenak epailaren aurrean emango dituela adierazi du, baita esandako guztia frogekin erakutsiko duela.
4: Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra.
2: Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak bestalde ez dute transferentzien eskualdatzearen inguruko bilerarik egingo, ez behintzatu da igaro arte.
3: Gizarte segurantza eta portuen eskumenen inguruko bitariko bilera uztailean egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina Moncloak igorritako proposamenak eduki nahikorik ez duela iritzita, borondatea badagoela bai, baina mami politikorik ez, eta horregatik bilera atzeratzea erabaki dute bi aldeek. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramailea.
5: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta, bueno, baldintzatzea, batez ere akordioak izan behar didelako sakonekoak eta zehatzak.
2: Espainian zein Frantzian suteak dira kezkaiturri.
3: Grande Marlaska Espainiako barre ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan. Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.500 lagun evakuatu behar izan dituzte. Abilan sutearen ondorioz 1.500 herritar evakuatu dituzte eta Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira.
2: Eta Frantzian berriz sute handia piztu da Bordeletik gertu Arkaxon inguruan.
3: 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babes zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu dio.
2: Klimari lotuta, Greenpeacek txostena argitaratu berri du. Itxasaldeko denboralek azken hilabetetan kostaldean izan duten impactua jaso dute destrukzion ato da kosta izeneko txostenean eta bertan besteak beste gogor kritikatzen dute Zarautzen olatuen eta itxasoren impactua murrizteko egiten ari diren lanak eriz Zapirain egunon.
6: Egunon bai, Zarauzko itxasertza berritzeko inbertitutako 1.500.000 euroko funts publikoak kritikatu egin ditu Greenpeacek eta malekoian jarritako hormigoiak eta egit Zurrunek ondarraren mugimendu naturala blokeatuko dutela eta olatuen inpaktu suntxitzailea biderkatuko dutela salatu du. Txostenak egiten duen diagnostikoa larria da eta ondorio honetara iritsi da Zarauzko ondartzak bere azaleraren 120% galdezake 2050erako. Zarauzkoaz gain, Bizkaian eta Gipuzkoan beste zenbait puntu kritiko identifikatu ditu Greenpeacek, horitako bat da esaterako Zumaiako itzurun ondartza mikroplastikoen metaketa handia jasaten du ondartza honek eta mikroplastikoen kutsadura hau itsas bizitzarako mehatxu handienetako bat dela dio Greenpeacek.
2: Ki Kiroletan, Andoni Urbiztondo, egunon.
7: Egunon, Imanol.
2: Turreko 19. etapa gaur, ezta?
7: Bai, Alpen Die mitikoan bukatuko da, lehen etapa, bihar beste bat bukatuko delako, baina gaur ikoko dira, 21 bihurgune famatuetan barrena, ziklistak, eta ikuskizun, Tadej Pogačarrek irabaziko duen, nahi duela ziur, mendate mitiko delako, baina, ieskaldia kontratzeko talderik gabe dago, bere taldeko hainbat ziklistak kilikolo daudelako, virus batek jota. Eta fuego lagun arteko bat ere bai, amaiketan zubietan, Reala Torrense, Torres Vedras Portugal iriko taldea, Realako ezela, txapeldunen ligako, atariko kanporak eta jokatuko duena, txuri urdinen maila erakusteko aukera ona, Imanol.
2: Eta kirolarekin zer ikusi gutxi duen kontua, baina futbolarekin lotuta dagoena, emakumeen kontrako indarkeriari erantzuteko Espainiako 016 telefono zerbitzuak jakinarazi du. Munduko futbol txapelketaren ostean, finalaren ostean, bikoiztu baino gehiago, egintzela normalean jasotako deien kopurua.
3: 100-120 azitzen deien kopurua igandean finala bukatu eta astelenean goizeko 7:00 arte igoera nabarmena erregistratu zen. Herritar askok final hori kale eta tabernetan ikusten ari ziren bitartean indarkeriaren biktima izaten ari ziren emakume asko eta asko. Astelena bere osotasunean kontuan hartuta 121 igo zen deien kopurua aurreko astekoekin alderatuta.
8: Osalanek laneko segurtasun eta osasunerako Euskal Erakundeak tarte hau babesten du.
2: Errepidetan, Ramon, baldago, kontuan hartu beharreko zerbait?
9: Bai, Zumaian batetik AP8an 3 kilometroko autoilarak daude Bilborantz. Segurtasun sailak azaldu duenez, 3 autok ez beharre izan dute, eta errei bat itxita dago, ez dago antza zauriturik, baina esan bezala AP8an 3 kilometro orain autoilarak Bilborantza. Eta N batean, Andoain eta Adun artean ere autoilarak daude Donostiarantz.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Ja sobre hartugu eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Jonander Arrillaga, egunon berriz ere.
10: Kaixo, egunon.
2: Eguneratu ditzagun temperaturak ezer baino lehen, nola ditugu ordunetan hiriburuetako termometroak, Jonander?
10: Baunonetan, 13 gradu daude Gasteizen, 18 Donostian, Iruñan eta Baionan, eta 19 gradu Bilbon.
2: Eta gaurko iragarpenak ezer dio, nolako ostirala dugu aurretik?
10: Ba, ostiral eguzkitzua izango dugu, eta gainera beroa handia egingo du hegoaldean, non 35 graduak handituko diren bertako toki askotan, eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean 40 gradura ere hurbilduko dira termometroak. Kostaldean ordea beroa apalagoa izango da, iparmendebaldeko haizeari esker, eta gainera behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Arratsaldean gainera ipar haizea bizitu egingo da barnealdean eta bertan beroa arindu egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu.
2: Zer dio, asteburuko iragarpen horrek, Jonander?
10: Ba, alde batetik asko jitsiko dela temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur asko igoko den, 35 graduetik gora, asteburu osoan beroenak bai iparraldean eta baita hegoaldean 25 gradu ingurukoak izango dira. Eta bestalde, iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta giroa ezegonkortu egingo da, batez ere larunbat arratsaldean eta hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke iparraldeko zenbailekutan zaparrada horiek mardulak izatea eta trumoi-ekaitzak ere jotzea. Igandean oraindik giro nahiko motela izango dugu batez ere iparraldean eta goizean.
2: Jonander, eskerrik asko eta beste urruna pasa.
10: Berdin, eskerrik asko.
2: Aiora Urdangarin eta Julen San Martine teknikaren arduran ustailako 24 ditu goizeko 8:08 dira.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
2: Zerbitzu publikoi lotutako informazioa praktikoa, beste zerren aurretik herritar askori eragingo dien neurria baita, mugikortasunari eta garraio publikoari lotuta, oso kontuan hartzekoa bihar hasi eta datozen bizpairu hilabeteetan zerbitzu etenak eta murrizketak izango direla Gipuzkoako Renferen zerbitzuan, abiaduraniko trenaren lanekin segializateko etengo dute tren zerbitzua ibilbidearen zati batzuetan eta autobus bidez ordezkatuko da Xuban Garmendia.
11: Bai, azken urteetako joera jarraituz Gipuzkoa zeharkatzen duen zebat sarean asteburu honetan eten egingo da aldiriko zerbitzua Brinkola eta Beasain artean alde batetik eta Hernani eta Irun artean bestetik. Datorren astelenetik aurrera berriz hilabete terdiz irailaren 7 arte guztiz itxita jarraituko du Hernani eta Irun arteko zatiak eta autobus zerbitzua ezarriko du Renfek. Irailaren 7tik urriaren 18ra bitarte trenak itzuliko dira zati horretara baina bakarrik arratsaldeko 5 erdiak arte. arte. Eta distantzia luzeko trenek ere gora berak izango dituzte uztailaren 25etik urriaren 18ra eta errepidez egingo da Irun eta Tolosa arteko tartea kasu batzuetan eta beste batzuetan Irun eta Gasteiz arteko tartea ere bai. Azkenik distantzia ertaineko trenei dagokionez autobusa jarriko da Andoain eta Irun artean data konkretu batzuetan. Uztailaren 27tik abuztuaren 14ra, abuztuaren 20tik 28ra eta irailaren 3tik urriaren 18ra. Etena handiagoa izango da asteburu honetan abuztuaren 15tik 19ra eta abuztuaren 29tik irailaren 2ra, kasu horietan autobusa Araiatik Iruneraino jarriko baita.
12: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
13: Ja, dutxa bat ja.
12: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
13: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
12: Dutxaja.com.
14: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Euskadi Irratia.
2: Madrilen bien bitartean bilabeteko isiltasuna apurtu du Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiak, inputatu zutenetik lehen aldiz hitz egin du publikoki Espainiako telebista publikoan eta bere errugabetasuna defendatu du. Ziurtatu du ez duela deliturik egin, ez zuela zerikusirik izan plusultraren erreskatearekin eta bere alabek ez dutela testaferro lanik egin. Bulegoan aurkitutako bitxien jatorriaz berriz ez du ezer argitu, Nerea Sarriegi, egunon.
17: Egunon bai, ikusmina handia zen, baina epailearen aurrean deklaratu zuena errepikatu, besterik ez du egin Zapaterok.
18: Es que no hablé con nadie del rescate de Plusultra, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad.
17: Etzela bitartekari gisaritu Plusultraren erreskatean, etzuela offshore sozietaterik sortu, lortutako irabaziak eskutatzeko, eta bere alabek ez dutela legez kanpoko ezer egin. Kontrakoa deklaratu zuen Julio Martínez enpresariak bere laguna zenak, ba norberak bere defentsa estrategia duela erantzun du Zapaterok. Baina maigainean jarraitzen dute bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruko galderek.
18: Estaban ahí y nada más, y fue un fruto de un regalo personal.
17: Opari bat izan ziren, baina nork oparitu zizkion nondik atera ziren, ez du argitu. Azalpenak epaileari eman nahi dizkio argudiatu du. Isiltasuna hautsiz, argibideak eskatzen zizkioten kide sozialisten ezinegona baretu nahi zuen Zapaterok, guztia oso gogorra izaten ari dela aitortuta, ba PSOEk publikoki behintzat ontzat eman ditu azalpenak, baina bazkideak eta batez ere oposizioak oposizioa ez ditu konbentzitu entzun Bakero EAJ-a, Rufián Esquerra eta Feijóo PP.
19: Informazio berdina da, ez du erantzun txosten polizialek eskatzen dioten horri.
20: Zero explicaciones para según qué cosas.
21: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir la situación del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo.
17: Salbatzeko estrategian, ari da Zapatero, Alderdi Popularraren arabera.
2: Bada, Nafarroko legebiltzarrean, Maria Txibite presidenteak gaur premiazko agerraldia, egingo duko izeko 10:30etan UPN-ek hala eskatuta.
3: Koldo kasuari lotuta, Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunei buruz, Ismael Moreno epaiari helarazitako txostenean, Zerdanek etaren inguruak ustezko iruzurra baliatuta, 300.000 euroko irabaziak izan zituztela agerira, eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPN-ek foru presidentea.
2: Eta beste kontu bat, ez da momentuz behintzat Imanol Pradales eta Pedro Sánchezen arteko bilerarik egingo Euskadiko estatutua betetzeko geratzen diren eskumenen eskualdaketaren inguruan.
3: Moncloatik gizarte segurantzari eta portuei buruz bidalitako azken proposamena ez da nahiko, ez zaio nahikoa iruditu Jaurlaritzari eta horregatik negoziatzen segitzeko bilera atzeratzea hobetsi dute. Hala berri emandu Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren ordezkariek Madrilen egindako bileraren ostean.
5: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, ba orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, ba baldintzatzea, ba batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
2: Eta Madrilen diputatuen kongresuan Espainiako gobernua bigarren saiakeran ere ez da gai izan defizitaren muga onartzeko. Eskuin bloke osoak tartean Juntzek bertan bera utzi dute aurrekontuak onartzeko lehen urratsa den hori. Aurrera atera dena Irango gerraren ondorioei aurre egiteko Espainiako gobernuak prestatutako bigarren dekretua izan da. Nazioartean egoera apur bate baretu dela aintzat hartuta gutxiagotzen joango dira zergen murrizketak gasolindegietan, baina Carlos Cuerpo ministroak ziurtatu du adi zainduko dituztela prezioak neurriak berriz ere areagotzeko beharra baldin badago oian eberez.
0: Oso kritiko izan arren abstentziora jo dute berriz ere Alderdi Popularrak eta Podemosek. Popularrek salatu dute prezioen garestitzak hor jarraitzen duen arren gobernuak erretiratu egin dizkela herritarrei laguntzen 3 eurotik 2. Hala ere, laguntzek biziraun dezaten abstentziora Jaime Dolano.
16: Para proteger a las familias y empresas pueden contar ustedes siempre con el Partido Popular. Para proteger a los corruptos como Zapatero ya cuentan ustedes con Esquerra Republicana, con el BNG, con Bildu, con el PNV.
0: Podemosek salatu du aldiz ez dela kontrola zenari zerrega murrizketen arira gasolindegiak aberasten ariote diren. Dekretuak gogoratu lehen sektore eta garraiolarien laguntzei eusten die, baina herritarren kasuan murriztuz joango da erregaien deskontua. Litroko 15 sentimoko beherapena izaten ari gara uztailean, baina 10 sentimokoa izango da abuztuan eta 5eko irailean desagertu arte. Egoera okertzen badala ere, neurriak berreskuratu daitezkela itzemandu Carlos Cuerpo ekonomia ministroak.
22: Con este Real Decreto Ley seguimos dando alivio a hogares y empresas de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder en el caso de que la situación empeore tal y como hizo.
0: Dekretuak jasotzen dituen beste neurrien artean, energia sorrera zerga desagertzea edo kaleratzeak debekatzea laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan.
3: Europako Banku Zentralak erabaki du interestasak bere horretan uztea 1,25%. Banku Zentralaren arabera, prezioak aurreikusi bezala portatu dira, baina oso aldakor jarraitzen dute eta beraz erakundeak hurbiletik segiko du haien evoluzioa eta asko kulertu dute interestasen igoera etorriko dela irailean.
2: Eta testuinguru honetan kontatu dizuegu goizaldeko albistea zein den Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gutxienez 60 herrialderi mugazerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du eta argudiatu duena da herrialde horiek ez dituztela behar bezala kontrolatzen lan behartuekin egindako produktu zigortutako herrialdeen artean daude Europar Batasuneko guztiak Iker.
23: Etxe zuriak iaz ezarritako mugazergak bertan bera gelditzear zeudenean Trumpek 10% eta 10.12 erdi arteko tasa berriak iragarri ditu bortzazko lanen bidez egindako produktuak egititzeko eskusapean. Europar Batasunari Mexikori edo Txileri 10%-ko mugazerga ezarriko zaie, azken orduetan harrituta agertu da Kaia Kalas Europar Batasuneko diplomazia buru eta Washingtoni azalpenak eskatu dizkio. Kritiko ere Brasilgo gobernua 10.12-ko mugazergak ezarri ondoren politika komertzial protekzionista erabiltzea leporatu dio Trumpi Lula da Silvako gobernuak. Mexikok aldiz neurriak produktu gehienei ezaiela aplikatzen azaldu du, estatu batuekin duten itunari esker, eta Txile negoziatzeko presta agertu da. Japoniak beraldetik mugazergak deituratu ditu, baina azaldu du ibilgailuei ezaizkiela aplikatuko.
1: Faktoria.
2: Biarritzen egindako protestaren soinua da hauxe, hainbat guraso elkartu dira herriko etxearen atarian salatzeko aurreko udal gobernuak ez zuela ondo jokatu udalekuen aferan. Maider Arostegiren gobernuari leporatzen diote zerbitzua externalizatu izana begiraleak kontratatzeko baldintzak malgutu eta horrek ekarri zuela beraien aurrak egoera zaurgarrian ustean. Nola nahi ere, iruzpala urteko hainbat adin txikikori sexu erasoak egin dizkietelakoan atxilotutako 21 eta 36 urteko gizonezkoak aske utzi ditu baldintzapean epaileak. 16 izan daitezke biktimak, baina akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena onintza segurola.
3: Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, imputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu, implikatuta ko gainerako aurren kasuetarako eta bi ezitzaileak kontrol judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin dituzte egotzitako gertakariak.
2: Eta lan segurtasunari lotuta salaketa baten berri izan dugu azken ordu hauetan Bilbao Kiro

0: eta horrelako zerbait gertatu aldezela, ba ikusten genuela. Zorritxabez horrela izan da, neurri zorrotxak martu behar direla horrelakoak ez gertatzeko berriro.
1: Bestalde, absolbitu ekin dituzte Berangon preso bati ongietorria antolatzegatik inputatuta zeuden ama.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Foru hobekuntzaren inguruan Nafarroko Parlamentuak egindako ponentzia amaituta, proposamenak jarri ditu mai gainean, Geroa Bai koalizioak hain zuzen, amejoramenduaren legea eguneratzeko. Euskara berezko hizkuntza dela aitortzearekin batera, Nafarroa osoan ofiziala izateko eskaera egin du beste 9 aldaketa proposamenen artean. Unai Ubalde.
4: Ikusi beharko dugu zein diren beste taldeen jarrerak, ez? Guk alderdi sozialista hemen erabakigarria izan litzakete. Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskararen ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori ez defendatzea edo ez. Behintzat, berezko hizkuntza bai, hori argi geratu da horren alde daudela, baina ofizialtasunaren orain arte behintzat ez dira aldegon, beraz guk kontraesan bat ikusten dugu hor, eta bueno, ba, gure jarrera izango da hori lortzea, ez? Uste dut aukera bat dugula, orain Lorafnaren erreforma honekin, ba, berez ofizialtasun hori lortzeko.
3: Eskubide historikoak jasotzen dituen foru hobekuntza gaurkotzerakoan, herritarrak erdigunean kontuan hartuko lituzken legea nahiko lukete, hizkuntza inklusiboa erabiliko lukeena, Nafarroaren eredu soziala eta demokratikoa ziurtatuko lukeena, eskumenak handitu eta berrituko lituzkeena, Espainiarekin duen hartu emana benetan izate aldebikoa eta eraginkorra, erakunden indartzea ere jaso beharko luke, besteak beste parlamentuak izan dezan ahalmena foru hobekuntzaren erreforma sustatzeko, Nafarroak alboan dituen herrialde mugakiden arteko harremana indartuko luke, eta azkenik Europan eta munduan Nafarroak berezko ahotsa izan dezan presentzia ere handiagotuko luke. Foru hobekuntzaren aintzin solasa ere aldatzeko beharra dagoela iruditzen zaio Geroa Bairi, ikuspegi historizista eta identitatearen gainekotik aldendu eta egungo errealitate anitza kontuan hartuko duen atarikoa izan beharko luke Nafarroko foru hobekuntzak. Proposatuko liratekeen aldaketak herritarrek ere babestu nahi dituzten ezagutu nahiko luke Geroa Baik, eta horretarako erreferendumaren bidea erabiliko luke. Irailaren 29 arteko epea dute Nafarroko Parlamentuko taldeek foru hobekuntzaren legea eguneratzeko proposamen zerrenda aurkezteko. Egun on guztioi, uztailak 24 ditu gaur, ostirala da, eta gaur ere bero dator eguna. Giroa eguzkitsu izanen da, eguerditik aurrera iparraldean bero hodei batzuk ager daitezke, eta arratsaldea aurrera joan ahala bero hodeiak garatu eginen dira. 40 gradutara iritsiko da gaur termometroa, hori bai, larunbatean horren beste desio dugun aldaketa dator, egunaren hasieran ildo beretik jarraituko badu ere, goizak aurrera egin ahala hodeiak pilatuz joanen dira eta zenbait lekutan euri txikia ere egin lezake. Arratsalde gau partean zerua hodeitsu egonen da eta zaparrada trumoitxoak eginen ditu. Zenbait lekutan mardulak izan daitezke eta txingorra ere egin lezake. Goizetik aurrera iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta barnealdeko temperatura maksimoak asko jaitsiko dira. 27 graduko maksimoak espero baitira biharko. Igandean are gehiago jaitsiko dira temperaturak eta maksimoak 25 graduren inguruan geratuko dira. Une hauetan Iruinean 18 gradu ditugu.
2: Irun Herria goizetik.
5: Udaberriak eta udak ez di usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
6: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
7: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
6: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
7: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
6: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Gaur abiatuko dira tuterako jaiak egitarau ofizialak 150 ekitaldi ditu prest datozen egunetarako uztailaren 30ra arte 500.000 euroko kostua izan dute aurtengo jaiek. Eguerdiko 12etan botako dute txupinazoa udaletxeko balkoitik Diego Ramirezek, Fernando Remacha kontserbatorioko zuzendariak eta bi ikaslek ordutik Hiriko Peinek antolatutako ia 100 ekitaldi izanen dituzte gozagarri. Udalak antolatutakoen artean musika garrantzia izanen du baina herritarrak kexu dira azken urteotan kalitate eskasarengatik. Aurten Mago de Oz, Da Igual eta This is Michael izeneko taldeak ariko dira Foruen plazan eta Letizia Sabater Herreria eskalean ariko da eta 2.500 euroko kostua izanen du. 182.000 euroko kostua gastua dakarte aurtengo kontzertu eta ikuskizunek iaz baino 37.000 euro gehiago. Eta esan dugu herritarrak ez datozela bat egitarauarekin azken urteetan gainberan dagoelako eta desadostasuna agertu dute beste urte batez ere Beterri Peñako kideek ez dira txupinazoaren unean plazan izanen, deseroso sentitzen dira eta araudi aldaketak ez die baimenik ematen pankartarekin plazaraino sartzeko. Planto eginen dute bigarren urtez jarraian. Miguel Dominguez, Beterri Peñako kide, egunon?
1: Egunon.
0: Bueno, horixe da Beterri Peñak erabaki duena, bigarren urtez, jaiei hasiera ematen dien une horretan ez egotea, zergatik?
1: Ba, bi aukerengatik, edo bi gauzengatik. Lehena, txupinazo baino lehen dagoen giroa, ba, aldatu da pila bat, eta ez da bat ere gustukoa, nahiko itxusia itxuli da dena, musika eta hori giroa ez da festa giroa. Ziurazki ba alde batetik alkatengatik eta bestaldetik gizartengatik bultzatzen dutela. Eta gero eskara joanen aldatu da norma bat. Ez digutela usten pankartak sartu barantzan. Beti izan da konkurso de pankartas.
0: Bai.
1: Eta ba azken bola honetan ja ez da egiten eta azken urte hontan ba debekatu digute pankartak sartu ba besteko jendea besteko. Ta claro, musikariak ere nola esten dugu guk zego pankartakin irekitzen dugu bidea haiengatik eta ba inbertze bultzak eta hori ba nahiago dugu ez sartzea.
0: Beraz, alde batetik egongo litzateke debekua eta beste alde batetik etzaretela eroso sentitzen.
1: Hoi da, bai.
0: Aldi berean diozue, festak denontzako izan beharko liratekela, zer aldatu beharko litzateke zuek ere txupinazoaren une horretan egon alizateko?
1: Batez ere ikusten den giroa. Badaudela ja banderak ez dira antikonstituzional, baina prekonstituzionalak direla. Badaukatela giro politiko oso markatuta eta kasu honetan udala edo gure alkatea jartzen duen musikarekin ba ez du laguntzen. Solasten ari gara bertze taldekin zehozer ezberdina egiteko edo baina aurtengoz ez dugu deus ez orduan joanen gara enparantzaraino, ez gara sartuko, eta joanen gara albo batera, ba, gure musika jotzeko eta itxoiteko txupinazoa. Hori ere gure txate unkigarria da, guk ere parte hartu nahi dugu, bestaz, eta hori, guk ere itxaroten dugu 300 egun.
0: Dena dela, festetan, bai, antolatu dituzue bestelako ekitaldiak?
1: Bai, peñan, bai karrikan, beti desala, badugu, ba, kabezirak, trikik, txistuz, txaranga badago, ginen dugu errikirolak, urtero desala, eta elkartean eginen dugu, ba, kontzertu, eta urten da, laugarren aldia eginen dugula espektakulo berezi bat, non eskaintzen dugu tuterako jendeari gure zenatokira, ba, hoiek egiteko nahi dutena.
0: Prestatzen dituzuen hau guztiak, bueno, kale jirak, musika, pilota partiduak ere bai, herri kirolak aipatu dituzu, kostu ekonomiko bat ere badute ezakit, badakizuen dagoeneko, udala taldeak zenbat aportatuko duen?
1: Udalak ematen du dirua bakarrik, tarrikan egiten duten ekitaldi guztietan, baina gure elkartean egiten dutena ez, zeren badugu barrak, orduan horrekin ez dira, ez digu laguntzen. Eta karrikan egiten dugun gauzak, ba, euneko laro gehi, eta pilota partidua izan ezik, hori bultzatzen dute euneko eun.
0: Ez dakit aukera izan duzuen alkatearekin edo udaltaldearekin biltzeko, zeren zuen egoera hau ez da berria, iaz ere ala pasa zen, ez dakit beraiekin biltzeko aukerarik izan duzuen?
1: Izan dugu, ze urtero, urtean zehar egiten dugu hainbertze gauzakin, ba, biltzen gara, prestatzeko eta aurrera izateko gauzak. Eta noiz behin komentatu dugu ba hori gertatzen dena txupinazoarekin eta dena, baina baietz baiet, eta horrengo urtean ba gauza bera. Orduan ez da aldatzen deus ez.
0: Ba, ea urtengo festak nola doazen, Beterri Peñako kide Miguel Dominguez eskerrik asko eta ongi pasa festetan.
1: Mi esker, eskerrik asko zuei.
2: Eta behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Gainera, arratsaldean iparaize hori bizitu egingo da, barnealdean ere, eta denean beroa arindu egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jetxiko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren, eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larumat arratsaldean, eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko zamelekutan zaparra horiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da batez ere iparraldean eta goizean.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
4: Anonio Urbizkin dago nemeritzen. Korrean alperue mitikoan bukatuko dira gaurko eta biharko etapak.
5: Ba, eta gaur igoera klasikotik, 21 bilbone famatu diduna, 100.000 lagun errepide bazterrean txirindolaren zain dira aspaldi, eta ikuskizun handia ikusiko da, parranda laza erakusten duten irudiak ikusi ditugu, sare sozialetan, Pogatxarek etapa irabazi nahi du, mendate mitikoa delako, baina ikuskizun dago UAE taldeak eguneko iesaldia kontrolatzeko gaitasuna izango duen, edo ez? Izan ere, Adam Yates virus batek jota datua, justu antzean, Brandon Manolti erretiratu egin zen atzo, eta beste taldekide batzuk ere nekatu antzean ote da biltzan. Zu espero da eta pasieran, bi mendateko gorda bolako, eta Karapaz atzoko garaia, Esloveniako txapeldunari, hor dagoa botatzuko prest dago, bigarren etapa irabazteko jarraian. Zerkapen nagusia eta UA taldearen ustezko ahuldadeaz, haiek erasotzeko geraz hau dio Josu Larrazabal Lidl Trek taldeko zuzendaria.
6: Baina argi da, uste zer daugatela, Pogatxar ez du ematen horren gaizki dagoenik, baina seguramente indartzuena izanik, ba, bere gaitasuna hori, ba, bueno, ez erakusteko ere hobea da, ez? El Toro gatzo egun oso txarra pasa zuen, eta bueno, korredoreak argi ikusi zuten, batez ere irterako igoera hoietan, eta gero egunean zera ere perotoian ez joan ondo, eta bakizu korredoreak hori, ba, bueno, euren artean oso ondo hautematen dutela, eta gaur ere ikusi dugu, ba, Adam Yates bere arazoekin, McNulty erretiratu inda,
4: futbolean Andoni lagun arteko tema dauka Realak txapeldunen ligako atarikoa jokatuko duen Torrens taldearen aurka.
5: Bai, Portugalgo taldeak Donostiako baina atariko bat gehiago jokatuko du, baina aurkari serioa da. Amaiketan baitz ordua zubitan sarrera libre joateko era duen Orrentzak Imanol.
4: Eta piragoismoan Dominiretik urrun Maialen Txorraut kaiakeko finalean, baina pozik ala ere.
5: Bai, zazpigarren izan da lasarte horiakoa, 43 urterekin eta bere 14. Munduko txapelketan pozik Los Angelesko Olimpia joko begira puntu goxer lortu dituelako, han lehiatuko balitz, 45 izango lituzke, eta ondentzun, ez 6. Olimpiar jokoak izango lirateke.
4: Bada, marka, eskarrik asko ondonin. Tarte bat hartu behar dugu iragarkiak entzuteko, eta ostiralero bezala gaur Euskal Herriko beste txoko bat ezagutzeko tarte hartu behar dugu.
7: energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
10: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
9: ETS Arabar Errioxa Zutan.
10: Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
11: Uf, azela retasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
12: Nahi duzunean.
11: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
12: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
11: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
12: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
11: Eta nahi bezain lasai?
12: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Borduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
13: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jakpot gabe geratu. Ostiralonetan, 70 milioi kozakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Euskadi Irratia.

0: udako ostiraletan tartea hartzen dugu faktorian Euskal Herriko txokoak ezagutzeko eta hori egiten laguntzen digu astero aukeratzen dugun herriko alkateak. Bizkaian Durangon hasi genuen diraia, Iker Irribarriarekin Gipuzkoako herririk txikienean Araman egin genuen geldialdia pasaren astean eta gaur Mendebalderantz egiten jarraituko dugu be Nafarroara goaz zeuen.
1: Bai, eta oraindik ez dugu esango herria zeinen, zeuen kabuz asmatu dezazuen pista batzuk emango dizkizuegu gaurkoa. Nafarroa behereko iparrekialdean kokatuta dagoen udalerria da eta ia muga egiten du Zuberoarekin. Gainera Donejakue bideko Europako hiru ibilbide nagusien bidegurutzean dago eta biztanleriari dagokionez behe Nafarroko herririk populatuena da. 2200 biztanle inguru ditu eta naiz eta biztanle askoko herria ez izan, herri oso bizia da, taberna eta jatetxe ugarirekin, denetariko kirol instalazio eta elkartekin eta baita liburutegi, aisialdi zentro eta musika eskolarekin ere. Eta gaur gainera Imanol, gaur egun garrantzitsua da bertan, badakizu zeba?
0: Ea?
1: Ba, bestetan murgilduko direlako, gaur hasi eta igandera bitarte.
0: Entzule batek asmatu du, WhatsAppean. Agortu behar dugu Petxan Aizager Donapaleuko auzapezan, egunon.
2: Egunon, egunon deneri.
0: Eta Donapaleuko herriaren zat urteko egunik garrantzitsuenetako bat zuen atarian gaude, ezta, Petxan?
2: Ah, bai, bai, bai, hor dena pikuan gira, dena presta, itzuli-mitzuliak instalatua dira, eta estrada ere bai, eta pestak hasteko prest bai.
0: Arratsaldeko zazpietan, musika eskolakoen kontzertua, eta hortik aurrera, kale animazioak, kontzertuak, su artifizialak, asteburu bete-betea duzu aurretik.
2: Bai, bai, baitugu ere pilota partidak, arratsuntan, eta igandean berriz ere bai, kontzertu eta kantaldi polit bat igandean arratsaldean, eta karrikak jendez eta aleitasunez beteko direla espero dugu, eta ora, oja prest, bostegun pesta ospatzeko.
1: Eta zein da, Petxan, zuen bestetako egunik edo ekitaldirik jendetsuena?
2: Larun bat gauean beti bezala hor da jende gehiena biltzen, eta gazteak ere biltzen baitira ondoko erritatik eta aski urunetik ere bai. Eta gero igandean gehiago familia estiloan edo kantaldia hori dugu, eta hor Donapaleko abere merkatu plaza hor jendez mukuru biltzen da, eta hor badugu beste giro bat, lasaiago bat, baina ere giro oso polit bat bai, igandean arratsaldean.
0: Zure bulegoan, hor nonbait, zure inguruan giltza duzu, Petxan, bestetako giltza, herriko giltza, Baionan bezala botatzen da giltza hori?
2: Bai, guk ez dugu botatzen, zeren eta dekin duzuen bezala Baionan batek buruan bildu zuen giltza eta burua ideki zuen. guk eskutik eskuratzen maiten dugu. Giltza hori, Donapaleun dugun elkarte bateren josleek dute ekoiztu, dute egin, surita urdina da. Donapaleuko koloreak surita urdinak dira. Eta ordean badugu giltza surita urdin bat, eta emazte josle horiek dute pesta komiteari eskutik eskurat ordoan giltza pasako bihar goizean, amekak eta erdietan.
0: Ados, lehen bestak dituzu, hauek auzapez karroguan, behar bada urten ezberdin biziko dituzu, ez da, urduritasunez akaso?
2: Urduritasunez baita ez, bai, bada irresponsabilitate bat biztan dena, jendea asko biltzen da, eta pesta giroan ez dakizu beti zer pasatzen alden, baina horretarako preparatu gira, bertako elkarteekin ere plantan zerritugu berziren gauza guziak, jodian, orain pestak has ditzaten eta hasitzen eta jostak gaitzen, eta kanta dezaun, dantza dezaun, ez nahi zen beste urduri, pozik gehiago urduri baino.
0: Aipatu dugu Petxan, Nafarroan biztanle gehien dituen herria da, Donapaleu, nola nahi ere herri txikia zarete, 2000 biztanle inguru zarete, ezta?
2: Bai, hori da, bai.
0: Baina, Amikuze eskualdeko herri nagusia ere bazarete, eta bazarete nola baite esategatik Joanetorri askoko herria, Amikuze eskualdeko elkargunea.
2: Bai. Gauza da Donapaleun badira ekipamendu asko. Badugu ospitale bat, mediateka, sinema, kirol ekipamendu guztiak baitugu, eta orduan zentralitate bat da, jendea etortzen da unarat, baditugu ere komertzioak, orduan zinez da distiratuen erri bat da, eta badugu ere berba geroago aipatuko duguna museo bat badugu, museo bat berriki inaugura estratu duguna eta horrek ere badu bere erakagarritasuna.
1: Gero bereziki harritu gaitu herri txiki batean horren beste kirol instalazio eta kirol talde edukitzeak. Bi futbol zelai dituzue, bi errugbi zelai, pilota lekua, teniseko pistak, igeri lekua, kiroldegia eta baita zaldian ibiltzeko zentroa ere bai, ezta?
2: Bai, eta skate egiteko gune polit bat ere bai, pump track bat, bai, kirol ekipamenduetan, nore han historikoki, amikusuko erriak antolatu ziren, ekipamendu guziak elkartzeko eta deliberatu zuten ekipamendu guzi horiek Donapaleon instalatzea. Hortako dugu, finalki, hainbesteko, badugu piztina bat ere badugu, eta oso ontsa ekipatuak gira bai hemen.
0: Eta horiek nork finantzatzen ditu? Eskualde osoko herriak dira, edo Donapaleuko herriko etxeak finantzatu behar ditu?
2: Ez orduan, astapen batean, amikuse elkargoak zituen finantzatu, Baina amikuse ondoko erriek eta Donapaleuk, eta orain eskual irigun elkargoa muntatu denetik, be, finalki gastu horiek irigun elkargoak hartzen ditu berikondu parte. Amikuseko erriek beste parte bat zazeute, eta eskual irigun elkargoak partearen erdia gutxi gora bera, ola karkulatzen da.
1: Zein da arrakasta gehien izaten duen kirola? Gaztek nun ibiltzen dira gehien bat?
2: Orduan, kirol elkarte potxoluena doa ondiena da zango baloi elkartea da. Zango baloian laueun bat parte hartzaile dira. Ondotik baitugu errugbi joko nahi direnak, kasi kirbuion bat, eta ez urrun pilota elkartea ere. Pilota elkarteak baditu parte hartzale asko, eta baitugu kirol elkarte berri batzuk zoinek untsa emendatu dituzten beren kopuruak, mandezaun ping-pong zen eta frantzian badakizue Lebrun anaiek ginituztela jokutri ederak ping-pong jokoan, eta horrean ping-pong elkarte horrek ere hor azken urteotan, dura bi urte edo hiru urte bizi da, eta guai irurogoa edo irurogoita hamar parte hartzaile dira.
0: Herri askotan petian kezka nagusia demografia izaten da, gazte gutxi daudela, eta horietako batzuk beraien herrietatik hiri handietara joaten direla bizitzera. Zuenean, Donapaleuren kasua zein da, gazteak hirietara doaz bizitzera edo inguruko herri txikiagoetako herritarrak joaten dira Donapaleura?
2: Orduan, alde hortaik, epel gira. Gure demografia, Donapaleun berean, igotzen ari da. Igotzen ari da, baina ez da gaztetzen ari maleruski jango nuke. Etortzen dira honarat, ene ustez horrek, ospitalek du gure ganatzen piskat zahartua den diendia, edo adineko diendia, zenta ospitalia okanik hainbeste urbil, befinalki, bada segurtasun edo, ez dakit, edo, eta orduan, gure populakuntza onditzen da, bainan baita ere zahartzen. Zakitari nahi zen.
0: Bain, oski. Gaztek, badute, Donapaleun bizitzeko aukerarik, esan nahi dut, etxe bizitza nahikorik badago zuen herrian. Azken aldian, sarri entzuten dugulako, etxe bizitzaren auzia dela gazteak egin kezkatzen dituen kontuetako bat, zuenean, nola dago egoera?
2: Hori gure erronka handi bat da, Arduan Donapaleun ari giragu eta sustekan zaitugu proiektu handana etxibizitzak eraikitzeko, eta bat dira, etxibizitzak eraikitzen ari dira, hor piskat tinki da, baina apartamendu baten asemaiteko edo behar da sekatu, baina ala ere gure garapena edo etxebizitzen eraikitzeko garapena bide honean da, eta gazteentzat eta familientzat izanen da aukera, eta badadanik aukera tipi bat, baina izan da gero eta urteak pasata aukera gehiago hemen instalatzeko. Hori bai, eta hori gure erriko etxean zinez erronka importante bat guretzat, eta hori arreta importante bat emait ekartzen jogu.
1: Gero erriko etxean eskuartean dituzuen proiektuen artean zuen herria berdeagotzea dago, naturari toki handiagoa egin nahi diozue, zuhaitzak landatu, naturari espazio gehiago eman, eta zentzu horretan ikusi dugu merkatuaren inguruko plaza eraldatzeko proiektua duzuela eskuartean, ez da?
2: Bai, bai, hori bera, orduan eskolegi osoan bezala beru boladak jatzen ditugu hor udartapen untan, eta hain zinetik baginuen jadanik gogo eta hori hor merkatu estalia eta xerri merkatua arrebritzen ari gira gune horiek dira be merkatua pasatzen den lekoa eta jendea elkertzen den lekoa, baizik eta ondoan den zabaldegia, ondoan den plaza oso minerala da eta orduan astapenetik pensatu aginuen behar ginuela plaza hori berdetu, loratu arborez landatu, eta ere merkatu estalian eta xerri merkatu plazan erortzen den euria errekuperatu eta ez igorri direktuki errekarat berdin infiltratu lurrean, eta horretarako behar da final, lurra behar da desartifizializatu, eta hortan hasiagira lan egiten arkitekto batek eta urbanistek eta irigintzan adituak diren kabinete batzuek laguntzen gaituzte, eta ondoko urteetan finantzak alde baldin baditugu, baina behar dena eginen dugu horretarako, plaza zabal hori berdetuko dugu eta espero dugu ere freskotasunak hartzea, eta horrean dendea ere plazerez plaza hortara etoriko dela udan elkartzeko eta erosketak egiteko, tokiko produktuak erosteko, tokiko artesauak ezagutzeko, hau da gure helburu importante bat bai.
0: Beraz, bi helburu nagusi horiek, alde batetik klima larrialdiari, klima aldaketari aurre egitea eta aldirako, divertimendurako guneak ere sortzea, ez da, helburu bikoitza.
2: Bai, bai, helburu bikoitza, zenta jendeak badu ere atxeman lekua pausatzeko, gozatzeko, eta orduan guk pentsatu duguna, da berdetzea, baina parke baten egitea, aulkiekin, zendako ez, euria errekuperatu baikut, errekuperatuko baitugu, bakatu, zekit, aintziratipi bat egin, nun badien joko batzuk urarekin edo, hori eguziak asmotan ditugu bai.
0: Eta behar bada, helburu bera izango du, Biluze ibaiaren inguruan egin duzuen lanketak, Donapal Leunola baita esango dugu, Biluze ibaiari bizkarreman da, hazi dela historikoki, eta orain konexio hori, herritarren eta errekaren arteko harremana gerturatu egin nahi duzue, ezta? Ez zer da egingo duzuena?
2: Bai, hori bigarren epe batean, jakin behar da, Donapaleuko herria Biduze errekaren bazterrean formatu zela, edo eraiki zela, eta gero, historian zehar, Biduze errekak batzutan uholdeak ezagutzen baititu, herriak bizkar egin du Biduzeri, eta alta, leku biziki freskoa, naturak hor ere bere leku guzia badu, eta orduan beste kabinete batekin hor epe luzeagoan, ari gira aurre ikusten nola finalki zahar berritu leku hori eta berriz Biduzera buruz joan, iria eta biztanleak Biduzera buruz ekarri. Jakin behar da ere Biduze hor ertze hortan badela pentsi haundi bat, soro bat, momentuan belar soroa da, belar pentsia, baina zendako ez aixialdi gune edo promenatze edo ibilaldi gune bat egin leko hortaz edo arbolak landatu, baitugu idea frango, epe luzeagoan Biduze berriz konkistatzeko.
0: Ibaia aipatuta, erreka aipatuta, ura aipatuta, bero handiko egunak izaten ari dira hauek, esan dugu, bero aldi handiak izan ditugula Euskal Herrian, edateko uraren edo landa inguruak ureztatzeko uraren inguruan kezkarik baduzue, ur eskasiarako arriskurik baldago zuenean?
2: Orduan, horre Donapaleun, eranen nautzut, pixkat, baditugu bi egoera dezberdin. Donapaleuk edateko ura errezibitzen du otorriba deitzen den erri bat etaik. Eta han, ura badago ez da eskasirik. Gero, nahiz eta aurten egoera oso larria da. Eta gertatzen da, otorribeko ur hori partekatzea beste larrialdian diren ondoko erriekin. Orduan, behar dugu, nahiz eta guk finalki zuzenki ura ukan, behar dugu biziki kaso egin eta urari ureztatzean, bada Donapaleun eta Mikuzen harto ekoizle asko eta hartoak ur asko gastatzen du, hori ere behar da kaso egin, zenta behar bada, niez naiz nekazaria, behar bada harto ekoiztea ez da izanen epe luzeko ekoizpen bat.
3: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
4: Foru hobekuntzaren inguruan Nafarroko parlamentuan egindako ponentzia amaituta, proposamenak jarri ditu mai gainean Geroa Bai koalizioak hain zuzen amejoramenduaren legea eguneratzeko. Euskara berezko hizkuntza dela aitortzearekin batera, Nafarroa osoan ofiziala izateko eskaera egin du beste 9 aldaketa proposamenen artean Unai Ualde.
5: Ikusi beharko dugu zein diren beste taldean jarrerak, ez? Guk alderdi sozialista hemen erabakigarria izan litzakete. Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskeraren ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori ez defendatzea edo ez. Bintzat, berezko hizkuntza bai, hori argi geratu da horren alde daudela, baina ofizialtasunaren orain arte bintzat ez dira alde egon, beraz guk kontra esan bat ikusten dugu hor, eta bueno, gure jarrera izango da hori lortzea, ez? Uste dut aukera bat dugula, orain Lorafnaren erreforma honekin, berez ofizialtasun hori lortzeko.
4: Eskubide historikoak jasotzen dituen foru hobekuntza gaurkotzerakoan, herritarrak erdigunean kontuan hartuko lituzken legea nahiko lukete, hizkuntza inklusiboa erabiliko lukeena, Nafarroaren eredu sozial eta demokratikoa ziurtatuko lukeena, eskumenak handitu eta berrituko lituzkeena, Espainiarekin duen hartu emana benetan izatea aldebikoa eta eraginkorra, erakunden indartzea ere jasoko beharko luke, besteak beste, parlamentoak izan dezan ahalmena, foru hobekuntzaren erreforma sustatzeko. Nafarroak alboan dituen herrialde mugakiden arteko harremana ere indartuko luke, eta azkenik, Europan eta munduan Nafarroak berezko ahotsa izan dezan presentzia handiagotuko luke. Foru hobekuntzaren antzin solasa ere aldatzeko beharra dagoela iruditzen zaio Geroa Bairi, ikuspegi historizista eta identitatearen gainekotik aldendu, eta egungo errealitatean hitza kontuan hartuko duen atarikoa izan beharko luke Nafarroako foru hobekuntzak. Proposatuko liratekin aldaketak, herritar ere babesten ote dituzten ezagutu nahiko luke Geroa Baik, eta hortarako erreferendumaren bidea erabili nahiko luke. Irailaren 29 arte EPko EPEA dute Nafarroko parlamentuko taldeek foru hobekuntzaren legea eguneratzeko proposamen zerrenda hori aurkezteko. Egun on guztioi, uztailak 24 ditu gaur, ostirala da, eta esanen dizugu gaur ere bero egiten segituko duela, giroa eguzkitsu egolen da, eguerditik aurrera iparraldean bero hodei batzuk ere ager daitezke, eta arratsaldea aurrera joan ala bero hodeiak garatu daitezke. 40 gradutara iritsiko da gaur termometroa, hori bai, larun batean bihar horrenbeste desio dugun aldaketa badator, egunaren hasieran ildo beretik segituko du giroak, baina goiz aurrera joan ala hodeiak pilatuz joanen dira, eta zenbait lekutan euritxikia egin lezakeia da. Arratsalde gau partean, zerua hodeitsu egonen da, eta zaparrada trumoitsuak eginen ditu, zenbait lekutan mardulak izan daitezke eta txingorra ere egin lezake. Goizetik aurrera iparraldeko haizea bizi biliko da, eta barnealdeko temperatura maksimoak asko jaitsiko dira. 27 graduko maksimoak espero dira bihar. Igandean are gehiago jaitsiko dira temperaturak eta maksimoa 25 graduren bueltan geratuko da. Une hauetan Iruñean 18 gradu ditugu.
3: Iruñerria goizetik.
6: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan. Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientzia zerosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna, eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
8: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
9: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz hasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
7: Entzun duzu? Beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
4: Nafarroako basoezainek salatu dute zutei aurre egiteko baliabide gutxiegi daudela. Protesta egin dute hemen Iruñean, martxoaz geroztik hilean bi aldiz egiten dituztelako protestak, ez dute Nafarroako gobernuko inoren erantzunik jaso oraingoz, Unai Lako, egunon.
10: Egunon, plantilla murritza eta lan baldintza eznaikoak dituztela salatzeko mobilizazio berria egin zuten Nafarroako basozainek. Bost hilabete baramazate gobernuarekin negoziatzen saiatu nahian, baina momentuz ez dute erantzunik jaso. Julen Eizmendi basozaina da eta Ela sindikatuko ordezkaria.
11: Gure lan baldintzen hobekuntza geroz eta premiazkoa da, zeren eta geroz eta larrialdi gehiagotan parte hartzen dugu. Bai, babesilarekin ere elkarlanean geroz eta gehiago, baso zuteak gaur egun geroz eta handiago dira. Gure lana, Gafar gobernuak eta bai departamentuak eta zuhiltzaileek berek ere gure lana baloratzen dute, baina Nafar gobernutik ez digute inungo errekonozimendurik ematen.
10: Lan baldintzen hobekuntzaz gain gobernuari gogorarazi diote 17 lanpostu berri ateratzeko konpromiso hartu zuela, baina oraindik ere ez duela deialdia martxan jarri, noiz eta beroaldien ondorioz eta larrialdi klimatikoaren ondorioz beharrezkoagoak direnean basozainak.
11: Daramatzagu ja urte xente aurreratzen etorriko direla horrelako sasoiak, ez, gero eta larriagoak, eta gu beti ongara prest, bai lanean lan orduzkan polan egiteko, bai bolondrez ezala aurkezteko, baina iritsi da momentu bat, kolektiboak esan duena onaino, eta gure lan baldintza, hobetzeko, errekonozimenturi behar duguna. Orduan, egin ditu, nik uste guain arteko lan guztiak ongi, baina pixka behar dugu, errekonozimentu hori Nafar gobernutik. Dena esaten digute, baliozkoa garela, beharrezkoa garela, baina ez zaigu ezer iritsi.
10: Nafarroko gobernuari beste behin eskatu diote, haiekin biltzea eta haien eskaerak aztertzea, gero eta lankarga handiagoa dutelako, bilera hori gauzatzen ez den bitartean, hilean, bitan elkarretaratzeak egiten jarraituko dutela berretsi dute.
4: Eta lehen kontatu dizuegu, Tuterako festak abiatuko dituztela gaur, eguerdiko 12etan botako dute txupinazoa, eta balkoira aterako dira Diego Ramirez, Fernando Rematxa kontserbatorioko zuzendaria eta bi ikasle, eta beraiek izanen dute ardura txupinazo hori jaurtitzeko. Egitarau ofizialak 250 ekitaldi ditu prest datozen egunetarako, eta 500.000 euroko kostua izanen dute aurtengo Tuterako jaiek. Eta Tuteratik Lizarrara joko dugu, 5.000 euroko isuna jarri baitiote Lizarrako 2023ko festetan ikurrina balkoira atera zuen zinegotziari Unai.
10: Bai, aurtengo jaiei hasiera emateko astebete baino eztenean geratzen eta hirugarrenez txosnagunea ohiko tokian jartzeari baimena ukatu eta gero Lizarrako udalak 5.000 euroko isuna jarri dio Elizi Ordia zinegotziari duela 3 urteko txupinazoan ikurrina balkoira ateran nahi izateagatik. EH Bilduk salatu du isuna ez dela gertaera isolatu bat, gobernatzeko modu baten parte baizik eta legegintzaldi osoan zehar elkarrizketarik eza eta akordioak lortzeko ezintasuna izan direla Lizarrako udalak alaren ezaugarri nagusiak, eta horregatik gobernu taldeak eta alkateak behin eta berriz erantzun dietela desadostasunei eta herritarren mobilizazioei salaketen eta zigorren bidez. Horren aurrean Lizarrako EH Bilduk hiriaren aniztasuna goraipatu nahi izan du eta aniztasun hori eta ordezkatzen duten simboloak abirazteko eskubide aldarrikatu du errepresio eta neurri zigortzailei aurre egin behar izan gabe. Hirugarrenez bero dator beraz Lizarrako jaien bezpera, izan ere UPN eta PPren botoi esker esan dugu txosnetako kontzertuak Santa Clara erdigunean egiteko debekua mantendu dute. Ikurriña, euskara eta jai herrikoiak beti UPNren udalen jomugan.
3: Iruñerria goizetik.
6: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
12: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
13: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
12: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
14: Gobierno de Navarra.
15: Nafarroako gobernua.
16: Navarra, una forma de funcionar.
17: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
4: La landare muak ere gozta dezan ikuskizunez eta musikaz, aurten ere musika txoko bakoitzen izekeneko programa martxan jarri dute. Despopulazioari aurre egiteko, kulturaren, bizikidetzaren, lurraldearen eta gastronomiaren alde egiteko suakaitaldea igoko da oltzaran, gaur abiatuko da programa Kantabrian, eta guztaren zortzian amaituko da hemen Nafarroan Usun herrian. Suakaik emanen dio amaiera zikloari Usun herriko plazan hain zuzen. Egun osoan herriko artisauz eta merkataritza, aurrentzako jarduerak, aurrentzako zaldi bilbideak eta zuzeneko musika eskainiko dituzte. Euskarak ere protagonismo berezia izanen du programazio propio baten bidez. Zazpigarren aldia du ziklo honek eta digunez abuztuaren 8an giro ezinobea Usun herrian Suakairen eskutik. Goizeko 9ak dira, berehala zabalduko dugu guardasola.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Bermea. Ez da izutsu bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainona Hotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
3: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
2: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
11: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
12: Hau da egin ederra.
13: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama uzoa, Iruña.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, ostirala dagoeneko, guardasola honen pean, Martin Cervantes, zarmoduz?
1: Oso ongi, oso pozik.
0: Pozik zaude?
1: Bai.
0: Aste burua nola torkizu, lasai biliko zara?
1: Ez, lanpetua, lanpetua.
0: Lanpetua.
1: Hemendik ustaritzera noa kontzertu bat jotzera.
0: Ara. Gaur bertan.
1: Gaur bertan,
0: egin promo pixka bat, zorutan izan handa.
1: Ba, gaueko amabiak pasata.
0: Zeberandu.
2: Bai, ustaritzen, amabietan.
1: Ustaritzen, bai. Ja, hori da, superberandu.
0: Ustaritzen amabietan, unailako, dut zaitzu ongi plana.
2: Ba, ederra. Erori zaizkit kaskoak eta guzti, sustoaren gatik. Hain berandu denez.
0: Zeuritzen, gaur, ba, izan daiteke gaurko plana.
2: Bai. Niko goan dut, behin joan ginela, udaleku batetara. Iparraldera eta arratsaldeko 8:30etarako bronka botatzen ziguten zeguk egiten genituen entzierroak ta oso berandu zelako eta ja jende aldotan ari zelako arratsaldeko 8:30etan ez ziguten uzten ja etxe horretatik duzun aritzen zen etxe horretatik ateratzea
0: pentsa gauerdian.
2: Ba, horregatik diot.
1: Bueno. Azken kontzertua izanen da nik uste.
0: Azken kontzertua?
2: Azken kontzertua.
0: Azuena. Historiakoa. Ez zuena baizik eta eguneko azkeneko kontzertua.
1: Pestetako azkeneko
0: kontzertua.
1: Bai.
2: Ederra.
0: Unailako eta gure azkena ere bada gaur, ez?
2: Gure azkene kontzertua.
0: Gure azkeneko kontzertua.
2: Egia da. Guko porrak hartuko ditugu. Pozik gaude, oporrak hartzen bitugulako.
0: Noiz arte ez gara bueltatuko.
2: Esango diegu, lotxa maten dit.
0: Erranen dugu, ez gara bueltatuko.
2: Nora?
0: Ona.
2: Nora?
0: Ona, irrintzi horrera.
2: Ah!
0: Ez gara bueltatuko.
3: Irrintzi horrera.
0: Ni pixka tristenago.
2: Zeba?
0: Katuak barrituz, favorez. Oso tristenago.
2: Miau.
0: Ai, barritut.
2: Zergatik, ez zarelako itzuliko, irrintzi horrera?
0: Hori da.
2: Bueno.
0: Triste xamar.
2: Bai, hainbesterako da, eh? Hau da, lau asteko oporraldiaren aurretik triste zaude. Zindut sinetxi.
0: Oso zuek? Triste.
2: Maialen eta Itxaso, sinesten alduzu, Mirenen egoera.
0: Bai, ja da, Maialen Marte, Itxaso Txorri,
3: egunon ikulertzen dut. Bai,
0: hainbesten dut, bala, zuek agurtza iarran.
3: Ez, bai, hemen gaude.
2: Hemen gaude, zurekin. Apostutzen gara.
3: Ulertzen dut tristura hori, bai, askotan, bai, hori gertatzen da ere kotxeekin, espazioekin, ez, etxeak, adibidez, hemen ordu asko pasatzen ditugu, osea, espazioek bere...
0: Elegia kaso. Bai, azkenean dolu bada.
3: Bai, eta gainera hemen, jo, bada, noski, estudioa, bulegoak eta espazio, baina, klaro, hemen dauden bistak ere, zaukagu terraza bat buelta ematen duena, eta leku guztietatik ikusten duzu.
2: Hau da Mirenen egoera astelenetik, ez pentsa gaur dagoela triste. Astelenean jada triste torri zen. Lagundu nahi alduzu, Miren. Ba, deitu gure telefono zenbakira eta donazio.
0: Eta petritegiko sagardo botil bat egin abazik ezakezu.
2: Edo irri edo alaitasun donazio bat egin nahi bali baduzu, deitu gure
0: zuen mezuak zenbakira. Behar ditut, honi buelta emateko. Kontrastea, eh? Kontrastea dago.
2: Hora, buen dia, itu.
0: Hora,

0: Behar nuen pixka bat, trikitisa pixka bat, animoak goratzeko, ba, hoxe, gogoratuko dizugu, gaur bertan hemendik minutu batzutara, eginen dugula Petriteiko sagardo botilen zozketa hori, Petri Sortaren zozketa, bi sagardo botil eta sagartzuko botila bat zuen artean banatuko ditugu, denen artean, ez, solik mezuak bidali dituzuen artean, hauxe da gure telefono zenbakia.
1: 608-1-8-9-9-6.
0: Hori da. Eta txaranga, txaranga ez bakatu, trikitisa, soinu honekin, erranen dugu, bestek ere aurrera jarraitzen dutela, San Fermina bukatu dira, baina
2: bai,
0: bestek...
2: eskerrak bukatu zirela.
0: Aurrera jarraitzen dute, ez uste, uda hasi besterik.
2: Gaur pakete potolo bat dugu, festen hasiera ederra, hainbat eta hainbat herritan.
0: Bueno, besten hasiera ederra, hainbat eta hainbat gauza ditugu aipatzeko hemen, ez da, itxaso?
3: Bai, esan dugu San Ferminak amaitu zirela, bai, baina... Bai. Espantxa, ze aste hauetan ibili dira, ba, pixkat normaltasunera ez bueltatzen. Eta izan ere gaur, gaurtik aurrera zitadelako, ba, zitadela espazioa berriz ere edo parkea irekita egongo da, inbat egunez su artifizialen ondakinak kentzeko eta lorategiak eta bideak egokitzeko garbiketaranak egin ondoren, ba, gaurtik aurrera berriz ere irekita egongo da. Udan gehien erabiltzen den berdegunetako bat izateaz gain, Alde Zaharraren, Zabalgunearen eta Iturramaren arteko oinezkoentzako pasabide nagusitako bat da. Eta ez da esparrua berriro irekiko bakarrik, zitadelak bere jarduera kulturalariekin godio berriz ere, arte garaikideko hainbet erakustekin, normalean espazioietan, sala ezberdinetan, areto ezberdinetan dauden hoiekin, batzuk dagoeneko martxan daudenak, eta beste batzuk, ba, udantzear irekiko direnak. Eta jaiak, hoi da, bai Iruñan, izango ditugu jai txiki batzuk,
0: Iruñan,
3: bai, kasu. Santiagoko jaiak, ospatuko dira Antoñutiko parkean.
0: Iruñan, kasu.
2: Bai, Galiziako komunitateak ere ospatuko
3: ditu. Hori da. Bai, bai, ostiralean gaur txupinazoa egingo dute, txupinazoa eta gero, ba, bertan musika egongo da, musika tradizionala, orkestrak eta berbenen musikak, eta igandean jaiari amaiera emateko, tradiziozko ekitaldi jendetsu eta mistikoa egingo dute, keimada, mitikoa egingo dute, bai. Eta aipatu dute, itxaskiak egongo direla noski, ba, olagarroa, eta horrelakoak, baina edizionek omenaldia egingo diola barruko sukaldaritzari, erromeriari eta Galiziako taberna mitikoei. Bai, hola berezitasun
0: bat txarrik, zirinen geldituz gero ez da plantxarra.
2: Bai, ez da plantxarra.
4: Aukera polita.
3: Bai, aukera polita eta gainera jende asko biltzen duena. Eta oso bestelako plan bati erreparatuz, Nafarroako errege artxibo orokorrak hieroskintzen du Nafarroaren eta bertako pertsonen historian nabarmendu diren gertaeren oroitzapenezko mikroerakusketak. Sarrera librea da eta doakoa. Eta oraingo honetan erakusketa honetan Diego Quiroga y Losada Santa María de Villar Marquesaren heriotzaren 50. urte urrenari eskeinita dago. Santa María del Villar 20. mendeko argazkilari handienetako bat izan zen, eta landa bizitzako estenak, monumentuak, paisaiak eta jarduera tradizionalak betikotu zituen, baita Gerra Zibilaren ondorengo suntxiketak ere. Eta Iruñatik pixkat aldenduta erriko jaiak.
0: Pixkat aldenduko gara.
3: Bai, asko gusten zizkigu erriko jaiak. Aste burontan, Tutera, Elizondo, San Adrián, Berindano, Ekai, Luzaide eta Puyu.
2: Eta gare ez.
3: Eta gare ez.
2: Ai, noske.

0: Batuteran ez dakit, baina izan da un kontzertu puskak ditugu, eh?
1: Ai, eh?
0: Hemen di gonbita luzatzen dieta entzulei, bertaratu nahi balin badute.
2: Ze
0: kontzertu egonen dira, ba Merina Gerri zain zuzen ere egonen da gaur bertan, eta baita Maruxak ere bai, kasu gaur planona, Maruxak eta Merina Gerri. Eta gaueko amarretatik aurrera, baita Lurrikara ere bai, tekno musika Elizondoko merkatuko zelaia.
1: Tekno musika?
0: Bai, bai, bai, gaur denetarik daukagu herrian.
1: Utsu, utsu, utsu.
0: Eta igandean?
1: Zer?
0: Ez, ez, ez.
1: Bai.

0: Sinatu barra duzu kontzertu hau berriko plazan, karo, ikeragarri izanen da, eh?
1: Guau, wow, ez?
0: Hau igandean, azpimarratu, eh?
1: Ah, igandean, ez ez.
0: Igandean, gaur Medina Gris eta Maruxak dosifikatzen ditugu
2: kontzertuak. Zer bat egunez, dira festeak, egizten
0: Bort.
1: Ez, ez, ez, bai,
0: igandean. Gaur bezpera, azte burua, eta 28an azken eguna.
1: Guau.
0: Hala da, gaur bazten
1: zupak ere bai. Ekaiko
0: jaiak,
1: ere ipatu ditu. Ekaiko jaiak,
2: ole, jonez, jonez, jonez, jonez,
1: Tiz, zango, ez dakit? Zakit, iruro gehi edo, izan den bira?
0: Oh.
1: Utsi gora bera?
0: Zongi.
1: Ba, ederra, ederra, ekaiko jaiak.
2: Eta onartzen zaituztete, eh?
1: Zezen suzkoa bizikletan montatua da.
2: Ze bolita, bai! Egizu bideo bat.
1: Bai, egizu bideo bat.
0: Bai, bideo nahi ditugu, bideo nahi ditugu.
1: Egingo dizut, bihar, ja, claro. Bihar da zezen suzkoa,
2: baina,
1: eh? Zekain egunero ez dago, baina bihar bai.
2: Ez que ez dira oso merkeak, eh?
1: Ez dira merkeak, ez.
3: Wikipedian jartzen du ekaik dituela 82
1: baina 82 bakarrik udaren joaten dira. 82
2: Nei interesatzen zait, zen suskorena. Txikiagoa da, oso bizikletaz bateko, ez?
1: Ez, normala da.
2: Bizi bera du.
1: Bai, bai, baina bizikletan dabil. Erra, erra. Earra girua.
0: Earra girua. Earra girua. Ekain.
1: Earra girua.
0: Oixe.
1: Longidako ekai, ez nahaztu.
0: Ez, ez.
1: Longidakoa.
0: Hori da. Guazen udarako konpartxarekin, guazen erraldoiarekin.
4: Gaurko erraldoia. Erraldoia.
0: Bertze garai batera eginen dugu jauzi erraldoiarekin, unai.
1: Bai.
0: Ez dakit, eh? Diot.
1: Bai, bai, bai. Bai. Zenbat urte atzera egin nahi duzu.
0: Aunitz.
2: Batzu, eh?
1: Bai. Lanean, aurten ere, esan nahi dut. Eta, ba, horri esker duela 200 Pirineoak zeharkatzen zituen galtzada erromatarrari lotutako, ba, egiturak eta materialak argitara ateratzen jarraitzen dute. Osotara 15 voluntario dira, eta Arantzadiko kideen laguntza dute, nola ez. Aurtengo kanpainan, termen iparraldean dauden bi sektoretako lanekin jarraitu dute. Espazio horiek dira, eraikina bere osotasunean mugatzeko falta zitzaizkien azkenak, eta ekialdeko sektorean eraikineko sarrera posible gisa, ba, iaz gutxienez hiru zutabe zirkularren oinarriak identifikatu ziren, ziurrenik kokalekuko bakale nagusitik arkupedun sarrera bati eutxiko ziotenak. Era berean eraikinaren monumentaltasuna bidazten duten marmolzatiak ere erregistratzen jarraitu dute aurten, eta mendebaldean aldiz,

0: ze garaietakoak diren pieza guzti horiek. Eguneroko bizitzako beste pieza batzuk eta objektu batzuk ere aurkitu dira, jolas fitxak esaterako, txamponak, zeramikazko bai, edo beirazko zenbait mototako zatiak, tira. Eta beste berrikuntzetako bat aurtengoa da salduko herrigunetik gertu 500 metrora egindako azterlan geoarkeologikoa. Zehazki jauregi aroztegiako zegunean, Auritzen bertan egin dute, eta bildutako sedimentuen lekukoei esker sakonago ezagutu nahi dira aztarnategiaren inguruneak aintzinaroan, hau da, Kristo horretik eta Kristo ondoren 5. mende artean izan zituen ingurumen aldaketak gutxi gora bera. Ba, hori, eta larun batean oso, bai, urtero egiten da eta zoragarria da, eta larun bat honetan bihar bizita gidatua antolatu du Arantzadek ikusteko aurtengo bueno, ba, emaitza zein izan den, hori da, euskaraz amaiketan, goizeko amaiketan, eta eguerdian gaztelaniaz izan den da.
1: Noski hauek prozesu luzeak dira, noski ez da momentuko gozatu batean joten zara eta aurkitzen duzu, baina ze polita izan behar da ere aurkikuntza lan hoiek, gauzak aurkitzen joatea, deskubritzea, ze garaietako izan daitekeen, zer izan daitekeen, prozesu hoiek oso politiak dira.
0: Eta pieza hoiek enkajatzen joatea, ez?
1: Bai, bai. Bai,
0: zentzu hartzea dena.
2: Pazientzia handiko jendea da arkeologoa, ez? Esan nahi zut.
0: Boi.
2: Aurkitzen duzun erako zerbait?
0: Imaginatu. Bai. Urteak hor.
3: Bai.
0: Zepiotu batekin.
3: Egozkipean,
1: txikitan zeuden arrautz batzuk, ezakizuek ezagutzen zuzen arrautz batzuk, eta etortzen zen zepiliko txiki batekin, eta orduan joan bertzien gutxinaka, ba, kentzen, agertzeko, barruan zegoen
0: batzen,
1: figura txiki bat.
0: Ara.
1: Eta aspertzen zinen, botatzen zenuen lurrera, ordun lertzen zen, eta ateratzen zen figura.
0: Ara, ez.
3: Pazientziari gabeko aurren, zaten.
2: Hore, aurrek pazientzia ez dute.
3: Ez dute.
0: Eta gurasoek ere gutxiago.
3: Ziragoazen buruan diarekin.
4: Gaurko buru handia.
3: Bertzelako bidaia batekin gaurko buru handia, izan ere, bueno, joan zen astan izai gurekin egon zen Lesboseko bidaia batekin ondoren, eta hain zuzen ere orain, bertzemutur batera joan da, Libanora hain zehazki, jala Nafarroa plataformako kide batzuekin batera, Libano egualdera Nabatie gune setiatura joan dira hain zuzen ere, eta bertan sartza lortuen nazioarteko lehen ordezkaritzan parte hartu dute, bertako bueno, ba, agintariek gonbidatuta eginda bizita, eta Frantzia, Belgika edo Danimarka bezalako herrialdetako aktivista, kazetari eta ordezkari politikoei Israelgo armadaren bombardaketen garrantzia bertatik bertara ikusteko aukera eman die. Saiatuko gara gainera izagi gurenekin guzti honetaz hitz egiten bueltatzen denean, oraindik ere bertan baitaude. Gonaldi honetan, ba, ordezkariek bilerak egin dituzte agintari politiko desberdinekin, osasun langileekin ere bai, eta erasoen ondorioz hildako pertsonen zen ideekin ere, martxoan setioa hasi zenetik Libanoko hegoaldeko eskualde honetan 4.000 pertsona hil dira, 4.000 pertsona, eta 12.000 zauritu baino gehiago utzi dituzte erasoek Israelgo estatuaren ekintzek lurraldean jarraitzen duten bitartean. Gainera, hori ezin dugu batzen du ere, Libanoko isolamendua nabarmena dalde horretatik. Lidon Soriano, jala Nafarroko Palestinako okupazioen aurkako sare solidarioko kideak azpimarratu du gainera, nazioarteko presentziak Israelek ezarri nahi duen isolamendu politiko, sozial eta narratiboa hautsi nahi izan duela bere adierazpenetan, hoxe Palestinan egindako gerra krimenak impunitate osoz erreplikatzen dituela adierazi du baita Libanon ere, eta azken helburua okupazioarekin eta genozidioarekin amaitzea litzatekeela momentu honetan, baina aurrera dirau tamalez. Bestalde, izaegi gurenek ere baieztatu du erasoek, suntzitutako azpigitura gehienak helburu zibilei dagozkiela, ez dira helburu militarrak, bera, zala nola, etxe bizitzak, gobernazio egoitzak eta Libanoko bankua bera. Guzti honen bueltan saiatuko gara hitz egiten izaegi gurenekin, kazetari ikaragarria eta gure kolaboratzailea ere badena, eta bertatik bertara jarraitu duena kontu guzti hau, ea ze kontatzen digun bueltatzen denean, baina
0: egia da, esperientzia ari den pilatzen iza, bere bidaien bitartez, Lesbotik hori, begira ze beste egoera latzean dagoen tokira joan den, ezta?
3: Bai, historio interesgarriak hartze dizkigu beti, bai Saharatik, bai Lesbosetik, eta kasu honetan baita Libanotik ere, lehenengo aldia da bertan egoten zela, eta kontatzen zigun gainera egon zen aurreko aldian, beldurrez kezkaz joaten zela ere, bai, urduri,
2: ez dakizulako zer
3: nola

0: nolako giroa den aurkitu behar duzuna bertan, zer nolakoa, norainokoa den, bueno, ba, daukazun arriskoa zuk zeuk ez, kazetari bezala, zagainera, jakin badekigu, genozidio honetan, asko, asko izan direla hildiren kazetariak, hildituzten, Israelek hildituen kazetariak. Beraz, ba, nabarmentzeko lan bat, osa ausarta bera ere bai, eta hoxe, ba, mikroa utziko diogu guk hemen ere bai, bueltatzerakoan, nahi duen hori kontatu alizateko. Tira, ekarri barra genuen albiste hori ona gaurkoan, joanen gara orain zaldikoarekin.
1: Gaurko zaldikoa.
0: Bueno, zaldikoa. Gaurko zaldikoa, oso polita, itxaso oso politago gaurko zaldikoarekin.
2: Bai,
0: galdetegi bat ere dakarrelako, prestatu itzazue zuen erantzunik zorrotzenak, ze irudimen askatzen dugu zionek.
3: Bai, gure monetak abian jarri du galdetegi bat, billeten diseinua erabakitzeko.
4: Eusko, ze billeten?
0: Gure moneta.
3: Oida, gure monetaren billeteak. Eusko ardatz hartuta abiatu zuten egitasmoa, euskal moneta eta gizartearen moneta elkarlanean narituta, eta garapen fasean diardute duela urte bete inguru. Hainbat herritan
4: zue euroaren billete berriak egiteko ere martxan jarri dela bozketa bat Europa mailan erabakitzeko irudi batzuk hautatu dituzte eta erabakitzeko.
2: Eta bi aukera dago, batak zer ikusia du biodibertsitatearekin eta besteak kultura.
4: Personaia historikoekin. Horregatik pentsatzen duen horretaz
2: ari dozu.
4: Batera egin dute kanpaina beraz.
3: Bai, zebitxia ba horiz nuen ikusia. Baina hori zen zait oso polikia eta gainera aukera ematen du pixka eta osnarketa bat egiteko eta gainera amankomunean erabakitzea olako zerbait, ba polita da. Hainbat herritan aurkeztu dute jada eta jakinarazi dute baztanen eta Oiartzun aldean egingo dituzela lehen probak udazkenean, hemendik gutxira, baina martxan jarri baino lehen badago egin beharreko beste urrats bat, billeten diseinu erabakitzea. Herritarren esku utzi nahi dute erabaki hori, hortaz bozketan parte hartu nahi duen euskal herritar ororentzat jada zabalik dago galdetegiari erantzuteko epea iraiaren 12 arte. Elementu bat agertuko da billete bakoitzean. Euskal Herriko pertsonaia bat, leku edo paisaia bat, ikur bat, animalia bat, eta zuaitz edo landare bat. Bost elementu horien inguruan galdetuko diete herritarrei. Proposamen guztietatik 6 aukeratuko dituzte baztanerako, 6 Oiartzun alderako, eta beste 6 Euskal Herriko beste lekuetarako. Billeteek bat, 2, 5, 10, 20 eta 50reko balioa izango dute. Diru hori lehenik baztanen eta Oiartzun aldean erabiliko dutenez, Luis Itxauspe gizartearen monetaren koordinatzaileak jakinarazi du eskualde horietako biztanleek diseinu propioak izango dituztela, esperientzia pilotuan parte hartzeagatik. Billeten erabilera ere sailkapen horren arabera egingo dute. Hau da, baztango irudiak daramatzetenak bertan erabiliko dituzte eta horrela Oiartzun aldekoak eta gainontzekoak, ba Euskal Herriko gainontzeko eskualdeetan.
2: Ezingo dira nahasi, osasunez.
3: Bai. Edo nola ere, Intxauspek zehaztu du billeten erabilera Euskal Herri osora edatzen denean eta behin, ba, amanko, eta gero ere diseinu amankomun bat egongo dela. Orduan, pentsatu behar dugu. Pertsona edo pertsonaia bat, hori da niri gehien kostatzen zaidana, pentsatzea pertsonaia bat, animalia bat, nikor pentsatu dut ere, zuaitz lore edo landare bat, leku edo paisaia eta simbolo bat.
4: Zama gauza.
3: Pertsonaia, animalia, zuaitza edo landarea, lekua edo paisaia eta simboloa.
0: Ez da batera erreza.
3: Ez da batera erreza.
0: Begira, nilen pentsatzen aditu naiz, baina zaite batera okurritu batez ere, pertsonaia da iduritzen zaidana zaien aukeratzeko, ez? Hautatzeko pertsonaia bat, ez? Oso zaila. Ba, aukazu zein?
5: Bai, bi.
0: Bota.
5: Ik badut bat baita.
0: Nik erabai baudat, venga.
4: Da, batetik txirrimirri eta txirieton, eta bestetik pirrez eta porrotx.
0: Banekien jo hartzen nuela hortik, iduritzen zait gauza bat, zurea. Hori edo, erraldoien bat, ez da personaia bat, baina.
4: Ez, erraldoiak ez.
2: Esan duzu pertsona
4: da pertsona,
2: animalia, paisaia,
3: zuaitz lore edo landare eta simboloa.
0: Simbolare zaila da, eh?
3: Bai.
0: Ba begira, lehen ez zait brutik pasa, baina orain erran duzunan noski baztanen eginen direla lehenengo saiakera oiek, baztango pertsonaietan pentsatuz eta kurritu zaizkit, bi, alde batetik, ja. Mariano Izeta.
4: Mariano Izeta.
0: Bai, ez eta sartu beharko litzateke.
4: Bai, egia.
0: Ez, diretzen zait pertsonaia bat, baztango iztegia jorratu zuena, euskaltzaindiako kidea ere bai, tira, merezi du bere tokia. Eta pentsatu dut ere bai, Bittori Etxeberrian. Badela, bastandar bat, Alaba sarearen buru eta bihotz izan zena, gerra garaian eta frankismoaren lehenengo urteetan ere bai, eta bertako presoen degietan, zaudeten preso hoien inguruko informazioa pasatzen zuena mugaren bertze alderat. Mm-hmm. Ba, exilioan zegoen gobernuari helarazteko informazio guzti hori, eta tartean bertzeak bertze, sareak lortu zuena izan zen jende askori heriotza zigorra kentzea.
4: Zeona.
0: Bai, begira ba, badago, Katixa Agirreren barne zerbitzuak eleberriak askiongi kontatzen du historio puska hau, historio puska hau, emakumeek sortutako sare hori, erresistentzia sare hori, eta hoien buru izan zen hain zuzen ere, Bittori Etxeberria. Beraz, nire autua Bittori Etxeberria.
4: Merezita.
0: Bai, merezita guzti.
3: Oso, bai. Oso miren zenik lehenengo la bote prontoan pentsatu dena izan da Pirritx. Orduan asko zerea proposagoak. Egia esan. Gero pentsatu dut ere pertsonaia mitologikoak jarreriela, Damia, Kamalurra ere. Bai, horrelakoak ere izan daitezkela pertsonaia aproposak.
0: Eta, bueno,
3: Olentzero eta Marido.
0: Era Manuel Mertzabat, baina ea tulik erraten duen, eh?
5: Ni edo Peio Reparaz, edo Mauricia, ezakit. Bi hoien artean nago.
0: Ez, begira, ez duzu pentsa...
4: Joseba Tapia ez duzu aukeratu.
3: Pertsonaia mitologikoa.
5: Baina, bueno, pertsonaia mitologikoa.
0: Eta ez duzu pentsatu, orain ez zaira, izena ateratzen, eh? Ikeragarri hau. A ber, dirua. Dirua zari gara. Monetaz. Nori izan zen.
3: Bai, Luzi Urtubia.
0: Ahi ba. Luzi Urtubiaren aurpeia jartzea, moneta batean iruditzen zait kasi poesia.
3: Bai.
4: Edo urralburu. Urralburu ere jarri gara.
0: Ere bai. Bueno, bai, eta Yolanda Barcina.
5: Edo urdangari.
0: Tira, hori personal, bueno, aukera batzuk eman ditugu personaletan, ez zela intzaia. Ni neu erran, ez? Ni neu, nire aurpegia. Animaliarek?
4: Mikel Bujandaren aurpegia.
0: Mikel Bujandaren animalia bat.
4: Ez, personai eta ana izu.
5: Arrano bat.
0: Arrano bat, noski, bai, klasiko hondiak.
4: Arrano bat, eh?
3: Euli bat.
0: Ongi.
3: Ez, hasi esan dut, igual arditxo bat, baina gero esan dut, euli bat.
4: Elkartasunaren gatik, otxoa edo hartza.
0: Edo basurdea.
4: Basurda, asko daude. Handetamen. Basoetan eta hirietan. Ornitorrinkoa ez da euskalduna.
5: Ja, bueno.
0: Zamardu, euskal simbolo bat.
5: Baina, Iruñakoa da leoia, ez? Ajertzen da hor, armar. Leoia, eta hemen ez daude leoia unit.
0: Ia da.
5: Erraidut.
0: Guau, puntu bat zuretzat, puxtarri bat, zutu nirentzat. Ai, bai, animali gehiagorik aurritu zaizkizue. Bai, ale, animaliari gero.
2: Nik basurdea ere jarriko nuke.
4: Ufa.
0: Bai, nire
2: usan zain. Ufa.
0: Gustatzen zain,
2: nire bai. Indartxua.
4: Asura.
0: Zuaitzi daukionez?
5: Aritza.
0: Bai. Erramar nuen.
4: Gernikako arbola.
3: Nik pentsatut mitxoleta.
0: Baritza.
2: Mitxoleta. Pentsatu dut, mira, landarean, bai, pentsatu dut, baina zait izena ateratzen. Bada, landare bat, ba, bestu dago.
0: Opa, bai, alena.
5: La pluma de la pampa.
4: Bai, alena.
2: Horrekin nahikoa izan nuen, iragarkia grabatzearekin. Bai, zer, bolatxo gorria dituena. Euske, ateratzen zait iratzea, baina ez da iratzea.
4: Ez dakit.
0: Gorostia.
5: Gorostia. Bai, gorostia, bai.
0: Gorostia, bai.
4: Bai. No, gainera, ja, bai, negua hurbil dugu.
0: Ba, bitzak banaztu dezala bere moneta, nahi tulirena gustatzen ari zait nahikoa.
4: Bai.
0: Leku edo paisaia?
3: Etxeko atari bat.
0: Ui, txaso,
4: txikazolako
0: ataren, eta guzkilore bat.
2: Hori zaman ditu, ne guzkilore.
0: Ataria. Leku edo paisaia.
3: Zer batean presen zu, zer mendi bat.
0: Bai.
3: Ez? Bezan daiteke ere.
0: Saioa, hauza.
3: Bai, saioa oso polikia da.
0: Xorroxin.
3: Beriain.
0: Xorroxin gaurria.
5: Aralar.
3: Bai.
4: Izaga mendia.
3: Bai.
0: Zaiagoa da, eh?
5: Eskaba.
0: Bai, bueno, tira.
2: Eskaba.
0: Eta simbolo bat. Simboloetan ja sartzen gara bertze.
3: Niri hori ere oso zaila egiten zait. Pertsonaia bezala.
0: Da uburu bat.
4: Aburua, okuretu zain dari baina.
3: Eguzkilorea.
0: Simbolo bat, eh?
4: Irulegikoskoa.
0: Euskal Herri Irratiko logotipoa. Etzen oso ongi gelditzeko.
2: Moneta batean, ez.
0: Moneta batean, ez. Bueno, txampon batean bai. Ari gara billete eta pentsatzen, ez. Baina, kasu, txampon batean.
4: Kontuz.
0: Ai, ez dakit, bueno, gure entzulei galdetuko diegu edo zer. Eta, zozketa eginen dugu. Zozketa egiteko prestaltza dut, eh?
5: Ai, ez, zozketa orain.
0: Bai, zozketa eginen dugu. Azkeneko aldi jarriko dugu gure telefono zenbakia, hauxe da.
6: 608-981-996.
0: Bai, eta zozketa eginen dugu, zenbat zenbaki ditugu?
2: Amabost.
0: Eskuz eginen dugu, hau, ez da?
2: Bai, noski.
0: Bai, ez? Ba, joanen gara, begira, jarriko dugu abestitxo bat.
2: Zenbat dituz amabost txarteltxo?
0: Amabost, bai, begira. Horrela, eskuz, dena eginen ditugu.
2: Amaika karte bat dugu.
0: Joaren gara eguneko abestiarekin, izan ere, aztegun honetan errandugun bezala, Maruxaken kontzertua izaren dugun, aztegun honetan, gaur bertan, Elizondoko plazan, beraz, Maruxaken abestiarekin. Joaren gara.
4: Epartu dugu Elizondo, sarrera honetan.
0: Bai.

0: Gaur Elizondon Marusia, gaueko amarretatik aurrera kontzertuak hasi
1: dira. Ah, ez duzu esan, nola erdi. Non, Elizondon.
0: Eta esan behar dugu Rita Bakok taldea utzi duela. Marusia
2: Bai, hori da.
3: Tira, mentxe ditugu, papertxo guztiak presgu ez ozketan analogiko zoragarri honetan, tensio musika pixka bat, favore. Atxatxatxai. Amabost parte hartzaile, amabost zenbaki. Eta zenbaki bat behar dugu batetik, amabortzera noski.
4: Ameka,
3: goititik edo beititik.
4: Beititik, beti.
3: Lau, zazpi, amaika.
0: Garen papertxo hartu du Mirenek.
3: Irabazlea, zazpigarren zenbakia duena izanela.
5: Begoña.
3: Zorionak, Begoña. Sagardo botil pare bat eta sagortzuko botila bat irabazi berri dituzu, hementxe izanen ditugunak gure irrintzi dorre honetan, nahi duzunean pasa zaitezke bila, nahi duzunean ere ez, asteburuan ere ez da hemen egonen, baina astetartez goizeko.
5: Zazpitatik ordu bietan.
1: Bai, baina Mirenetan ere gatik ez galdetu,
3: ez gara hemen egonen, baina tira pasa zaitezkete.
1: Gogoraztea gatik.
3: Hori da, horren txibialiko dizugu mezutxo bat. Aurrera jarraitzen dugu gure guardasola saioan.
6: Zure iria egun ez egun, Iruña bizi.
7: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pumpelo eta Rosadiko zibeusetan zortzietatik irut erditara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik lau erditatik amarrak eta laurdenera. Astelenetik ostialera eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik piak eta laurdenera. Trinitariozko trenaren parkea larun batean irekiko dute berri zonako ordutegi honetan. 11etatik ordu batetara eta 6etatik 8etara eta igandetan 11etatik ordu batetara. Parkeak tunelez, zubiz eta espondez osatutako zirkuitu baten barna ibiltzeko aukera ematen du eredu zaharren erreplikak diren bagoi eta tren makinetan igota. Ciudadelako erakusguneak berriz ere zabalik daude eta bi erakusketa hauek ikusgai. Alfonso Azkuntzeren korapiloa bukaera hasiera amistuen eraikinean eta arte plastiko eta bisualetarako laguntza programaren hautaketa armaretoan. Ordutegia honako hau da. 11:30tik ordu bat aterdietara eta 6:00tik 8:30tara eta igandetan bakarrik goizez.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
10: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan. Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientzia zerosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
11: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
13: Baina, delako gurea, delako berria, eta ardaz, abestu behar duzu ez,
14: bai? Abertu, no! Eskara, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti,

0: askotan, gehiegietan, herrietan ezer ez dela gertatzen pentsatzera jotzen dugu, egunak utzean igarotzen direla, orduak berdinak direla, bata bestearen atzetik denbora eten egiten dela, ezer berririk ez dagoela, ez dela ezer sortzen. Landarte programak aldiz 10 urte daramatza kontrakoa erakusten, landa eremuko herrietako kultura sorkuntzaren arra pizten. Horretarako sortzaileak eta herritarrak harremanetan jartzen ditu prozesu kolektibo bat abiaraziz. 10. edizio honetako prozesu sortzaileak dagoeneko martxan daude, Iratxe Perez Barandaia, Jaime Remirez de Ganuza, Silvia Aierra, Asir Larretxea eta Irantzu del Valle dira parte hartzen ari diren artistak, eta Leotz, Mirafuentes, Miranda Arga, Elo eta Euskartze, proiektuak garatzeko hautatutako herriak izan dira. Artisten eta herritarren artean, bitartekaritza lanak kudeatuko ditu noski landarteko lantaldeak, eta horren parte da Mark Badal. Egunon, Mark, zer moduz?
1: Egunon, ongi.
0: Ongi, tira, azaldu dugu, zirriborratu dugu pixka bat, nondik doan afera, baina zure hitzetan azalduta, zertan datza landarte, zein da programa honek dituen helburu nagusiak?
1: Bai, helburu nagusia da, bueno, ariketa txiki batzuk proposatzea herri txikietan, bueno, pues ikusteko noraino, bueno, proposatzen dugun elkartzea, hau da, sortzaile bat eta herriko pertsona batzuk, pues noraino elkartze honek ematen dizkigun aukerak, ezakik, pues tresna berriak edo hizkuntza berriak erabiltzeko orokorki edo gure ustez hausnarketako guneak irekitzeko edo zure eguneroko errealitatea beste leku ikuspuntu batetik begiratzeko, horrelako helburuak ditugu.
0: Hori da, herrien sorkuntza gaitasunera bai pixka bat piztea, ze batzutan, iduridu errandugun bezala, ez, herrietan akaso ez direla kontu asko sortzen, baina hortik ere bai tira egiten du, ez, program honek.
1: Bai, bai, guk pentsazazu aukeratzen ditugu beti herriak non nolabait dinamika kolektiboak ja garatuak dira, sendoak, no? Ordun igual kasu batzuetan udaletik, kasu batzuetan elkarte batetik edo igual, claro, batzuetan gaude herri txiki txikietan, no? Euskartze adibidez edo Iturriaga, Mirafuentes, o sea, oso txikiak dira. Ordun batzuetan da zerbait igual informalago, baina bai, guk behar duguna da dinamika kolektibo sendo bat, eta ordun guk gure naia zein da, bueno, nolabait jadanik dagon dinamika hau nolabait elikatu. Ez gara joanen inora ez dakit zer dinamizatzea edo sortzea, ez ja, herri hoietan ja daukate beraien gune kolektiboak, beraien baliabideak, antolatzen dituzte gauza haunitz, orduan guk bai gure erronka da, bueno, pues dinamika horietan sartu, nolabait, bueno, pues hori ulertu zer gertatzen den leku hortan, eta bai, pues herritarrei bete erraiten diegu, bueno, zuek ja antolatzen dituzue gauza dexente, horregatik hemen gaude, aukeratzen ditugulako herriak, baina bueno, agian dena ongi balin badoa, pues kanpotik esatzen balin bada norbait, eta bueno, norbait hori, pues sorkuntza kulturalean dedikatzen dena, pues bueno, agian bai zuek esakurtuko duzue, pues beste bai, pues ez dakit, no? Pues baliabideak edo beste tresnak, eta agian elikatuko dugu jadanik egiten dutenak.
0: No? Hori da, ez? Iduritzen zait, Mark, orain arte proiektu andan egin dira landartzen 10 urte hauetan, eta bertan parte hartzen duten artistentzat bereziki aberasgarria dela horrelako prozesuetan parte hartzea, eta artista batzuk lortzen dutela ere bai nolabait lengoaia berri bat aurkitzea ere bai beraien sorkuntza propiorako, noski.
1: Bai, bai, bai. Guretzat talde koordinatzaileentzat eta baita sortzaileentzat hori dudarik ez, ikasketa handia da landarte, esfortzu handia da ere bai, baina hori dudarik ez, gero ja herritarrek noraino ikasiko duten hori, bueno, hori depende, no? Batzotan igual gehiago, gutxiago, baina guretzat hori dudarik ez, pentsazazu normalean, ja, azteko landartean zerbait kolektiboa egin behar dute gonbidatzen ditugun sortzaileek. Ordun hori kasu gehienetan ja hau da ja zerbait handia beraientzat, eta normalean sortzaile gehienek lan egiten dute bakarka bere estudioan edo bere etxean, eta ordun ja hori ja kokatzen dute ja beste leku batean. Eta bestalde vale, badakigu Nafarroan gutxi gora bera denek baduzue zuen herria, no? Bakoitzak badu bere herria, baina egiarran, eraberean sortzaile eta artista gehienak Iruña aldean edo beste hirigunetan normalean mugitzen direla. Ordun baita herri txiki txiki batean egotea hainbat hilabeten zehar lanean eta hori baita da ikasketa beste mota bat, no? Eta askotan ere bai guk geuk denok ibiltzen gara inguru zehatz batzuetan, eta arte garaikidean balin bagaude kokatuta, pues oso ohituta gaude, pues jo que sé, pues hitz batzuk erabiltzea edo, no, bueno, nolabait hizkuntza bera erabiltzen dugu adinagatik edo ezakik perfil soziologikoagatik, eta bapatean zu no, zaude ezakik zegorean eta ez herri batean zaudelako, baizik eta pues igual beste adineko pertsona batzuekin zaudelako edo beste ibilbide bat dutelako haiek, no? Orduan bapatean igual zuk botatzen dituzu beti erabiltzen dituzun ekspresioak edo hitzak, eta esaten zuzera, zer, ez dizut ulertu, no? Orduan, hori, eta ez daukate ez dakit nolara, no? Como irudi trinko batzuk, no? Beraien irudiak, no? Buruan dituzten irudiak beste batzuk dira, ordun hori baita, ostia, no? Zure lekutik kentzen zaitu, eta hori bai. Baita da ikasketa hon.
0: Nola, bai, artisten
1: nola ibili, eta
0: zalantzari gabe, ez, ateratze ditu bere konfort gune horretatik, ez, pixka bat ohituta doden gune horretatik, eta horrek, ba, sorrarazten ditu, akaso aurreikusita ez dauden kontuak, ze, bueno, prozesu honen parte ere bada, prozesuan bertan sortzen den zerbait dela, ez, ezer gutxi dagoela aurretik erabakita.
1: Ez da deus erabakita, hau da proposamena. Zerotik abiatzea denok, herria, sortzaia, guk, noski, eta hau da berez orain hasten ari dira prozesuak, prozesu osoa hasten da neguan, aukeratzen ditugu herria, gero guk ane eta biok egiten ditugu gure taldeko bizitak udaberrian, gure bizitekin aukeratzen ditugu sortzaileak, no? Zein artista joanen da herri bakoitzara, eta ekainan sartu dira ja sortzaile aurtengoak bakoitzak bere herrira. Baina oraindik daude beraien lehenengo fasea, hau da eksplorazio epea edo fase de exploración, eta daukate gutxi gora bera hilabete bat eta erdi, bi hilabete gutxi gora bera proposamen bat sortzeko. Orduan orain ze puntuan daude, pues bueno, herria ezagutzen, jendea ezagutzen, baita proposamenak ja, no, como bueno, buruan ja bueltaka ibiltzen dira, baina hau proposatzen duguna hau da. Orduan momentu hau, oraindik gaude, igual, fase zaiena. Baita artistentzat, baita herritarrentzat. Porque, claro, oraindik ez dakigu. Zer egin godugu. Eta nik nola parte hartu beharko dutan.
0: Bai, kiezkak, zalantzak.
1: Hori.
0: Momentu honetan sortuko dira.
1: Gure udaberrian, gure bizitetan, eta oraindik haiek beraien bizitarekin, gure lan handi bat da denak lasaitzea, eta ez ere, bueno, orain, ulertu behar dut nora iritsi naizen, eta zeintzuk zareten, eta gero ja etorriko da proposamena, eta normalean garatzeko garaia da gehiago igual iraia urria zarba, no? Oraindik prozesuak hasten ari dira, eta oraindik ez daukagu proiekturik, proposamenik oraindik ez. Laister bai, eukiko dugu, ez horrein dik.
0: Hori da, noski, hautatzen dituzuen artisten profilak ere oso askotarikoak dira, disiplina oso desberdinetakoak dira, hautatu dituzuen aurtengo artistak zinemagintzatik datorren jendea, diseinutik ere bai, argazkilaritzatik, literaturatik, pixka bat denetarik dago, noski, zuek hautatzen dituzuenean herriak, eta egiten dituzunean, bueno, bikote hoiek, ez, herria eta artistaren arteko bikote hoiek, ezakitzuek zeuk ere ja pentsatzen duzuen pixka bat, bueno, honek zerbait egin lezake herri honetan hemendik bideratuta, edo saiesten duzuen horrelako pentsamenduak edukitza.
1: Ez, pentsazazu guk berez gonbidatzen ditugu artista hoiek nahi badute, beste esparru batean kokatzea bere praktika landarte barruan. Eta adibidez, Iratxe Pérez de Barandaiak bera zinegilea da,
0: bai.
1: Eta argiki guk eran erran genion, haizu, nahi baduzu, osea, ez zaitugu gonbidatu zinema egiteko. Eta berak erran zu, bua, primeran, pues noski baietxe ez dudala zinemarik eginen gainera, bera iritsi da Lehoz udalerria, hau dira amabi herri, elkartuta udal batean, eta han badira zinegile batzuk. Han bizi dira zinegile batzuk, orduan, hori guk gonbidatzen ditugu. Gero, pues adibidez, Asier Larretxea, Dabil Elon, eta bai ari da hitzak erabiltzen, noski, normala den bezala, eta hori guzti, ongi guretzen zaigu. Baina, orduan, guk ez dakigu, hori ez dugu hautatzen hainbeste horretarako, ez dugu sekulan pentsatzen, ba, pues, herri hortan, zinema, no, hori ez da, hautaketa gehiago da guretzat ze perfila daukan, baina ez, ze praktika egiten duen, baizik eta nolakoa den pertsona hau. Hemen dakoa da harremanak. Hau da, o sea, guk planteatzen dugun proposamenean importantena dira harremanak. Gero ja praktikak noski baiet, eta espero dugu sortzaileek ekarpenak egingo dituztela, baina dena lasaiago eta erosoago eta abesgarriago izateko, importantena dira harreman pertsonalak. Orduan, igual, gure hautaketa, bai, noski, claro, gainera, batzotan guk bakarrik ezagutzen ditugu, beraien praktikak ez ditugu ezagutzen persona horiek, no? Orduan, noski, aukeraketan, bai, pues, kontutan hartzen dugu, zer egiten duten normalean, baina, igual da, pues, jo que se, herri honetan, aurre ikusten dugu, pues ez dakit zergatik, baina zailago edo delikatuago izanen dela. Pues igual herri haundiago bat delako, edo igual gatazka edo egoera ezain lasain, no? Ikusen ditugulako. Orduan, herri horretara igual aukeratuko dugu artista bat, pues jo que se, igual esperientzia haundiagoarekin, edo segurtasun puntu batekin, edo igual dinamika kolektibotan ja oituta, igual aldiz, herri beste herri batean ikusten, aurre ikusten malin badugu, ba, honea ekartzen duguna, ba, oso zainduta egongo da, hemen badira aliatu oso on batzuk, orduan igual, aukeratzen dugu pues norbait gazteago, edo esperientzia gutxiago, edo no? Orduan, hautaketa batzutan irizpide argi batzuk batzutan bai badira, pues jo que se euskalduna izan behar da, hau da errexena, no? Pues, barralde aldean ibiltzen balin bagira, edo batzutan bai ikusten dugu, pues hemen igual, ba, pues igual norbait gaztea gombiatzen dugu, pues igual bai konektatuko du herriko gazteekin, eta orain herriko gazteak daude puntu interesgarri batean, baina hori, saiakera, horrelako saiakerak egin ditugu, eta igual gazte hori gero lan egon da zar, herriko zarrekin, orduan, guk ez dakigu sekulan zer gertatuko den, osea, ez jakintasun hau, sufritzen dute herritarrek, sortzaileek, baina guk ere, bai. Guk ez dakigu bikote horiek nola ibiliko diren, eta guretzat bai, ere bai, dago, ezteakit, ansiedade puntu bat. Ea ongi elkarrekin duten, ea ez dakit, no?
0: Bai.
1: Amodioa sortuko den ala ez, no? Eta orduan guk ere bai sufritzen dugu.
0: Bai, gero polita izan behar du ere bai ikustea, Mark, nola gauzak ateratzen doazten, eta proiektu politak eta interesgarriak ateratzen diren, errandugun bezala gainera, amargarren edizioa da hau, badauka ja ibilbidetxo bat, badago esperientzia bat egin landarteren bitartez, eta oso proiektu interesgarriak atera izan dira urte hauetan, oso zaila da noski laburbiltza, asko izan direlako garatu diren proiektuak, baina baten bat nabarmenduko zenuke, zein jarriko zenuke, zekita, adibide gisa, zein gelditu zaizkizu burutan daukazun esperientzia honetan, Mark?
1: Bai, a ber, asko dira, gero, baina gero, gertatzen dena da, guk proposatzen dugunean, ez da hain erresa, ulertzea zer gertatuko den, eta proiektu hau zer izan den, porque ez... Adibidez, irudi batekin edo bizpairu erranaldiekin ez ezin duzu guztiz ulertu zer gertatuka. Orduan, porque guk planteatzen...
0: Ai, uste dut begira, moztu egin zaigula, tartean bideo dira, tira. Agurtuko dugu hemendik Mark, oraintxe hitz egin dugu berarekin, baina hori zen afera landarteren 10. edizioa martxan dagoela, garatzen ari dira momentu honetan, eta emaitza zoragarriak emanen dituela, hori bai, udazkenera arte itxaron beharko dugu emaitza horiek ikusteko.

0: Goizeko 10ak dira. Tubacex garesti ari da ordaintzen, Estatu Batuen eta Iranen arteko gerra laudio negoitza duen enpresak adierazi du bere irabaziak aurtengo lehen seiatetan 185% gutxitu direla, Ramon.
1: Hala da, Tubacexen salmentak 323 milioi eurokoak izan dira eta irabazia berriz 700.000 eurokoa. Ekialde hurbileko egoerak bere planifikazio, programazio, ekoizpen eta logistika erabat baldintzatu duela azaldu du Tubacexek eta mugazergek merkatuan sortu dituzten baldintzak ere ez direla lagungarri izan. Hala ere, Ekialde Hurbileko gerrak eragin dion gainkostu alde batera utzita, enpresaren emaitza ona izan dela azpimarratu du.
0: Eta bestalde, Volkswagen taldearen irabaziak 130% murriztu dira urteko lehen 6 hilabeteetan, Frankfurten egoitza duen taldeak eman berri ditu datuak.
1: Denera 3.100.000 euroko irabazia izan du Volkswagenek, gehien bat errentagarritasuna galdu duelako, baina nabarmendu du egoera eta testu ingurua zaila izan arren, errentagarritasuna bai galdu duela, baina fakturazio emaitza oso antzekoa izan dela. Iruñean lantegia duen eta Europako autoekoizlerik handiena den Volkswagen taldeak 100.000 lanpostu inguru gutxitu eta 4 lantegi litekena Alemanian itxiko dituela zabaldu zen ekaina hasieran eta honek langileen protestak eragin zituen. Oliver Blum, Volkswagenen konseilari ordezkariak adierazi du, duela 3 urte hasi zuten berrantolaketaren emaitzak hasi direla jasotzen. Iriko idepolo ibilgailuaren 70.000 unitate eskari dituztela eta aste bakar batzutan 150% handitu dela erabat elektrikoak diren ibilgailuen eskaria. Europako enpresen jarduerentzat oztopo handia da Donald Trumpek bere agintaldian ezarri dituen mugazergak eta gaur gauerdian Trumpek onartu duen 3. mugazerga multzoa sartu da indarrean Iker Mojón.
2: Etxe zuriak iaz ezarritako mugazergak bertan bera gelditzear zeudenean Trumpek 110% eta 112% arteko tasa berriak iragarri ditu bortzazko lanen bidez egindako produktuak egititzeko eskusapean. Europar Batasunari, Mexikori edo Txileri 110%ko mugazerga ezarriko zaie, azken orduetan harrituta agertu da Kaia Kalas Europar Batasuneko diplomazia buru eta Washingtoni azalpenak eskatu dizkio. Kritiko ere Brasilgo gobernua 112%ko mugazergak ezarri ondoren politika komertzial protekzionista erabiltzea leporatu dio Trumpi Lula da Silvako gobernuak. Mexikok aldiz neurriak produktu gehienei ez zaiela aplikatzen azaldu du, Estatu Batuekin duten itunari esker, eta Txile negoziatzeko presta agertu da. Japoniak beraldetik mugazergak deituratu ditu, baina azaldu du ibilgailuei ez zaizkiela aplikatuko.
1: Andy Burnham, lehen ministroak adierazi du amaitu dela Erresuma Batuan botere zentralizatuaren garaia eta Manchesterren gobernuak beste egoitza bat Downing Streeteko eta han egingo du gaur goizan lehendabiziko bilera. Manchestergo alkate ohia goi mailako ministro eta alkatekin elkartuko da gaur goizean Jeron Jausen boterean nola deszentralizatu aztertzeko. Egoitza berri hau gobernuaren krisi areto berria izango dela azaldu du Bernamek eta bertatik gobernuaren esku egon den boterea udalen esku nola utzi aztertuko dutela. 40 urteetan boterea eta baliabideak gobernu zentralaren eskutan egon direla adierazi duen ministroak eta jende asko inbertsiorik eta arretarik gabe senditu dela epe honetan.
0: Gora beraren bat errepietan, Ramon?
1: Ba ez dago eragozpen aipagarririk, segurtasun sailek eta foruzaingoak esan digutenez.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur ostirala da eta garilak 24 ditu eta bueno, ostirala izan da badagizue ba gaur agenda kontuak aipatuko ditugula eta nola ez gure astekariaren azalean zer daukagun ere ba aipatuko dizuegu, ezta? Guaixe astekariak gaur zer dakarren horren berri ere emanen dizuegu, naiz eta bazkide zareten horiek ere dagoeneko ja, ba etxean edo gertu jasotzear ere izanen zareten, ezta? Badakizue bazkide egiteko aukera baduzuela eta bueno, hoxe, ba Guaixe fundazioaren proiektu haundi honi laguntza emateko preste balin bazaude babadakizue bazkidetzeko aukera baduzuela, astekarian daukazue atzeko partean ere ba, tartetxo bat, zuen datuak bete eta bulegora eraman edo irratira ekartzeko ere bai, badakizue, hilabetean euro baten truke jaso dezakezue Guaixe astekaria, irratia bizirik, bueno, ba, mantentzea ere lortzen duzue, baita web horria ere bai, eta, bueno, nola ez, euskarazko ba, proiektu, bueno, ba, komunikatibo hau ere, martxan jartzea eta irautea ere ba, bazuen esku badago, ezta? Eta nola, ez hemendik ere eskerrak. Honi eusten urtez dauztez zaudeten guztioi eta gonbitea, etorriko zareten ba, guztioi ere bai. Bueno, ba, kontu hauek aipatuta, badakizue eguraldiaren iragarpena egiten dugula lenik eta behin, eta ondoren prentsara goazela, prentsa Euskal Herri mailan argitaratzen diren gara, eta berria egunkarietara goaz, eta Nafarroa mailan notiziasera ere bai, eskualdekoa Guaixe, eta agenda eta albistegi nagusia ere izanen dugula. Gaur ere, ostirala izan da, agendaren tartean itzordu batzuk, ohikoak diren hoiek aipatuko ditugu, asko ez badira ere, ba, gure ganbazelaian zehozer badugu aipatzeko, eta ondoren ba, gure gaurko tartetxoan herrietako ba, egitarauen berri emanen dizuegu, ezta? Gaurtik hasita igandera bitarte zer opa dezakun, zer opa dezakegun ba, festetan dauden herri horietan, ezta? Aukera asko badugulako bai Olazin eta baita Bakaikun eta baita Arakilegunean ere, bai, beraz gauza hauek guztiak ondoren jorratuko ditugu eta badakizue ere bai, gaur solasaldian arituko garela eta solasaldian eta dantzan arituko garela, dantzan edo kantan, auskalo, udako kantak gaur izango ditugu izpide, aztertuko ditugu ze letra klase, ze letra mota dituzten kanta batzuk, euskarazko udako kantak ere badauzkagulak, eta bueno, beste duintasun bat ere agertzen duten kantak ere badirela, eta alde horretatik, bueno, ba, hortan arituko gara, zuen deiak ere espero ditugu, zuen udako kanta zein izan den, kanta bat entzun eta nora eramaten zaituen, bueno, alakoak ere proposatuko dizkizuegu gerora, ezta? Badakizue gurekin harremanetan jartzeko, elbide elektronikoa irratia abildua guaixe.eus dela, eta telefono bidez 9 4 5 6 7 0 7 4 edo 6 6 1 5 2 2 4 5. Beraz, prest daukagu guztia, eguraldiaren iragarpena entzungo dugu eguneko kanta, eta prensaren errepasoari helduko diogu egunon sakana 10:08 direnean. Gaur garilako 24 ditu, ostirala da, eta hegoaldean eta Kantauri isurialdeko ekialdean beroa egiten jarraituko du. Temperatura maksimoak gutxi igoko dira. Han, Kantauri isurialdeko mendebaldean berriz, temperatura maksimoak jaitsiko dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Giroa eguzkitsu egongo da. Eguerditik aurrera iparraldean behodei batzuk ager daitezke, eta arratsaldea aurrera eginala bero hodeiak garatuko dira. Goizean kostaldean, haizea ipar mendebaldera aldatuko da, eta orduak pasa ahala, gainerako tokietan ere egingo du iparraldera haizeak. Arratsaldean haizea bizitu egingo da, bolada gogor batzuk izango ditu eta beroa nabarmen arinduko du iparraldetik hegoaldera. Gaurko maksimoak Gasteizen 36, 40 Iruñean. Eta bihar, eguraldia erabat aldatuko da. Egunaren hasieran ildo beretik jarraituko du, baina goiza aurrera eginala hodeiak pilatuz joango dira eta zenbait lekutan euri txikia ere egin dezake. Arratsalde gau partean zerua hodeitsu egongo da, zaparra da trumoitsuak, eta zenbait lekutan mardulak ere izan daitezke eta txingorra egin dezake. Ba, biharko temperatura maksimoak Gasteizen 25°, 27°, Iruñean, eta etzi igandean,
ba, egunak aurrera egin ahala jasotzen joango da, egunaren lehen zatian Kantauri xurialdean giroa motela izango da, eta euri apur bat egingo du. Arratsaldean ziurrenik, altxatzen joango da, eta ostarteak irekiko dira zabalagoak lurraldearen hegoaldean. Ipar mendebaldeko haizeak bizi-bizi jarraituko du, eta temperaturan apenas egongo da aldaketarik. 24 gradu arteko maksimoak Gasteizen, 24koak Iruñean ere, igandean.

Bueno, ba, prentsaren azalean betiko moduan ostiraletan egiten dugun bezala etxetik hasiko gara. Eta etxetik hasita gaur goaixe astekariaren azalean ba, ikusi ala ez ikusi zeruan dago eguzki. Hori dio gure gaurko leloak eta eguzki eklipse osoa izanen dela agorrilaren 12an ere iragartzen dugu elkarrizketa interesgarri batekin. Bueno, ba hola, zaletasuna daukan altsasuarra etxarrin bizi dena Juan Jesus Palomino Mateok, ba bueno, astronomia zalea da bera. Aitzakia izan dugu ba ezagutzeko pixka bat zer nolako zaletasuna daukan eta bueno ba pixkat eklipsearen ingurukoak jasotzeko eta hoxe argazki nagusia hori da eklipsea, ez da? Baina beste bat ere bada, festak bete-betean ditugu eta ba Kaikun Santiago festak eta Olaztin Santana festak ospatuko dituzte igandera arte eta Arakilgo eguna ere bihar izango da. Eta hortxe, ikuse ditzakegu buru handi batzuk gazteekin, umeekin jolasean dabiltzala, ezta? Ba, guazen Euskal Herri mailan argitaratzen diren horiek aipatzera, berri egunkaritik hasita, erromatarrek zalduan utzitako pisten bila dabiltza. Gaur bukatuko du Arantzadik, Auritz eta Auritzberri artean dagoen aztarnategiko aurtengo indusketa kanpaina, termak berotzen zituen labearen bila ari dira, oraindik. Goiko partean David Murray saritu du Donostiako jazaldiak, jazz saxofonista eta lider handienetako bat. Eta gara egunkariko irudian, ba, Biarritzen izandako eraso sexualen ba, salaketa, irmoa, eta aipatu beharre dugu, ba, bi animatzaileen dako, ba, bueno, neurriekin, baina askatasuna. Eman dietela eta bueno ba esan behar dugu ba 21 eta 36 urteko animatzaileak ziren eta Biarritzen aisialdi zentro batean lan egiten zutenak dira. Bueno, ba hoxe, ba protestak horren irudia eta argazkia gara egunkarian. Notiziasek aldiz urtegiak dakartza eta hain zuzen ere itoizkoa Dakar. Nola, bueno, 160ean dago eta aipatu behar dugu 160,76ko datu hori ematen duen garai honetan bueno, horrela dagoela itoizkoa. Ondoan, argazki txikiago batean, sute bat, ikus dezakegu, eta nola peninsulan, ba, dagoeneko 185.000 hektarea erre diren. Eta beko partean, Dani Saldise, Martini Korena, ikus dezakegu, xotako jokalari, oia. Eta, bueno, ba, arazo ekonomikoak izan direla, eta guztiak ateratzera gonbidatu dituztela. Ba, hoiek bere adierazpenak. Itzuliko gara berriara, eta lerroburu nagusiak dio absolbitu egin dituzte Berangon preso ohi bati ongietorria egiteagatik auzipetutakoak. Bestetik Amerikako Estatu Batuen eta Saudi Arabiaren itun nuklearrak ezinegona eragindu ekialde hurbilean, akordioa urrun transferentziei buruzko bilerak atzeratu egin dituzte Madrilek eta Jaurlaritzak, Euskara Nafarroa osoan ofizial egitea proposatu du geroa baik, gazteleraren moduan onar dadin, eta balditzapean aske utzi juste aurrei sexu erasoak egitea egotzita atxilotutako bi begiraleak. Gara egunkarira goaz eta aipatzen du, ba, transizio energetiko justu batek, energia berriztagarrien 1,386ko ba, inbertsio bat eskatzen duela. Estatutua betetzeko beste luzapen bat Sánchezentzat, Trumpek

du nola ba urtegien erreserbak edo beroen beroak zerrekarri duen ba erreserba hori bi hilabetean 180-etik 161-era jetxi dela. Aipatu behar du ere bai eklipsearen dako 20 puntu ofizial izendatu dituzela eta 50.000 pertsonen dako lekua ere ba baliatu dutela. Natalia Uartek Oliteko jaialdian gaur Leonora Leonora eren papera hartuko duela eta azkenik aipatu behar dugu Zapaterok ezeztatu du plus ultrari onurarik edo egin dionik eta ez du beren bitxien jatorria argitu. Hoi guztiak gaur prentsan opatu ditugu.

Bizitzaren edo esperantza edo existentzia edo jende batek goizegi garatu behar izan duen heldutasun mota hori. Aria topatzen ez duenari hemendik luzatu ahal izateko diote.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako.

Bueno, basan dizuegu, festaz aparte ere badirela, kontu batzuk antolatuta gurean, eta hoien berri emanen dizuegu jarraian gaur garilak, hogeita lau dituen ostiral honetan. Ba, gaur bertan lakuntzan futbola izango da, biltoki futbol txapelketa, eta hau biltoki gaztetxeak antolatu duena da. Arratsaldeko lauetatik zortzietara eta parkean jokatuko dute. Altsasun aldiz kontzertua, duo Iliaren kontzertua gaur zazpiterdietan eta Foru Plazan. Etxarrian atzen aldiz kontzertua arratsaldeko zortzietan eta plazan Birenke taldearen falsoiano diskoaren kontzertua. Nafarroako gobernuaren kultur 2026 egitasmoaren barruan arratsaldeko zortzietan esan bezala. Hoi guztiak gaur. Bihar, garilako ita boslarun bata, lakuntzako futbola ere bai, biltoki futbol txapelketak jarraipena izango du, amarretatik ordubietara eta parkean ere bai, eta aipatu behar dugu arratsaldeko lauetatik zortzietara ere arituko direla biltoki futbol txapelketa horretan parkean, larun batean. Etxarriaren atzen aldiz mustutzea, RC Krauier zirkuluaren mustutzea egingo da, eta hori goizean izango da, eta Etxarrian Azko kanpinean. Lakuntzan aldiz mustutzea, Zelaiberriaren mustutze ekitaldia egingo da, goizeko amaiketan eta Zelaiberrin. Eta igandean, Irurtzunen ikuskizuna aipatu behar dugu Pikuxar plazan, arratsaldeko zortzietan igandean, improfektazioa umore saioaren emanaldia izango da.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Gaurre garilak 24 ditu ostirala da eta lakuntzara goaz. Gobernuak Barrankesaren azkundea bulkatuko du. Enpresaren 2026-2030 azkunde plana babestuko du 5,6 milioi euroko finantzaketa konpromisoa hartuta. Industrial Barrankesa enpresak 2026-2030 estrategia plana egin du. Enpresaren asmoen artean daude tamaina handitzea, industria eta teknologia gaitasunak handitzea, produktuak diversifikatzeko eta merkatu berrietara sartzeko aukera emango duten konpainiak erostea, planaren funtsezko zutabetako bat nazioarteko merkatuan duen lekua indartzea eta horrek duen posizionamendua hobetuko dute korporazio erosketak egin nahi ditu. Barrankesak 8 milioi euroko balioa duen eragiketa egin nahi du. Zeregin horretan Nafarroako Inbertsio Institutuaren laguntza izanen du. Ark lakuntzako enpresaren azkunde plana babestuko baitu 5,6 milioiko finantzak eta konpromisoarekin. Lakuntzako enpresak 60 urtetik gorako ibilbidea duen industria konpainia estrategiko bat indartuko du gobernuak eragiketa horrekin eta energia berriztagarrien sektorea garatzen lagunduko duelakoan dago. Olatzagutiara goaz, erabateko festa baitaia Olatzagutia Santana ospakizunak domekar arte izanen dira. Gazte asamladak egun bat lehenago ospakizunei hasiera eman bazien ere, Olatzagutiko festen etxajua atzo eguerdian lehertu zen festei hasiera eman zien txupinazoa piztu zuena Enara Perez izan zen. Gazte olaztiarra pista txirrindularitzarako abiadura modalitatean Espainiako txapelduna izan da kadete mailan eta gainera kopan txapeldun orde izan zen. Bueno, ba, feste etako karteleiak etako sari banak eta ere egin zen, helduen mailan izaskun behuntza izan zen saritua, eta horren adierazle programako azalean dago, eta aipatu behar dugu, ba, egitaragua duen argitalpenarekin seigarren horrian berriz, Antonia Catalina Estantziuren irudia dago, 12-14 urtekoen saria jaso zuena, eta kontrazalean agertzen den kartela, Unai eta Iñaki Kamuel Zabala anaiek egin zuten 11 artekoen mailan saritutakoak. Bueno, ba, aipatu behar dugu, gainera joan zen urtean jaiotako umei udala karrera egin ziela, Olatzagutiko armarria brodatua duen jatxarra eta sakanako mankomunitateak emandako neurgailua jaso zuten hiru aurrek. Xuar Orabengoa Berroeta, Emma Bazkez Mendieta, Gali Garabieta, Zornoza Etxajoaren unean, nola ez, erraldoi konparsa eta lazigarra txaranga ere izan ziren.

Garilla, gaur 24 ditu ostirala da eta areto futbola hitz egin behar dugu kirol tartean. Dani Saldisek Kubaiteko bidea hartuko baitu. Irurtzundarrak Altamon klubean jokatuko du. Xota bere bizitzako kluba pena handiz utzita. Ba, esan bezala, kluba bizitzen ari den egoeratik eta egoeragatik eta pena handiz joaten dela aitortu du Diario de Noticias egunkarian Dani Saldisek. Egun egoera oso zaila da Xotan eta etorkizunean zer gertatuko den oraindik inkognita da. Esan behar dugu, bueno, askatasun txartela eman zietela jokalari guztiei eta askok beste bide bat hartu dute. Horietako bat da Dani Saldise. Taldeak aurrera egingo ote duen ere etzieten bermatu eta ordainketekin ere zer gertatuko zen zalantzan zegoen. Ba, klubean gertatu denarengatik oso triste dagoela gaineratu du eta Kubaiteko aukera baliatu du. Bertan lagun bat duelako eta hain zuzen ere hilbeltzean bertan oporretan izan zelako. Aldaketa askoren atarian dago Saldise, abuztuan aita izango da, ez du bere bizitzako klubera itzultzeko atea izten, semeak berdez jokatzen ikustea baita bere ametsa ere. Bueno, ba, Xotarekin gertatzen ari dena telenovela hutsa da. O Espainiako Futbol Federazioko lehen mailako azken ebazpenean ez da Xota azaltzen, bai ordea hirugarren mailako ebazpenean. Horrek jakina alarma guztiak pizten ditu eta irailaren 13an astearden ligan Xota egongo den ala ez zalantza piztu da. Ebazpenean ez egoteak ez du esan nahi taldea ez dela ligan arituko, bere egoerari analisi personalizatu bat egingo zaiola baizik. Taldea pres badago lehen mailako bere 29. kanpainari ekingo dioke. Eta ikusiko dugu, zer gertatzen den. Txirrendularitzan Luka Martinezen garaipena aipatuko dugu, Tolosa Danena taldeko lakuntzarrak Iruñerriko itzuliko hirugarren etapa irabazi baitzuen Undianon. Sailkapen orokorrean 6. postura igo da, Aritz Atxega liderretik 1,34 mendiko mailota galdu du, baina lehen nafarra da, eta erregulartasuneko sailkapeneko lehena da. Bueno, ba gaur azken etapa izango da eta itzulia Iruñeko Redineko Zaldi Zurian arratsaldeko 5:00 hasi eta 8:00 hogi gutxi aldera despedituko da. 111 kilometroko ibilbidea duena. Bi mendate izango dituzte tartean, bigarren mailako Orendain eta hirugarren mailako Orendain eta hiru murru edo gain Etxauri, Jugondo eta Ziriza. Sailkapena estu dagoenez, denetariko erasoak ere aurre ikusten dira eta futbolean lakuntzako Leiberriko lanak mustuko dituzte bihar. Lagun arteak, kirol elkarteak eta lakuntzako udalak ekitaldira gerturatzeko gonbita egin diete herritarrei. 2026-2027 taldeen aurkezpena eginen da, ereserki eguneratua entzungo da eta futbol partida eta sorpresaren bat ere izango da.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448-245 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bueno, eta lehen aipatu dizuegun bezala gure tarte honetan jarraian Bakaikuko, Olaztiko eta Arakilgo egunean prestatu diren egitarauei lekua eginen diegu jarraian.

Bueno, ba, festari festa ibiliko gara jarraian eta Bakaikuraino goaz lehenik eta behin, ba, Bakaikun gaur eta igandea bitarte prestatu dituztenak aipatzeko. Eta gaur puzgarriak izango dira eskoletako belardietan eta uzatea eguerdiko ordu bat aterdietan. Jaian jai emanaldia plazan ere ordu berean eta japoniar bombak eta buru handiak. Bazkaria Aiztin eta Bakaikuko gazte asamblea kantolatu du. Puzgarriak arratsaldean eskoletako belardietan eta gazte olimpiadak ere ba, gazte kantolatuta. Pilota partiduak Iturrarte frontoian izanen dira arratsaleko seietan. Eta bezperak zazpietan. Auzatea zortzietan eta Andoni Ollokiegiren emanaldia gaur plazan zortzietatik amarretara. Zentzentzuzkoa eta kontzertuak izango dira ere gaur plazan Gosmulat, Bulkada eta Arakil Rebel. Bihar Bakaikun meza eguerdiko amabietan, Txingones de la Renkle kontzertua ordu bat aterdietan eta uzatea ordu berean. Japoniar bombak eta buru handiak ere, eta arratsaldeko lauetan txirrindularitza proba. Antzerkia bosterdietan, Kiko eta Koko pailazoen parranda tutipien ikuskizuna. Auzatea zortzietan, eta The Trikitins taldearen emanaldia bai arratsaldean eta baita gauean ere, Herriafaria plazan gaueko amarretan izango dute. Eta igandean meza adinekoen omenez, Auzatea ordu bat aterdietan eta Pantxo Balbuena izango da plazan. Jubilatuen bazkaria eguerdiko iruretan eta omenaldia ere elkartean. Mozorro bazkaria iruretan, eskoletako belardietan eta bazkalostean sakanako trikitrilariak izango dira. Herrikirolak plazan arratsaldeko lauetan. Eta Auzatea zortzietan, japoniar bombak ere izango dira. Tximista taldea arratsaldean eta baita gauean ere, ba festei emanaldia emateko. Oh,

Eta bagoaz Olatzagutia aldera, Olatzagutian ere gaurre amabietakoa, amabietan noski, aur parkea izango da ere goizean eta memoriaren parkean dago kokaturik eta Eusko Orleans emanaldia ordu batetan plazan. Aurrendako bazkaria ordu biterdietan eta aur parkea iru terdietatik seiterdietara memoriaren parkean. Pilota Olazti gazteak seiterdietan eta banaketa zortzietan, Entziska bi San Miguel plazan zortzietan, eta japoniar bombak ondoren zentzezkoa amarretan eta amabietatik aurrera tributo barrikada plateroitu eta San Miguel plaza noiek izango dira. Eta larun batean aldiz, bai batu behar dugu platerre tiroa dagoela Koskobilo arrobian, amabietakoa plazan, arantza dizientzia elkartea memoriaren parkean eguerdiko amabietan, eta mariatxi atoda madre San Miguel plazan larun batean ordu batetan, kalderete txapelketa memoriaren parkean ordu biterdietan, eta herrikirolak bosterdietan, banak eta zortzietan, eta ez ditan dantza taldea izango da, arratsaldean japoniar bombak, zentzuzkoa, Tio Teronen semeak frontoian gaueko amaiketan, Lamala Pekora eta Jose Txupiperrak futbolpistan amaika terdietan eta Remember Best Fest Klinker jatetxean, Anabea, Morti, Bully, Bombi eta DJ Txergei ordu batetatik aurrera. Igandean aldiz, erraldoi eta buruan dien eta gaitarien kalejira izango da amaika terdietatik aurrera, Amabietakoa San Miguel plazan eta Estampa Navarra ordu batetan, Herribazkaria ordu biterdietan memoriaren parkean eta txaranga ere seietan banak eta zortzietan, euke esan erromeria taldea zortzietatik amarretara eta Olaztiko Euskal Dantza taldeen emanaldia igandean arratsaldeko zortzietatik aurrera, japoniar bombak eretazen zentzuzkoa eta deabru beltzak amaika terdietan herritik zehar. Eta amabiterdietatik aurrera San Miguel plazan seitun erromeria.

Bueno, bakeikuko eta alaztiko festak aipatu ditugu, baina Arakil eguna ere bihar ospatuko da. Dianak egoizeko 10:00 Arakilgo herrietan barna izanen dira, eta eguerdiko 12:00 omenaldia 2025-eko jaiotako berriei Itxasperri ermitan. Zurezko eskulturak motozerrarekin 12:30 eta Itxasperri ermitan ikusgai izango dira. Herri bazkari aldiz Etxeberrin 14:30. Mus, briska eta partxiz txapelketak 5:00 aurrera, baita aurjolasak eta kontzertuak, Sandro Troube eta iluntza akustikoak Etxeberrin. Arakileguna, bihar ospatuko dutena.

Bueno, hauxe izan da batetik bestia eta festarik festa, ez da? Haritu garen tartea. Eta, hoxe, berehala solasaldian sartuko gara. Eta, bueno, dakizuen bezala, aste honetan zehar bakarrik aritu gara. Eta gaur ere, ba, alakoa izango da gure saioa. Berezia, hori bai, gaurre udako kantak eta ba, aipagai izango ditugulako.

Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua. Gaur martxo.

0: jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
1: Dardarka zeruak.
0: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Bueno, dale, aipatu dizu egon bezala, bagoaz, bueno, ba, kantarekin konexioa egitera, karrape irratiraino, leitzaraino, guaz, dida batean, ba, solasaldian, gaude.

0: Bueno, hemen txegaude. Amaikak eta bederatzi minutu dira, bueno, hemen aste osoan zehar gabiltza bitik irura, irutik bira, eta baten batek esango du eta zer da biltza hoiek bi eta iru zenbaki hoiekin, bueno, ba, gure elkartzeko guneen izenak dira. Esango dugu horrela, ez? Bia eta irua. Batek utxe egiten badu besteragoaz, hor sartzen gara baina ez gaude, joan etorri horretan topo egiten dugu, tarako batean uste dut bian elkartu garela, Karrape Irratiko Unai eta biok eta zuek ere. Entzuleak, egunon.
1: Egunon, bai, alaxera, bai. Batek ez arazo emantzigune baina egun batzuk, aldatu ginun, eta baina nahi datan ni txakurretak atu bezala gabil, bat bilen beste iruen, zai, denbora aurrea die, bueno, ba, iruen egonen da, bertara joan, gero aldatu, gero atera, baina tira, beti topo itzen dugun ala batxe.
0: Bai, bian nengoen, baina igual berandu sartu naiz, igual, bai, zertxo bait beranduago sartu naiz, eta zu enauzu horropatu, eta hor, ba, hoxe, nola, pazientzia ere gutxi badugun biok ere batetik bestera ta hoxe.
1: Nik esaten duen amaikak eta sei, amaikak eta zazpi, amaikak eta zortzi, hemen badazio zer.
0: Bueno, zer moduz, ongi, bestela ere.
1: Bai, ostiela, nabari da hori hemen gurean, ostielak badakizue peri izaten dula merkatu hemen, peri eune da, pintxopote eune da, gozopote eune da, bizitari mordoskare badabil ikusten da gora eta bera.
0: Bai,
1: eta,
0: eh?
1: Bueno, bai. Eta temperatura aldetik eder dago, zoragarri dago, eh? Goizene fresko, azken egunetan bezalaxe, iluntzetan fresko.
0: Ago, eta, fresko, eta ago. Gustora.
1: Gero atxalde parten bero itzen do, bai? Gaur ez dakit maximako eta zazpi inguru hortan ematen ari ez da. Eta zazpi, eta zortzi, bueno, ba hortxe. Baina gero egia da, goxatzen joaten da, eh? Zer?
0: Nire maksimoak Gasteizen 36koak, Iruñean 40koak. Zuk biharkoak ikusi dituzu. Oze.
1: Gaurkoak, nik leitza hartzen dut.
0: Leitza jartzen duzu. Vale. Ez gut arte horretan nik ematen dut beti Gasteiz eta Iruñakoak erreferentzia gisa ere, igual gurean batzu herri batzuk igual Iruñatik gertuago dauden hoiek Iruñakoa behar dutelako eta igual Gasteiztik gertuago Gasteizkoak eta ordun enaiz esaten ari, baina zueko 28 leitzan.
1: Ez, hori jartzen zien interneten web horri bat, egon beste honek jartzen ditu 32 maksimoak.
0: Eta nik uste dut...
1: Zuzenagoa da, ez da.
0: Bai, nerezako bai, ikusita 28 Donostian, Baionan, izanen direla, kostaldean,
1: bai,
0: barnekaldekoak, zertxo baita altuagoak, eh?
1: Bai, bueno, ba, fresko, iluntze fresko, eguerdia txalde bero. Hola gabiltze, eta ez da txarra. Eta entzun, egia da aldaketa heldu dela, ze eurikontuk ematen nahi die behingoz bihar eta etzi, ez da egiten ginen dune edo ez, ozen bateko prezipitazioa izanen den, 24, 22, 20 maksimoak izanen die bihar etzi etzi damu,
0: bai.
1: Baina ez da egiten asmatuko duen edo ez. Aste artetik aurre, irekurtzen nahi naiz, 25, 23, 24, eta hoxe, eta jarraitzen du, laizue. Atzo irakurtzen nion, zera, aditu bateri.
0: Bai.
1: Esan ez, aldaketa klimatikoari aurre inbertzaio bestela, eta esaten zuen, ez da, o bestela ondo. Ez, hemen da. Ja ez da kontu zeldu, ez, hemen da. Ja pairatzen aiga. Aspalditxo, ez dakitu hartzen garen edo ez, bino, aldaketa, ja, aldaketa da, esaten zuen berak.
0: Bai, nik ere, begira, beste batek atzo esan zidan Urbasan, ez duela sekula ikusi orain dagoen lehortea, ez? Ta esaten zian, jo, begira, begiratzen duzu, ez, Urbasa aldera, eta zuaitzak berde dauzkagu, ez? Ta esaten duzu, jo, ba begira nola ari den pixkat eusten, ez? Urbasa, eta esaten duzu, bai, itxuraz hori dugu, baina begiratzen badiozu, edo joaten bazara gora, eta esaten zuen, beira, sartzen duzu makil bat, lurrean, eta gero behatza, eta ikutzen duzuna da, are moduko zerbait. Lurra lehortetik ja pasada urrengo fase horretara, ja txikitzera, eta esaten zuen, nik 45 urte ditut, eta nire bizitza osoan ez dut hau ikusi.
1: Bueno, nik uste gure balko batera atera eta beidetzea beste, ingurura beidetzea besteik ez dago. Zuaitzek berde ikusten dira doz, baino lurre, belatxoak, terrenoak marronxkak daude jada. Erre daudena.
0: Horituta ere bai, ez?
1: Lehortuta, horituta bai, oida, horituta daude denak. Atzo esaten ziren, batek beren etxeko badaukea daulako terrenotxo bat, edo jardintxon bat, hori kolorekoa da hori da honeko. Eta esaten zuen, eta ez dugu jada ez dugu urik bota behar, ez dugu erregatzen, ze ez, ure gorde behar delako besteak beste, eta inbeharreko eurie egin dezala. Eta hola pasako da, eta pasatuko alda, zaten zuen. Ta gero, uste tatxore esan izuela, mendizain biologo batek esan ziren, sekula, etzula, tenorea baino lehen ikusi, paguari ostoa erortzen.
0: Ah, bai, esan zen igun, bai.
1: Sekula, eta esan ziren, hori hemen da, zuaitze estresatu edo, urik ez dulako topatzen, izan zitekela bere zainek eta bera jetxe eta bera eta ure nobaino eske urik ez omen do topatzen, orduan bere mekanismoa omen da ostoak botatzea, baina karo, hori gertatzen nahi da, bota behar lituzkena baino asko zere lehenago. Ulertu? Ibazken ingurun erortzen diela, edo, bueno, ba, aurrenek esaten zuen berak, sekula, etzula, ezagutu olakoik.
0: Ja. Ba, egoera honetan gaude, peninsulan ere eman dituzte gaurra azalean ikusi dute gaurre notiziasen azalean kopuru hori ere eman dutela, atzo irakurri nuen ere nunbaiten, baina hirukoiztu egin dira peninsulan, suteak, eta daueneko ja 125.000 hektarea erre dira, izugarria da gertatzen ari dira.
1: Atzo ikusten irudi bat, ez dakit nongo irudi ezen, ba hori, ba bain zutea hundik izan du dien lekuetako irudi bat ikusi nun,
0: bai.
1: Eta etxeko arrebakin daizketan egin ditzen, eta gero, bai. Batetik, itxure zen negargarrie, oza, negargarrie, zuk imaginazazu zuen paraje baten eida, berde-berde zuaitzaz betea, bueno, ba, erre ondoren, ulertuko duzuen zen ja hautxe, oza, zuri-zuri edena, eta zuaitzek, baixe, erretako enbor gelditzen den enbor bestu hori, ezta? Hori batetik. Ta gero, leitzeko kasun esate bateako, bai? Leitze batak izo, zulo baten gaude. Osa, leitzen dena dugu mendia ingurun, leku askotan bezala. Baina gu zulo baten gaude. Eta lehen esaten ginen, ikusten die mendik horitxuk ez dakizer, ez? Eta justo, karo, gai atera zen. Jo, zer gertatuko balitz, olako tamaineko ikusten aigan zute hori gertadatzezke gurean. Gertatuko balitz, hain errezuek menden hartuko luke hainbate hektarea. Bueno, azkenen, egieda zer pentsatu ematen dizula horre guzik. Eta gero, dao betiko beste kontu bat eta bere itzen izan dugu, eta da, uoldek eta zutek eta gertatzen dienen, gero gobernu desberdinetatik hasten die diru laguntzak, Europatik diru laguntzak, horreri aurre egiteko, familiei laguntzeko, ez dakit zer, baina eske igual diru laguntza horik ez aurretik inbertsiok asko zere handigoak egin behar die olakoak gertatzen dienerako ekiditeko. Ulertu?
0: Eske hori da behin da berriz ere eskatzen ari dena, ez? Protokolo bat, pakto bat, hitzarmen bat, deitu nahi duzun bezala. Badirudi hitzek ere orain sekulako garrantzia dutela ikamika honetan, nik ari naiz pixka bat estatu mailan, ez? Esaten ari diren horietan, eta badirudi gakoa ere batzuetan hitza dela. Zuk uste duzu horrelako zerbait gertatzen ari denean politikariak eror daitezkela horrelako gauzetan? Hitzean omen dago gakoa, pakto ez dakit nola, eta atzo eztabaida bat entzun nuen, da esan nuen, nola da posible gertatzen ari denarekin hauek honetan aritzea. Eta hori, batek esaten zuen, ez, tertuliano batek ere esaten zuen, bai, hortan ari dira eztabaidatzen, eta gertatzen ari dena gertatzen ari da. Eta hau etorkizunerako kontu bat bada, horrela geldituko da paisaia ez dakitzen bat urtez, eta hirukoiztu bada, ikusiko dugu, ezer egiten ez bada, datozen urteetan zer gertatuko den. Zer nolako paisaia, zer nolako ingurunea izango dugun. Eta guztia, erabaki politiko batzuengatik.
1: Horrek duen eraginekin.
0: Ostras, eske...
1: Naturan, ingurugiroan, faunan, horrek duen eraginekin temperaturetan balizko udara aurtengo bezalakoetan. Gero eta berdegune zuaitz gutxio, temperatura leku hortan handigoa izaten da. Ara, besteak beste, atzo irakurtzen ginen, gaur kronika bat inen dut honen inguru, nire saioa, baina Nafarroko basoztainek salatu due zutei aurre egiteko baliabide gutxi dituela.
0: Ja.
1: Eta protesta intzuen, atzo protesta intzuen, Iruinen, lantalde ia osoak bat eginiz protesta horrekin, eta inoiz ikusi gabeko egoerak bizitzen nahi diela, eta ostra, zutei aurre egiteko baliabide faltan daudela basoztainek, protesta intzuen. Mhm.
0: Aurreko urtean okerrezpanago suhiltzaileak ziren, ez da? Nafarroan, ez? Orain dela gutxi edo horrelako zerbait...
1: Baitare,
0: bai.
1: Suhiltzaileak ere, atzo, irudi batera ikusi genuen, izketaldi hori atea zen, ez da? Bai. Suhiltzaileen lan hori, ez da? Eta areta gehiago aurten izaten nahi dien zute horik ikusita, bueno, eunero, eta ja ez da esateagatik, beren bizi arrisku nola jartzen duen. Zorionez profesionalak die, baina bueno, deskuidu beti izaten, eta zuteek badakiu. Askotan ze zailek dien, aizean nondik ze aize, ze terreno bueno, trampa bat izan ditikela, eta horre erdin geldituta akabo, Almerin gertatu zitzaiena bateri. Ordune, baina harrigarri da oraindik ere, eta gero politikoak, zuk esan duzuna, eta gero politikoak. Bo. Eta beti ere, betiko partidu hoik.
0: Bai.
1: Erabiltzea, olako gai bat, reditu elektoralerako, edo egurre sartzeko batak besteari, ustez, herritarren biztanleen alde edo inbeharreko guztik denan arte inbeharren, ba,

0: eta hoxe, bueno, egualdi kontuaekin lotuta ere bai, eta igual pixkat gaurkotasuneko gaiak ere lehenengo tarte honetan jorratzeagatik ere bai, urtegiak, ez, erreserbako hoiek non dauden, ez, la, euneko laroita amarretik bi hilabetean euneko irurogeira. Karo, batek esan dezakegu, euneko irurogei, ez, zer den. Karo, noizarte jarraituko dugun horrela ere ez dakigu, eta uztailako eta lau ditu gaur, euneko irurogei. Eta gero, bueno, hemen aipatu genuen ere bai, ez, zenbait herrietan, ze aholku eman dituzten, ze, eta ongi egin duzu esaten ere, atzo esaten zizun horrek, nola bere lorategiak ze kolorea daukan, eta ez duela ureztatzen, ez, niri gauza bera gertatzen ari zait. Bueno, azken urteetan horrelako kolorea badu, eta sekulako pena ematen dizu ez atera, eta guau, ez, nola dagoen hau. Lurra ikusten da, ja, ez, hori kolore horren tartean, ez. Eta bitartean niri sekulako amorrua ere ematen dit, gauean aspesore horiek entzuten dituzu, ez, eta esatu, jo, bueno, ni eta nire kontzientzia lasai, ez, egiten ari naizenarekin, baina guau, ura ere horrela eramatea, ez, bueno, urdalur ez da gindik orain ze portzentajean egonen den, baina gure urtegia ere bai, bueno, ba, pixkanaka ustutzen ari denean, haizu, ura beharrezko gauzeetarako erabili beharko dugu, ez? Baina, bueno, hoxe, holako kontuak.
1: Hori batetik, eta gero bestetik ez dakit zuen dena gertatu den, baina, bueno, atzo, izketaldi diferente baten da besten gaie atera zen, hemen, karo, izan ditike oso gertu daukeulako, nahi da, eh?
0: Zer?
1: Eta da autobiako Lekumerriko radarra. Bolo-bola dabilen kontu da, datuk atera die, ez dakit irakurri dituzun.
0: Irakurri nuen, bai, ez, bada gehien jartzen dituenetako bat, edo gehien jartzen duena.
1: Hori da,
0: bai,
1: bat.
0: Ez, hori irakurri nuen, bai.
1: Bueno, bai, entzun, 8 minuturo, kras, botatzen omen doa argazkitxoa.
0: 8 minuturo.
1: Egunean 185 bat, argazki. Alegie, izun.
0: Zein da gehienezko abiadura horretan? Laro gehi. Hori da, Leitza eta Lekunberri artean.
1: Hori da. Hemendik Iruñaldera,
0: Vale. Hemendik Iruñera.
1: Hori da. Da, holako rekta bat, kurba bino lehenago, justo Lekunberrira sartzeko kurba bino lehenago.
0: Nik azken egin nuen Lekunberrin. Horre elkartu ginenea. Hori da. Eta gero, joan nintzen, tanatoriora. Eta, karo, enaiz, irakurri nuen da esan nuen, hori nun dago, ze, karo, pixkat, bueltakoan, hausnarketa hori egiten, ez, esaten, jo, baietz, harrapatu edo, tentuz noa ni, horra, radarra dagoen tokietan, baina egia da, karo, Lekunberrira iritsi baino lehenago dago, zuen tarte horretan, bale.
1: Hori da, eta, 185 bat argazki, izun, 100 gutxi gora bera. Bueno, ba, kalkulo batzuk atera ditu, eta multetan enei da, 3,000,000+ jasotzen die Lekunberriko kras argazki makina handi hori dela medio.
0: Eta errepidea nola duzu, Hor, esan nahi dute, zaintzen da, inbertitzen da, diru hori bueltatzen da, zuenera. Ze alaba da, bueno.
1: Ez dakit diru hori hortara bueltatzen den edo ez den, suposatzen da, bueno, bueltatu beharko litzikela, egia da, bai, errepide aldetik, esan nahi dut, lur aldetik eta ongi dago.
0: Bai,
1: ongi dago. Alare, ez zaio, honekin ez dut kulpa hori bota nahi emakina horreri,
0: esan nahi dut.
1: Laro gehira joateko hori, hor ue jarri zuen jarri aurretik, ez du, eta zintzoak izan behau, hor justo ondoren kurba bat heldu datan istripu asko izan duzen. Egia da, justo tramo horrek aldapaxka bera itzen dut, eta tramo nolabateko horrekta luzeixa marra edo luzeixka da, eta biadurare alakoa zen. Ulertu? Eta hango kurbara iristerako istripu asko izan duzien. Gerora etorri zen, etorri beharrekoa. Batzuk esan den duet, dirue jasotzeko gailu bat dela, eta bueno, bale, hor, ez da behidatu dezakeu, baina egieri zor, esan behar dare bai, radar kontori eta laro geiko seinale horik ja, aurretik, earki markatuta daudela, Laro geira joan behar dela, esan dut, badakigu, gidari batek seinaleak irakurtzen balin badaki laro geira joan behar dula. Hori, bueno, hori ja beti badakio, ez da bai degarri izaten dela dena nahi baduzue. Baina datu batzuk atera ditu eta, ostra, eharra da, 3,000,000+, Eharra da,
0: Bai.
1: Eta karo, nik uste beti gertatzen da, ez? Ez da gizuri gertatu zaizuen. Norberak bere zonaldeko

0: edo asko ibiltzen den lekutakorra darran berri, osongi daki.
1: Bai.
0: Beste batzuk ez, eta ordun hor askotan, bixi xamarra balin baza, eta bat eta beste, zakatun. Hor kontu da, zergatik ematen dioguna hainbesteko garrantzi izun bateri, eta era beren aurretik ez dugun jartzen, istripu bat euki dezakeula, edo ez, istripularri izan ditekela edo ez, baina beste zenbat kontu ez da?
1: Bai, bai, barneratzen dugu nik uste dut, bai, orain ni ari naizelako irudikatzen pixka bat, zein ditudan, ez? Eta badira horre, etzegaratera azken bola honetan egin ditut, jetxiera batzuk, portuan, eta jetxieran daude, bi. Eta nola, bueno, hor, nik ohitura daukat kotxeari libre uzten diot, eta frenatu gabere nik uste dut utzita, ba hor dabil, ez? Ehunekoak dira, eta hoiz, eta Donostian ere bai badira, Donostiarako bidean ere 80ko batzuk badira. Egia da batzuk nik, bueno, zalantzazkoak ere jotzen dituala, ze batzutan, en fin, bueno. Hoixe. Baina bueno, 80koak badaude eta hor ere bueno, ba hoixe. Jetxi beharra dago 80ra. Errepide hori egia da autobia dirudiela, baina ez da, autobia bat ez da, eta ordun hor egia da gehiegizkoa ere hartzea eta daudezkan bi urguneekin ere arriskutsu xamarra badela. Bada errepide azkarra edo bia rapida deitzen den horietako bat, ez daukat autobidearen kategoria, beraz 120ra ezin gara joan, eta tarte askotan abiadura hori hartzen dugu, ez? Eta batez ere errepidea ezagutzen dutenak dugunak eta bueno, hor sartzen gara, ez? Orduan batzuetan ba hoxe 120tik 80ra bueno, ba amorrazio pixkate ematen du, baina bueno, hala da ta hori errespetatu behar dugu ta punto, kitxo. Ez dago eztabaidarik, ez? Baina
0: gero,
1: bai, esan.
0: Eta gero badaude beste radar batzuk. Eta da esate baterako bat nik horrokoa ezautzen dutelako bai azken urtetan, handi bili naizelako baten naiz besten. Baino Bizkai aldera joten bali maza, esate baterako, bueno, esanen dizuet, Zarautz aldetik hartu, autopista, eta Durango baino lehen, Lekeitio aldera, Ondarru aldera, edo joateko, eskuinetara hartu, bai, Markina aldera hartzeko, horra da tramo bat, oso radar berezi edena. Ez da gure hemen ditugun radarak bezala, ze hemen badakizue, 80ra jaisten dugu, eta hortik 30 metrotara berriz, zapatilea, ez da? Ja behin pasaterakoan. Bueno, ba, hango radar tramo hortan, ez da olakoa, baizik eta kalkulo bat egiten dizo. Hau da, irurogeien joan behar dozo.
1: Tramokoa.
0: Hori da. Eta tramo hortan, ez da izumat kilometro dien, tramo hortan daude, bi tramankulu kamara handi bezala, orduan, horrek hartzen dizoia da, zenbat kilometro orduko zoazen, eta ja bukaeran daunak berriz, eta itzendo kalkulo bat, eta hortik ateratzen do, tramo guzin, ia benetan irurogeien joan zan, edo pasatu zan. Horre esan nahi dut, behin kamaratxo hori, odena delorki pasatuta, ezin duzula abiadura azkartu, nahi ez irurogeien joan behar duzula, tramo guzin. Eta harrituko zineke, baina dudigabe, ikaragarri nabari da. Ikaragarri nabari da, tramo hori irtara iristen tza, eta ikusten dituzo kotxe guzik, irurogeien ormantxo mantxo, ta. Eta hori ez balin badakizo, egia da, arriskue baduzula, ba hortxe ez?
1: Bai. Nik uste dut, bai, horre egia da horrelako edo tramoko edo hoiekin edo dauden bapateko hoiekin ere egia da zuk esan duzun bezala, nik uste dut abisuak badugula aurretik, ez? Ohartarazten digute gehienetan, nik uste dut, ba esango nuke igual behartuta daudela ere, ez? Hori jakinaraztera eta ohitu behar garela hoixe. Ba, gure erritmo hori edo gure abiadura hori bueno, pues egokitzera, dagokigun errepidea, nazionala balin bada badakigu 80 dela, autobidea 140, bia rapida edo eta autopista ere bai 120 eta bia rapida hoiek 100 okerrez banago, ez 100 110 naiz horitzen. Orduan egokitu beharra dugu, baina karo, gidatzeko moduak eta moduak dauzkagu, kotxe hartuta gogoak ere bai, eta nola, eta baina bueno, hor, bai, nik uste dut mezua hori dela, ez, egokitu behar dugula, goazen errepide hortara, eta garrantzitsuena dela goazen toki horretara iristea. Eta hoixe, ba, eske mezua hori da, helburua iristea da. Eta ordun, ba, goazen pixka bat guztiok ere gure aldetik jartzera guztiok iristeko, ez? Mm-hmm. Baina, ez?
0: Ba, hoixe, bakontori guztik badie gaur ere aipa datxezkenak, eta hoixe. Eta, bueno, bukatzeko nahi balin badozua, aurreneko erronda ontan, soinura joanenga.
1: Bai.
0: Bukatzeko aurreneko errondan, bai. Bueno, atentzioa manditelako beste gabe, horre bada el espanyol izeneko idatzizko komunikabide bat, artikulu bat atera dena, selekzio munduko txapelketa dela eta, eta kurioso da, ze atentzioa mandit, hemengo Nafarroa iparraldeko hainbat aipamen nintzen ditxo.
1: Bai.
0: Tarten jartzen doen alzazua, aparecieron pintadas de puta España y puta selección a la noche de la final del Mundial.
1: Ah, bai, ikusi nituen.
0: Aipatzen do, gero etxarri aranatzen etzela pantailarik jarri, esaten do, publikoki, partidu ikusteko.
1: Partida, baina ez herritan ez jarri da, ba. Zein hori, brometan ari zara, ez?
0: Ez, ah! La noche transcurrió
1: sin ningún incidente,
0: salvo esos mensajes, pero es que hay, ni en Etxarri Aranaz hubo pantallas para poder seguir el partido, jartzen do.
1: Hostia, qué fuerte.
0: Eta nik esaten duen, ui.
1: Claro, baina bueno, eske que hori...
0: Eta gero aipatzen doia orokorren jartzen do.
1: Buatxa.
0: Nafarroako iparralde hontan, etzela pantallarek izan, etzela aukerarik eman, jendek izkutun ikusi barri izan duzula, eta olako ja, olako, ez, mezu, bueno, hoxe, ez da? Eta atentzioa, eman dite horrek guzik. Beraz, hoxe, jaketa gure herritako edo aipamena edo izena gazaltzen zien, bueno, zarten zuenak, horretik aipatzen nun, informazio modu beste gabe.
1: Que fuerte. Bai, bueno, claro, es que nondik irakurtzen duzun hori esango duzu. Jode, haze herria, ez, herri horretan ez dute jarri, ez, pantaiarik, ez, eta, karo, bertakondako broma bat da, esatezu, a ber, pantaia nun, Iruñean izan zen, ez, claro, herri txiki bat da, eta, karo, zer egiten duten horrelako albistekin ere bai? Bueno, kuriosidadea duen horrek jarriko du, Etxarri Aranaz, eta Auskalo, periodiko horretan, zer nolako informazioa emango den herri honi buruz, ez da? Claro, eske hori nahi dute, azkenean, ez? Pixkate, bueno, balako herriak zikinduta zipristindu, baina osongi. Bueno, pozik. Igual, harri esan beharko zaie, bueno, altxasun Guardia Zibilak diru publikoarekin herrian zehar sirenarekin ibili zirela. Eguerdiko ordu batetan herritarrak esnatzen eta aztoratzen, ezta? Herritarrak urduri jartzen. Claro, diru publikoarekin eta herritarrak aztoratzen gaueko ordu batetan. Bueno, claro, eske holako gauzak ez daizkigu interesatzen, ezta? Aipatzea. Soinua.
0: Soinua.
1: Egin dituzu etxeko lanak? Holako udako kantak eta nik badauzkat hemen
0: Matzoia beste bai.
1: Bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi, hola pixkate gaztelerazkoak eta ari naiz euskarazko zerrenda hori orain egiten, baina bueno, hoxe, ba, nahi bozu soinua jarriko dugu, telefonoak jakinaraziko ditugu eta entzuleak animatiko ditugu soinua aipatzera.

0: Bueno, ze...
1: Gaur argitxuko dozo.
0: Gaur argitxuko dugu. Zer esan genuen? Esan genuen botoi bat...
1: Botoi bat, aipatu zinu zen.
0: Gora bera eskubizka.
1: Bi botoi, lau botoi, bos botoi.
0: Ez botoi... Ez. Nik esan nuen zenbakia. Ez nuen esan... Botoiekin ez nuen lotu, eh?
1: Ez, hori nik esan dut.
0: Ah, bale. Hain nintzen orain, esan dut, ostras, nahaztuko nahu honek. Ez, nik esan nuen botoia. Botoia bai, eta bueno, esan genuen bai, evidentea da, botoi bat da hor, tartean. Esan genuen gora bera, edo ezkerreskuin. Eta gero nik zenbakiak suelto emanituen. Emanituen bi, lau, edo bost. Eta gaur esango dut, a ber, ze esango dut. Askotan egiten dugun soinu bat da, oso gertukoa dugu batzuk, zuk eta nik bai. Zuk eta biok bai, eta entzule askok ere bai. Baina, gero esan nuen, aspaldian etzela horrela egiten ere.
1: Uhum.
0: Ez, aintzinean ez, aspaldian. Baina, bueno, gaur egun igual baten batek oraindik botoirik gabekoa badu, Posible da, bai. Eta azkena, eta gero zuk nahi duzuna bota, esango nuke euri egunetan ez dela konbeni. Ekintza hau egitea.
1: Ez, esan mardun tonteri bat,
0: Venga, bota tonteria.
1: Esate baterako etxen ez datxek egin.
0: Bueno, hau etxean eginda dago. Etxeko parte batean eginda dago.
1: Bueno, etxe bizitzen barrenen ezin datxek egin. Bizitokin barrenen ez ditik egin.
0: Ez dago eginda, baina alakoak egongo dira.
1: Bizitokin?
0: Bai, botoiari eman eta igual, bai.
1: Ah, ja.
0: Oso modernitoak direnak, bai.
1: Ah, bueno, bai.
0: Oso modernitoak direnak, bai.
1: Ja, bueno.
0: Eta igual, igual mando batekin eta guzti. Igual mando batekin eta guzti.
1: Bueno, hortxe gelditzen da. Nik beste modu batera esan egin.
0: Unai ja uste du badakiela. Eta gara, gainera, erroioa jarraitzen diot, eta...
1: Gero hori ez balin bada, kearrezko paliz hartuko dut.
0: Jarri, prez duzu kuña edo botako ditugu telefonoak? Botako ditugu?
1: Venga, kuña jarriko dut, bai.
0: Venga, ba.
1: Venga, zure hotx eder urtan, ba.
0: Bai, bueno.
2: Karrape irratia, 9848-0914. 6-0-9-1-4 Eta guaixi irratia, 9848-567-074 9848-567-074 edo 661-5245-45 661-5245-45
0: No, ba, hortxe, venga, animatuta eta deitu. Bueno, atzo esan genuen... kanta batzuk jarri genituen, ez? Pixkate, bueno, egingo genituela kanta jarri, letrak aztertu, igual kanta bat entzun eta ez dakit, momentu batean, bizitzako momentu batean da, eramaten gaitu, edo leku batera, edo... Bueno, ba... Ez dakit, olako kontua gero esaten genuen, ez? Nola igual gaztelerazko hoiek ze letra dituzen batzuk, ez? Eta historian zehar, bueno, zer entzun dugun juergarako erabili izan ditugula eta juergarako, bueno, ba politak izaten direla, ez? Kantaren erritmoa eta esaten dituen tontakeri batzuk igual ere baliatzen ditugu barre batzuk egiteko. Eta gero nola igual euskaraz diren horiek ba igual beste gauza batzuk transmititzen dizkiguten, ez? Eta bueno, nik egin dudana da, bueno, gaztelerazko hoietan jarri diot canciones del verano, eta jartze dizkit pila bat, nik aukeratu ditut batzuk, bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi, eta gero euskarazkoak orain ari nintzen bila, eta uda letra sartuta opatu ditut bat, bi, iru, lau, lau kanta. Baina, klaro, egia da, uda hitza edo uda izenburua duten igual gutxi dauzkagu, baina karo, udan asko entzun diren kantak asko direla, badirela nahiko, ez? Eta bueno, eta gainera batzuk igual udakotzat jotzen ditugu, ba udaro, ezakit, gure txoznan, gure barrakan, gure tabernan, festetan hori entzuten delako, ez? Badira, nik badaukat bat eta taberna bat eta urte askoan ere entzuten zena, taberna horretan eta festetan, eta da txikia. Chiquilla.
1: Ez gara gustatzen zitzaien.
0: Ez da, eta nik baina Jarri. Bilatu.
1: Mañana yo me levanto.
0: Hori da. Nik hori eta badaukat gainera a ber, naiz oroitzen zehazki zenbat urte neuzkan, baina alabarik ez neuzkan, juerga ziren eta ze tabernetan. Eta hor taberna horretan tipikoa zen kanta hori entzutea, igual gauean zenbait aldiz ere bai, ez? Zuk baduzu hola, kokatuta hori, edo ez, edo gustoko duzuta punto. Zagiz, ze horretza penekartze izkizu, kanta horrek.
1: Jo, ez dauket bat konkretu,
0: Ez duzu.
1: Ez, hainbestetan entzun dugu, hainbestetan kantatuta dantzatuta, hainbestetan horretza, ez dauket bat konkretu, ez dauket.
0: Ja, bai. Bueno, nahi bauzu, hasiko gara, bueno, gero, aberta arte bat, ze karo, gu emozionatzen ari gara egun hauetan, eta tita, ari zaizkigu solasaldia pasatzen, gaur unai, agendan nik badauzkat hiru ospakizun, bi herritako vale, festak eta erakilgo eguna.
1: Ba, kontutatzen hartuko dugu, eta montxaxi hori inen du.
0: Hori da, jarriko duzu txikia?
1: Ez tot.
0: Vale, ba, estela, banoa batekin. Ni
1: letra kontukin nien. Letra kontu batzuk aipatu ditugunez, eta eskut horri erreparatu nahi nion, bateri nahiz besteri. Eta aurrenekoa...
0: Nik pres daukat letrari, bueno, erreparatu nahiko diogu, baina, bueno, venga, joan gara txandakatzen.
1: Venga, ba. Oso horrexa. Oso horrexa eta oso evidentea.

0: Bueno, au.
1: Los del río, nik zerrenda neukan ere.
0: Vale, abizuarri izan duzen. Mundu gozin gainea, bai? Nik eta ez gaz hartuko ez tabai datzen deus ere, esan nahi dut. Egi edone milioika da diru irabazi ditue. Eta musika...
1: Los del río.
0: Bai, los del río. Musika ona den, ez den, o dena delako, bai? Neri, grazi eta atentzioa manditena da letrak.
1: Dale a tu cuerpo alegría Macarena.
0: Hori da. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, ei, Macarena, ei. Eta errapikatzen da hori, ez da? Bimino,
1: ge, ez dago gehiago? Ez dago gehiago, hori da.
0: Ai, ai, ai, de repente hasten da. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino.
1: Vale,
0: y en la jura de bandera del muchacho se le dio con dos amigos. Ya rechugo dugu.
1: Kaixo egunon?
2: Egunon.
1: Egunon.
2: Maricruz naiz.
1: Egunon, Maricruz?
2: A ver, ez esan behar duzu bien. Ez dakit esan duzu bien. Naiz aurikulara jendu, aurikulara jarri, eta ez dakit esan duzu bien. Neetako Rafael Akarra.
1: Rafaela Carraren, hay que venir al sur.
2: Abistía. Bei, bei, bei.
1: Vale, buah. Bueno.
2: Con el movimiento de cervicales y todo lo que lleva encima. De nada. Igual, quiero acatzen ziñu benda. Me cago en la leche, se miñe le puen, claro. Echen ziñu benda.
0: Rafaela quiere... Rafael, ¿qué pasa? ¿Qué? Explota. Hey,
2: ori.
1: Ah, ori da canta. Ah, vale.
2: Ori da, explotame. Plof. Echen ziñuben, movimentu bet. Buru bakin, gorputze guzie. Eta ori.
1: Ongi, eta, ongi da.
2: Ba ziñuken melena, kola melena. Guai ez dakau melena, belle. Melena akin, pipa, gol, aurriatatzia.
1: Osongi. Venga, vale. Pues, es que ricasco. Bai, irudikatzen dugu, ezta? Kanta horrekin ere irudikatzen dugu. Eskari,
0: parrandatan gugere dantzatu izan dugu jarri duen, eh?
1: Baina, eske jarraitzen dute jartu.
0: Bai, jarraitzen du, bai.
1: Eta eskatzen dugu.
0: Makarenakin egin nela, esaten izun.
1: Bai. Tiene un novio?
0: Makarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, alorito bain, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos, ahí. Eta errepikatzen da berriz este estrofa hori.
1: Se la dio con dos amigos, ahí.
0: Hori da, se la dio con dos amigos, ahí. Hor utziko dugu, que se la dio. Edo...
1: Ja, bai.
0: Bati, bueno, hortxe. Eta gero errepikatzen da.
1: Gero zitzen
0: do, dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Gorputzekin, zeitzen do, hor alegri pixkote mamatze, hor alegie, gorputzeri. Bino, gero, zeitzen do esan ez, Macarena, que le gusta los veranos en Marbella. De Marbella.
1: Mira.
0: Macarena. Que te gusta la movida guerrillera. Ay.
1: Ya. Yeah. Por el soldadito marinero, ¿no? Izango da, ozer.
0: Etzeinat.
1: Ya. Yeah.
0: Eta quiero seitzendo. Macarena sueña con el corte inglés.
1: O sea, esaten du hori.
0: Odunor, eh?
1: Ostia, ya, baina igual dirua jaso du horrengatik ere, ez taldeak, ez?
0: Macarena sueña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. O sea, letra bindunari, ole. O sea, verdad. Bueno, ba, nik sekulez dun imaginatu edo entzun edo ohartu betire, olako, ez? Detalle horita zain naiz, eh? Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hori denak estribilloa da, eta azkenen
1: zeratzen estribilloa. Bai, bai.
0: Atentzio handirik, baina letra batzuk egitan atentzioa maiten.
1: Bai, eta estribilloa, igual gainontzekoa aztertzen ez baduzu, ez? Eta entzun ditugun tontakeri horiek ere. Tontakeriak, eta bueno, badu, eh? Badu beretik nola ulertzen ditugun gauzak, ez? Bueno, gaur egun ere dauden kanta pila bat ere, hori aztertzekoak direnean, ez? Baina, karo, bere garaian, nik ustut estribilloa entzunda ere, esate duzu, bueno, pues bai, claro que le voy a dar cuerpo alegría, o sea, alegría a mi cuerpo, ez? Bai, Macarena, emango dio, baina nik ere, bai, ez? Baina, karo, gero, beste, karo, jarraitzen baduzu, beste estrofe edo beste esaten dutena, ba bueno, ba bada, bada zer aztertu, bai. Ongi, alegria makarena eta explota mesplo eta gero ere hau, atzo aipatu genuen. Eta Martina asko gustatzen zitzaion, ez dut.

0: Bueno, hortik aurrera badakigu, ezta? Zer datorren kanta horretan, baina, bueno, ongi ulertzen zaio, zer esan nahi duen, ez? Por si acaso se acaba el mundo, el tiempo hay que aprovechar, eta, bueno, bere askatasunaren bila doala, bidaiatu duela, eta konturatu da, begira zertaz konturatu den, donde no hay audio ni guerra, el amor se convierte el rey. Egia da, esan nahi dut, badu, beretik, eta kanta hauek ere garaian kokatu behar ditugu ere, bai, ez? Baina hori, ez, ba, gerra, eta bueno, ba, bueno, etxaiak ez dauden tokietan amodioa gailentzen dela, ez? Ta esaten du, esperientzia asko izan dituela, eta iritsi den ondoriora, da, inozentzia galduta, egualdean, hor, hobekien bizitzen dela, ez? ez dakit, benetazko historia ote den, edo ez, Rafaela Carrarena, baina, bueno, sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Bueno, pues nada, pues solakoak, eta jarraitzen du, baina, bueno. Y si te deja, no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Bueno. Esan edut, bere garaian, bere urteetan,
1: hau zen,
0: hombre, hau zer zen, ez? Bat utzita bestearekin, benga, aztu eta hemen esaten du, enamorar esaten du, ez? Baina, bueno, bai, bateti bestea salto. Esan edut, Rafaela Carrarak berean, bere garaian, bazeuzkan bere gauzak, ez? Eta bueno, hoxe, bueno, ba... Alakoak, nik ezagit nahi bauzu tartekatu ditzakegu, baina bueno, bada beste bat ere euskarazkoare eta asko entzuten zena eta udatze eta entzuten dena, ez? Eta da hauxe. Bauzu baten batzuk prest, bestela? Ai? Venga, pues botazuk eta gero jarriko hundik.
1: Eta euskarazkoa da eta buni zugarri izan duzun eta bainik plazetan abesten da.
0: Bai.

0: Eta da gozategin nirekin kantue, segurazkire denak emoiztasu detuko diogu, baina nirekin doizena kantu honek.
1: Jon Maiak, eh? Jon Maiak idatzia.
0: Hori da. Eta abesti honek, ekarri zigun, besteak, beste garai hartan, Bizkai txarrez kantatzea.
1: Bai.
0: Ideik ez ginunen.
1: Bai.
0: Eta igual, ebengo zemateri kostatuko, segure kostatu zitziula, baina azkenen ikastu, dozu ez da, emoiztasu musutxuek, maitie, hartu isu guru isun guztitxe, eroa isu bixo, tristie, zure bixotzarekin, eta gero aztentza pentsatzen, eta zer esan nahi otezuen honekin, ez?
1: Ja, bai. Bine,
0: ikasten dozu, emoiztasu porrutxu esorgine, ahatetxu baten berdine, begitxu gorrixen zamine, sendaitu isu nirekin, bueno, nik uste oso abestia ederra dela, Jon Maian letra zoragarri, gozate gitarrak egindako doinu eta kantu honekin, eta gaina gozotarek gozateko badauzke, ez? Letra oso berezik dauzke, da kantu berezik daude. Oso mezu argik dituna porrupatata bera, letra zehatzen behatzen azten malin bat irakurtzen zer esan nahi duen, edo beste hain bat, badaude.
1: Atzo jarri genuen udako egunak, ere bai, oso polita.
0: Hori, bai, hori udako egunako oso berezie da, okrez bende zinigo goikotxeak, bueno, ba, bere, ez da, gogoan izan eta esterreri eskinitako kantu bat bada okrez banaiz, ez da, eta oso polite da, edo, badi ez, Soldauskei buruzko beste bat ere bada, eta letrak di oso egitan iragurtzeko modukoak, Beraz, nik uste, Euskal Herrin nirekin emoiztasun musitxu bai izan duzen udako eta urteko eta urtetan iraunduzun, eta irauntzen, osea, gaur egun gozategik plaza beteoetan jotzen unen, mundu guzik abesten, no?
1: Bai, bai.
0: Eta kuriosoa hori da.
1: Gale hartu nola egiten
0: jaioetzienak, eta gaur gazte dienak, enei da, eske, hori kere kantatzen due.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta esan banizun, eta kantatuta nola kantatu, ez? Batzuetan, bueno, hori igual beste eztabaida bat ere izan daiteke, baina nola ulertzen ditugun kantak, eta alako batean baten batek esaten dizu, baina zaizea esaten, hau, hemen esaten du, hau.
0: Hori bat asko gertatzen da inglesetik gurera zehatzerakoan, ez? Edo, ez? It's the fire on, txan,
1: bueno, baina, ez, baina gure hizkuntzetan ere, wow, ez dakit, hizkuntza menperatzen ez duen batek, demagon, euskara, menperatzen ez duen, begira, hori egin zuten, eta nik bidali nizkien hiru proposamen, zederen etxeko batek horrela kantatzen ditu kantak, eta, esken naiz, oroitzen miluze edo, bueno, Euskal Telebistako saio bat bazen, eta lantzen zituzten kantak, nola kantatzen genituen, ez? Eta, bueno, nik etxean badaukat, bat, bueno, bizpairu kanta, celebre xamar kantatzen dituena, karo, da, hizkuntza ere ulertzen ez duelako, ez? Baina guri ere hizkuntza ezagututa ere, zenbait kantetan, igual abiaduraz, edo oso azkar, edo kantatzen dutelako ere, botatzen dugu zeo zer, eta ez da hori. Hori nahiko celebreare bada, ez?
0: Nik onartu behar dut, normalen letrakin oso txarra nahi zela. Zan nahi dut, doinue, musika setxun sartzen zait, baina letrakin oso txarra naiz. Orduan, askotan mundu guzik kantatzen nahi denen, nire ustez kantatzen nahi denez, baina nahiz kantatzen ari.
1: Zan
0: nahi dut, letra asmatu, edo bestela playback egiten dut, ustez kantatuko mundu guzela.
1: Bai, nire, bai. Eta askotan, errabia pixkat, amorrazio pixkat ere maten dit, ze igual, ba, hori, ez dakit, bizitza osoan entzuten ari zanen kanta da, edo ez dakit ze taldetako, entzun dituzu mila aldiz, eta egia da, ulertzen duzula zer kantatzen ari diren, zeri kantatzen, baina ez dakizu letra, dio. Zuri zaizu gertatzen? Niri, begira, Anjedu Alderen kontzertuan lengoan, ez? Joderka, abesti mitiko batzuk, zenbat aldiz entzun ditut, zenbat aldiz jarri ditut, eta igual, berso guztia jakin ez, eta, brrrr, zamorrazioa atzo, ez? Atzo, eren lengoan, ez?
0: Gertatzen da.
1: Jode. Bai, gertatzen da. Venga, banua beste euskarazko batekin.
2: Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzen.

0: Seinaleak. Bueno, hemen txe, Pello reparazen agotxa, bendeta. Taldearen kanta ere bai, udarako gau luzeak, ez? Eta hauek ere, wow, ba, gauza asko. Esaten dituzte, ez? Uda hitza sartuta hau atera da, baina bai egia da, ez? Bueno, kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi, gose direnen izenean Vatikanoa erortzen ikusi, ez? Eta, bueno, ba, tiro kadabiltzan aurrak, jolasean, preso direnen izenean, arresiak sutan jarri, bueno, ba, gauza asko sakonak eta bueno, ba, kanta askok ere salatzeko balio dute, ez? Eta bueno, ba, hoietako bat ere hori ere bada.
1: Nik beste, ja, beste bat egin dut, berriz, Espainiar estatura joan, eta kanporare baina ebalin baduzue, eta atzo aipatu ginen.
0: Prestatuko dut nik beste bat.
2: Bomba!
3: Sensual!
2: Un movimiento sensual!
1: Honek emantzun gerra izugarri izan duzen, eh?
2: Un movimiento muy sexy!
3: Sexy! Yo quise bien azul azul con este baile que es una bomba!
1: Orduan, hemen gehien bat nik letrari erreparatu diot.
0: Ongi, antzateko
1: bai. Ritmo aldetik parranderoa bada, baduzue, ez da?
0: Bai.
1: Hemen dezake,
0: bai.
1: Eta gero, egida, bueno, oso iradoki edo ez da izan iradokitzen dien bakoitzeri, edo oso sensuala oso letrak badio, baino,
0: bai.
1: Baino, movimentua aipatzen do letrak beti, ez da? Un movimento sensual, un movimento sexy... Akise, eta gero de repente azten da aipatzen ni, akise bine el africano con el baile que es una bomba, ezta? Karagarrizko dantza nolatxe iragartzen do. Baina referentzi beti emakumeri bakarraiten dio.
0: Ja, tio. Bai, kanta hori da...
1: Y las mujeres bailan así, y las mujeres bailan así, así en todo el mundo.
0: Bai.
1: Eta venga, eta movimiento sexy, eta sensual, y la mano a la cabeza, hor ja, eskuk bururara matxeko koreografia horire asmatu zuen, eta...
0: Eta gizon bineo, batek abestuta.
1: Eta gizon batek abestuta, referentzia beti emakumezkoa egiten dio, ez? Gizonok dantzatuko ez baginu bezala, edo movimentu sexik egiten ez baginu, eingo ez baginuke bezala, edo mila gauze, ez da? Horrek atentzioa ematen du, eta bada, araspaldiko kantu honetan, letrak, ba bixe, bado bere irakurketan izatea, eh? Hortxe utzeko tori.
0: Beste bat, hau sinpleagoa da.

0: playa.
1: Bai, bueno, bueno, aquí no hay playa, no hay playa, ¿eh? Está, bueno, hau ere kritika bat bada, los refrescos taldea zen, eta, bueno, ba, nahiko freskoa ere bai izena, ez, udakoa, eta, bueno, hemen gauza asko kritikatzen ditu ere bai, ez, baduzu erretiroa, baduzu ekasakampo, gaur egun igual ere hori kantadakioke, ez, hango, mandatariari ere bai, ez, nahi duzuna, baina ondartzarik ez duzu, ez, eta kanta askotan ere bai udakoan ere zegarrantzia, ematen zaion ondartza izateari, ondartzara joateari, eta ondartza eta ondartza eta ondartza, ez? Gu, igual, hain ondartzakoak ez garenean, ez? Gu, bueno, ba, mendikoak eta gustatzen zaigu ondartza, baina neurri batean ere, baina esan dut, estatu mailan ere, olako kanta pila bat, ez? Alzur, ondartza, eguzkia, eta bere garaian ere bai, hori nola saldu zen, ez? Turismo mota hori, ere bai, ez? Bueno, pues nada, los refrescos, aquí no hay playa, ere bai.
2: Aquí no hay playa, los refrescos, hori ere egia. Bueno, asko eta asko daude, 12 eta 5 minutu die.
1: Bai.
2: Entzule matek daizu nahi balima dugu, bere kantu edo gure jostetan ere, ez? Zehatzeko, igual, soinue errepikatuko dugu? Gero agenda kontutarare idateko, eh?
1: Soinua jarriko dugu, eta... Bai, nahi bauzu argitzen dugu, eta gero ja agenda, eta... Venga, ba. Iepa, ai ama, ai, atera zaite, jolin, eske hainbeste leio zabalik, hainbeste leio zabalik dauzkat hemen, eta...

0: Bueno, ba, listo. Bai, eske baneukan zerrenda, baneukan interneteko bat, baneukan bestea, bestea. Danak hauek leioak dira eta zabalik neuzkan.
1: Baina leio horik ez du alako soinurik ateratzen.
0: Leio hauek ez dute alako soinurik ateratzen. Ez.
1: Horik ez.
0: Ez, hauek ez.
1: Beste batzuk bai.
0: Venga, unai, utziko izut esaten.
1: Esan zuk, lasai. Nik eske, a ber, lehen esan izuten da, etxe bizitzan da nizut, irudikatzen sukalden kotxe bat.
0: Bajeran bai.
1: Bajeran bai, bino, bizitoki. Bajera ez da bizitoki bat. Bueno, izan
0: bueno, indiken. Bueno.
1: Bat ematen badozo.
0: Lorein, bajera asko, bakizuzten ari diren bihurtzen, ez da?
1: Bizitoki. Egia
0: da. Hori da, hori da. Bai, ja gaur egun zer esaten dugun eta nola neurtu beharraean gaude, bai.
1: Bueno,
0: venga, ba, bota, zer da soinua,
1: Hori da, kotxe baten ez leioa gora eta bera, ez da?
0: Nere kotxeko.
1: Azure kotxekoa.
0: Bakizu zer gertatu zaidan nere kotxeko leioa, bai, gora, bera, berriz gelditu, gora eta bera. Kotxeko leioa da, eta esaten nuen lau, hiru edo bost, kotxen araberakoa. Ze, karo, badira kotxeak bi leio dituztenak, badira kotxeak lau dituztenak, baina badira bost ere, igual goiko hori ere badutelako, ez? Eta izango dira igual beste batzuk, baina bueno, orokorrean hoiek izaten dira, ez? Eta lengoan, hori bajeran eta isiltasunean, ja kotxea geldirik neukala, egin nuen, eta ostras, esan nuen, hau soinu bada, eta hola etorri zen.
1: Hola
0: etorri zen soinuan, baina zu lehenengo egunetik, eh?
1: Erra.
0: Lehenengo egunetik ara hartu diozu. Badak...
1: Bai, ez, bino beste polean ara izan ditzun, eh?
0: Bai, izan daiteke lako ere, bai. Olako
1: sinu antzeko are izan dezak ere, bai,
0: bai, bai, monta kargas bat. Aipatu diren asko, eh?
1: Buruak, bai, baditu olako soinuk, eh? Beraz, izan zinik, bino, gero bat baten torre zitzen, epa. Ez?
0: Pues nada.
1: Erra. Bodo, ba, hortxe.
0: Venga. Nahi baduzu hasiko gara igual, herrietako kontu hoiek aipatzen, edo...
1: Ez da bai, nik motzen ingo dizotze, hemen ez dugu hola deuse adierazgarririk. Tenore hau nahiko hoxe izaten da, ze badakizue pestak urbiltze dien einen, itzorduk ere hemen nahiko baretzen die, eh? Gehio die guain, enei da, pestetara behide, jadanik hainbatera gile, edo azkari, afari, txartelak, bezaltzera atera dituela, edo iragartzen hasi diela pilota partidu, edo olakoak, beste gainontzeko guzie baino, ez da? Baina bai, ipatu behar dizuet, aurrera elkartek eburtero antolatzen do hemen gurean plazako, binakako pilota txapelketa, oso politia da, leitzarrak dela, laun artean izaten da, aurten hogei bikote izena mandue, eta ere bukaerara iritsi da. Gaur izanen baita, final haundie. Hor esan behar da urte asko da makila aurrera kaguzia antolatzen, arrakasta handia dauke zorionez, gazte, eta hori diken veterano batzuk ere parte hartzen du, eta veteranoa gainea izu gerra handixabarara ematzen du, horren adibide, askotan finaletara iristen baitie, beraz, hori da ipatu behar da. Eta bueno, ba, final handi gaur izanen da, txaldeko bostak eta laurtenen hasiko da finala, bueno, gaztetxo batzun partidu batekin, hasiko da, gero, hirugarren eta laugarren postue jokatuko due, ba, finalera iritsi etzienak, eta finala gero izanen da ondoren. Partidutan ez dakizu, ez da girua hotxenen herriko plazan, badakizu plaza da, eta ezker paretarik ez da gainea gure plazan. Ez da, orduan, horrak ere berezi ikendo jokoa, pilota joko hori.
0: Jendea, alde batean bakarrik hartzen da?
1: Ez, bitan. Karo, iriki edenez, ba, jendea, eta gaur finala izan da, jende eta eguldi politxe dago, jendetza esperoga da, eta giro oso politxe izaten da. Ba, hoxe, ba, gaur bugatuko da aurrera kantolatzen duen txapelketa, hoxe, final handi eder honekin. Hori, besteik, hoxe neukenik, hemen gutxi asko aipatzeko, eh?
0: Nien aiz hartuko igual egitarauetan, enaiz hartuko. Nahi duenak ere kuskusiatu nahiko balu, gure web horrian guaixe.eusen badaude, ezta? Bakaikuko festak, Olaztiko festak eta Arakilgo eguna ere ospatuko delako bihar. Baina hoxe, igandera bitarte, izango dira festa ospakizun hoiek, eta bueno, beti bezala ere, pues hor daude, pilota partiduak ere bai, eta bai aipatu nahiko nuke, ze lengoan ere ez dakite entzuten egongo den Martin, baina bai esan zian, hola, herri kirolak eta noiz izango diren, txarrikoak, eta oraindik egitaragoa ez daukat, Baina bai, esan behar dut, herrikirolak eta gustoko dituenak ere, bakaikun igandean arratsaldeko lauetan jarri dutela hitzordua, oso goiz niretzako, baina bueno, igandean ematen du hainbesteko beroa ez duela eginen, eta orduan aizkora probak izanen dira, eta baita harria eta trontza ere, orduan hor gelditzen da. Igandeko proposamen hori herrikirolei dagokienez, The Tricky Teens egongo da larun batean, gaur ere kontzertu batzuk izanen dira, hori bakaikun, eta olaztin aldiz, bos, badira itzordu batzuk igualora aipatu daitezkenak, eta da, gaur gauean, gaueko amabietan, tributo izango dira barrikada eta platero itu. Talde hoiek gustoko dituenak, ba, tributo hoietako bat gaur olaztin. Eta gero, larun batean, izango dira, hori, Tio Teronen semeak, hori nahiko polita eta ikusgarria ere bada, eta hori olaztin ekarri dute, baina frontoian, leku itxian ere izango da. Gaueko amaiketan, larun batean, eta gero baneukan beste bat hola aipatzeko, bai, bueno, joan egingo zaite, bai. Bueno, ez nik uste hori neukala, horrela pixka, Lamala Pekora, hori da, Lamala Pekora ere larun batean, eta Jose Txu Piperrak, pixkat, bueno, beste estilo bat da ere bai, baina hoiek ere izango direla futbol pistan. Eta Arakil eguna bukatzeko, ba, Arakilgo herrietan barna dianak eta omenaldia Itxasperri ermitan egiten balin bada ere, gero herri bazkaria Arakilgo herri batera eramaten dute. Aurten Etxeberrin. Etxeberri aukeratu dute eta horre izango dira ja, ba, eguneko beste ospakizun gehienak. Eta gero kirol kontuetan ere iruditzen zaita aipatu beharrekoa dela, Lakuntzan zelai berriaren mustutze ekitaldia eginen dutela goizeko amaiketan. Bueno, badakizue, zuek ere, badakizue, ezta, futbol zelai bat baldintza txarretan eta baldintza honetan izatea zer den, hango partiduak eta entrenamenduak eta nola oso ezberdinak diren, ezta, belar txukun bat dagoenean edo ez, eta ordun, bueno, ba, hor sekurako inbertsioa egin du Lakuntzako herriak ere, eta hori, ba, horrek ere uste dute merezi duela, egin den lanagatik ere, ba, mustutze ekitaldi bat, eta hori ere eginen dute Lakuntzan. Hauek, hola, dida batean aipatzeko.
1: Kontu mordoska.
0: Kontu mordoska. Pestak ere bai,
1: hori ala da, eta hemendik aurrera eta aspalditxo pestak bazterretan dauzkeu, gure ingurutan, be leku askotan, baina bat ematek asteburu heldu da, bat ematek joan nahi izatea, urbildu nahi izatea, ba, aukera
0: kustelaude,
1: anemenka, asko dielako.
0: Bani atzerako, zer esan?
1: Elizondo nire gaur hasiko die.
0: Ah, oa, vale.
1: Bueno, ya está, así die, amalik eta meiru minutu.
0: Ja,
1: así die, bai.
0: Zuek baduzue oitxura, hortik Elizondora joateko?
1: Bueno, ba, bida, hori esamar nizun. Bada, beno, aurten, oxe, gazte kuadrilla bat elkarrekin eta beste bat elkarrekin izketan, jo, bagu Elizondora ez dakit zer, eta aranon batek bota ez dut, autobus bate...
0: Ai ba.
1: Ba, beren kabuz, autobus bat antolatu due, eta bete due.
0: Zeinen ongi.
1: Eta gaur bat izan, ze gaur dode Merina Gris, Maruxa, gaur potentea da eune, bai.
0: Vale.
1: Hendik autobuse aterako da, bai, jontza.
0: Bueno, ba...
1: Berestin, eh?
0: Ongi. Ez nik esan bat nizun inbidia pixkate emateko ere bai ni atzera kontuan nabilela. Ja. Benetan datorren astea, eta jai, eta hoxe. Bueno, ja datorren astean ere jone izango dugu, gurean, eta... Eta hoxe, beste soinu bat ere, begira, esango dizut, bat badaukat, aspaldian bidalitako bat, bilatu barko nuke, ezpaita dukat, orain, eta beste hiru ere jaso ditut gaur goizean, unai, beraz, nahi baduzue, bai, bueno, datorren astean, hoietako bat hartuko dugu, eta, ja,
1: zoragarri.
0: Entzungo ditut, eta bestela ja gordeko ditut, hor, ozkailuan.
1: Bai, hoxe, ez, bai, behar ditu soinuk eta blakoak, eta datorren aste gaine azkeneko zure izanen da. Gero abuztun aurreneko azteni hemen izanen da. Jon hemen balin badak, duda dauket?
0: Bueno,
1: Jon hemen balin badak bikaiko ga, larrauleko berri araitz lehitza, eta bestela basareko emanarik ere ez da izanen.
0: Ja, Bueno, ikusiko dugu. A ber, bai, bueno, Martin ere joango zaizu urrengo astelenean eta bueno.
1: Bai, eta gida abuztuko aurreneko aste hemen ere berezi da, ez? Ja pestak die, ordun eragile eta hainbat jende askokin aitzen naiz hizketan eta pestatara asko zuzentzen da gurea, ez? Baina bueno.
0: Osongi, bueno,
1: mancho, aurrea, asteburue, ostirala.
0: Alaxe da, bai, bai. Bai, ba, ongi pasa, asteburua. Bai, daukate udara, aukeratu dut izarorena. Hori ez nuen atzo jarri, ez? A ber, entzungo dugu. Ez, nik uste ez, ez? Edo bai. Ez. Venga, bagoaz horrekin. Udara, izarorena, xoabe. Horrekin despeitzeko eta hori eta ongi pasatzeko asteburua lekitxon.
1: Lekitxon azkenekoa bukatzea goaz, bihar azkeneko saioa eta desmontajera etorren ebalin baduzue, guk eskuzabalik hartuko zatuz.
0: Ah, bai, bihar azkenekoa eta gero desmontajea, igandean.
1: Claro, bai, bihar egin dugu azkenekoa, gero desmontaje, laun beti juntzeta iandea txalde, eta, oza, iande goiz, eta iandea txalden hori jora urbilduko ga gure tramankulu guzikin.
0: Bueno, laguntza eskatu duzu eta ongi etorria, baina lekitxon bada jendea, ez da?
1: Lekitxon izugarri eda.
0: Irakurri nuelako lehengo gunean, bai.
1: Zenbat lagun etortzen zaizkigun laguntzea.
0: Orion ja, ere, bai.
1: Arremano sapolitxe egiten duz ere, bai, eta irugarren urtea da lekitxon aurten, eta bai, jende asko etortzen da, bai montatzea, eta baita desmontajerare, eta bueno, beti horrek laguntzen du, ez da?
0: Eta Orion ere, bai.
1: Eta Orion bai, ja Orion baditugu betiko lagunek, gaina urte guztintzar ere tarteka bisitan etortzen zaizkiu zirkora eta tarten dago hasiere bai, gozategi eta hainbat lagun, ezta? Eta bueno, ba, bai, zoragarri.
0: Osongi, ba nik ez dakiz zer egingo dudan, baina egia da goxoki batzuk eskura ditu dela, tributoa dela, tioteronena, ta ez dakiz zer ta
1: bai. Tioteronen merezi do, ederra da.
0: Bai, eta, bai.
1: Tributuak ere ongi daude, eh?
0: Bai. Bai, niri platero itu, nola da? Bueno, hoiek baino barrikada nahiago, baina bai, egia da osongi daudela, osongi. Hor altxasune badugu beste bat, baina ja ez dut hainbeste, ez dut hain gustoko ere, eta igual, bueno, baina, claro, hori neukan nik Martinek igual gustoko zuela eta pasatzait, bai, aipatzea, hori neukan, egia da, duo, illa, edo, dira rantxerak eta olakoak kantatzen dituzte, eta hori, bai, gaur arratsaldeko zazpiterdietan. Bueno, igual hortik gero tributora, eta, bueno, auskalo.
1: Batek daki.
0: Venga, batek daki.
1: Atorren azten gehiago.
0: Gehiago, udara.
1: Udara, izarro.

0: Eazorin zu naizen?
1: Bueno, a ver, sin más.
0: Ezin naiz kesatu egia, sa.
2: Hemen aurra.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Kaixo, egunon. Egunon eta ongi etorri gurera, gaur ostirala da eta garilak 24 ditu. Eta, bueno, ostirala izan da, badagizue, ba, gaurre agenda kontuak aipatuko ditugula, eta nola ez, gure astekariaren azalean zer daukagun ere, ba, aipatuko dizuegu, ezta? Guaixe astekariak, gaurre zer dakarren horren berri ere emanen dizuegu, naiz eta bazkide zareten horiek ere dagoeneko ja, ba, etxean edo gertu, jasotzear ere izanen zareten, ezta? Badakizue, bazkide egiteko aukera baduzuela, eta, bueno, hoxe, ba, Guaixe Fundazioaren proiektu haundi honi laguntza emateko preste balin bazaude, ba, badakizue, bazkidetzeko aukera baduzuela, astekarian daukazue atzeko partean ere, ba, tartetxo bat, zuen datuak bete eta bulegora eraman edo irratira ekartzeko ere bai, badakizue, hilabetean euro baten truke jaso dezakezue Guaixe astekaria, irratia bizirik, bueno, ba, mantentzea ere lortzen duzue, baita web horria ere bai, eta, bueno, nola ez, euskarazko, ba, proiektu, bueno, ba, komunikatibo hau ere, martxan jartzea eta irautea ere, ba, bazuen esku badago, ezta? Eta nola, ez hemendik ere eskerrak. Honi eusten urtez dauzdez zaudeten guztioi eta gonbitea, etorriko zareten, ba, guztioi ere bai. Bueno, ba, kontu hauek aipatuta, badakizue eguraldiaren iragarpena egiten dugula lehenik eta behin, eta ondoren prentsara goazela, prentsa Euskal Herri mailan argitaratzen diren gara, eta berria egunkarietara goaz, eta Nafarroa mailan notiziasera ere bai, eskualdekoa Guaixe, eta agenda eta albistegi nagusia ere izanen dugula. Gaur ere, ostirala izan da, agendaren tartean itzordu batzuk, ohikoak diren hoiek aipatuko ditugu, asko ez badira ere, ba, gure ganbazelaian zeozer badugu aipatzeko, eta ondoren, ba, gure gaurko tartetxoan herrietako, ba, egitarauen berri emanen dizuegu, ezta? Gaurtik hasita igandera bitarte zer opa dezakun, zer opa dezakegun, ba, festetan dauden herri horietan, ezta? Aukera asko badugulako bai Olazin eta baita Bakaikun eta baita Arakilegunean ere bai. Beraz, gauza hauek guztiak ondoren jorratuko ditugu eta badakizue ere bai, gaur solasaldian arituko garela eta solasaldian eta dantzan arituko garela, dantzan edo kantan, auskalo, udako kantak gaur izango ditugu izpide, aztertuko ditugu ze letra klase, ze letra mota dituzten kanta batzuk, euskarazko udako kantak ere badauzkagulak, eta bueno, beste duintasun bat ere agertzen duten kantak ere badirela, eta alde horretatik, bueno, ba, hortan arituko gara. Zuen deiak ere espero ditugu, zuen udako kanta zein izan den, kanta bat entzun eta nora eramaten zaituen, bueno, alakoak ere proposatuko dizkizuegu gerora, ezta? Badakizue gurekin harremanetan jartzeko, elbide elektronikoa irratia abildua guaixe.eus dela, eta telefono bidez 9 8 7 0 7 4 edo 6 6 1 5 2 3 4 5. Beraz, prest daukagu guztia, eguraldiaren iragarpena entzungo dugu eguneko kanta, eta prensaren errepasoari helduko diogu egunon sakana 10:08 direnean. Gaur garilako 24 ditu, ostirala da, eta hegoaldean eta Kantauri isurialdeko ekialdean beroa egiten jarraituko du. Temperatura maksimoak gutxi igoko dira. Han, Kantauri isurialdeko mendebaldean berriz, temperatura maksimoak jaitsiko dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Giroa eguzkitsu egongo da. Eguerditik aurrera iparraldean be hodei batzuk ager daitezke, eta arratsaldea aurrera eginala bero hodeiak garatuko dira. Goizean kostaldean, haizea ipar mendebaldera aldatuko da, eta orduak pasa ahala, gainerako tokietan ere egingo du iparraldera haizeak. Arratsaldean haizea bizitu egingo da, bolada gogor batzuk izango ditu eta beroa nabarmen arinduko du iparraldetik hegoaldera. Gaurko maksimoak Gasteizen 36, 40 Iruñean. Eta bihar, eguraldia erabat aldatuko da. Egunaren hasieran ildo beretik jarraituko du, baina goiz aurrera eginala hodeiak pilatuz joango dira eta zenbait lekutan euri txikia ere egin dezake. Arratsalde gau partean zerua hodeitsu egongo da, zaparra da trumoitsuak, eta zenbait lekutan mardulak ere izan daitezke eta txingorra egin dezake. Ba, biharko temperatura maksimoak Gasteizen 25-ekoak, 27-ekoak Iruñean, eta etzi igandean,
ba, egunak aurrera egin ahala jasotzen joango da, egunaren lehen zatian Kantauri xurialdean giroa motela izango da, eta euri apur bat egingo du. Arratsaldean ziurrenik, altxatzen joango da eta ostarteak irekiko dira zabalagoak lurraldearen hegoaldean. Ipar mendebaldeko haizeak bizi-bizi jarraituko du eta temperaturan apenas egongo da aldaketarik. 24 gradu arteko maksimoak Gasteizen, 24koak Iruñean ere igandean.

Bueno, ba, prensaren azalean betiko moduan ostiraletan egiten dugun bezala etxetik hasiko gara. Eta etxetik hasita gaur goaixe astekariaren azalean ba, ikusi ala ez ikusi zeruan dago eguzki. Hori dio gure gaurko leloak eta eguzki eklipse osoa izanen dela agorrilaren 12an ere iragartzen dugu elkarrizketa interesgarri batekin. Bueno, ba hola, zaletasuna daukana, zaletasuna daukan altsasuarra etxarrin bizi dena Juan Jesús Palomino Mateok, ba bueno, astronomia zalea da bera. Aitzakia izan dugu ba ezagutzeko pixka bat zer nolako zaletasuna daukan eta bueno ba pixkat eklipsearen ingurukoak jasotzeko eta hoxe argazki nagusia hori da eklipsea, ezta? Baina beste bat ere bada, festak bete betean ditugu eta ba Kaikun Santiago festak eta Olaztin Santana festak ospatuko dituzte igandera arte eta Arakilgo eguna ere bihar izango da. Eta hortxe, ikuse ditzakegu buru handi batzuk gazteekin, umeekin jolasean dabiltzala, ezta? Ba, goazen Euskal Herri mailan argitaratzen diren horiek aipatzera, berri egunkaritik hasita, erromatarrek zalduan utzitako pisten bila dabiltza. Gaur bukatuko du Arantzadik, Auritz eta Auritzperri artean dagoen aztarnategiko aurtengo induzketa kanpaina, termak berotzen zituen labearen bila ari dira, oraindik. Goiko partean David Murray saritu du Donostiako jazaldiak, jazz saxofonista eta lider handienetako bat. Eta gara egunkariko irudian, ba, biarritzen izandako eraso sexualen ba, salaketa, irmoa, eta aipatu behar dugu, ba, bi animatzaileen dako, ba, bueno, neurriekin, baina askatasuna. Ba, eman dietela eta bueno, ba, esan behar dugu ba, 21 eta 36 urteko animatzaileak ziren eta Biarritzen aisialdi zentro batean lan egiten zutenak dira. Bueno, ba, hoxe, ba, protestak horren irudia eta argazkia gara egunkarian. Notiziasek aldiz urtegiak dakartza eta intzuzen ere itoizkoa dakar. Nola, bueno, 160ean dago eta aipatu behar dugu 160,76ko datu hori ematen duen garai honetan bueno, horrela dagoela itoizkoa. Ondoan, argazki txikiago batean, sute bat, ikus dezakegu, eta nola peninsulan, ba, dagoeneko 185.000 hektarea erre diren. Eta beko partean, Dani Saldise, Martinikorena, ikus dezakegu, xotako jokalari, oia. Eta, bueno, ba, arazo ekonomikoak izan direla, eta guztiak ateratzera gonbidatu dituztela. Ba, hoiek bere adierazpenak. Itzuliko gara berriara, eta lerroburu nagusiak dio, absolbitu egin dituzte Berangon, preso ohi bati ongietorria egiteagatik auzipetutakoak. Bestetik Amerikako Estatu Batuen eta Saudi Arabiaren itun nuklearrak ezinegona eragindu ekialde hurbilean, akordioa urrun transferentziei buruzko bilerak atzeratu egin dituzte Madrilek eta Jaurlaritzak, Euskara Nafarroa osoan ofizial egitea proposatu du Geroa Baik, gazteleraren moduan onar dadin, eta baldintzapean aske utzi dituzte aurrei sexu erasoak egitea egotzita atxilotutako bi begiraleak. Gara egunkarira goaz eta aipatzen du, ba, transizio energetiko justu batek, energia berriztagarrien 1,386ko ba, inbertsio bat eskatzen duela. Estatutua betetzeko beste luzapen bat Sánchezentzat, Trumpek hitzarmen nuklearra sinatu duela Ryanekin eta aipatu behar dugu Fernando Mikelarena historiatzailearen adierazpenak ditugula gaur gara egunkarian eta bueno, beren gurasoek eta beren aitonamonek izan zuten ba ardura jende askok ez duela ikusi nahi, horren inguruan arituko dira eta iritsi da gehigarria ere gara egunkarian. Notiziasekin amaituko dugu, baina aipatu behar dugu ba, itoizko urtegiaren argazkiarekin batera lerroburu nagusia ere badugula eta aipatzen du nola ba, urtegien erreserbak edo beroen
beroak zerrekarri duen, ba, erreserba hori bi hilabetean 80%-tik 61%-era jetxi dela. Aipatu behar du ere bai, eklipsearen dako, 20 puntu ofizial izendatu dituzela, eta 50.000 pertsonen dako lekua ere, ba, baliatu dutela. Natalia Uartek Oliteko jaialdian gaur Leonora Leonoraren papera hartuko duela, eta azkenik aipatu behar dugu Zapaterok ezeztatu du plus ultrari onurarik edo egin dionik, eta ez du beren bitxien jatorria argitu. Hoe guztiak gaur prentsan opatu ditugu.

handia den, edo esperantza, edo insistentzia, edo jende batek goizegi garatu behar izan da, heldutasun mota hori. Aria topatzen ez duenari, hemendik luzatu alizateko diote.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bueno, basan dizuegu, festaz apartere badirela, kontu batzuk antolatuta gurean, eta hoien berri emanen dizuegu jarraian. Gaur garilak, 24 dituen

zazpietan esan bezala. Oie guztiak, gaur. Bihar, Garillako ita boslarun bata, Lakuntzako futbola ere bai, Biltoki futbol txapelketak jarraipena izango du, amarretatik ordubietara eta parkean ere bai, eta aipatu behar dugu... Arratsaleko lauetatik zortzietara ere arituko direla Biltoki futbol txapelketa horretan parkean, larun batean. Etxarriaren atzen aldiz mustutzea, RC Krauier zirkuluaren mustutzea egingo da, eta hori goizean izango da, eta Etxarrian asko kanpinean. Lakuntzan aldiz mustutzea, Zelai Berri futbol Zelai Berriaren mustutze ekitaldia egingo da, goizeko amaiketan eta Zelai Berrin. Eta igandean, Irurtzunen ikuskizuna aipatu behar dugu Pikuxar plazan, arratsaldeko zortzietan igandean, improfektazioa umore saioaren emanaldia izango da.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Gaur garilak 24 ditu ostirala da eta lakuntzara goaz. Gobernuak Barrankesaren azkundea bulkatuko du. Enpresaren 2026-2030 azkunde plana babestuko du 5,6 milioi euroko finantzaketa konpromisoa hartuta. Industrial Barrankesa enpresak 2026-2030 estrategia plana egin du. Enpresaren asmoen artean daude tamaina handitzea, industria eta teknologia gaitasunak handitzea, produktuak diversifikatzeko eta merkatu berrietara sartzeko aukera emango duten konpainiak erostea, planaren funtsezko zutabetako bat nazioarteko merkatuan duen lekua indartzea eta horrek duen posizionamendua hobetuko dute korporazio erosketak egin nahi ditu. Barrankesak 8 milioi euroko balioa duen eragiketa egin nahi du. Zeregin horretan Nafarroako Inbertsio Institutuaren laguntza izanen du. Ark lakuntzako enpresaren azkunde plana babestuko baitu 5,6 milioiko finantzak eta konpromisoarekin. Lakuntzako enpresak 60 urtetik gorako ibilbidea duen industria konpainia estrategiko bat indartuko du gobernuak eragiketa horrekin eta energia berriztagarrien sektorea garatzen lagunduko duelakoan dago. Olatzagutiara goaz, erabateko festa baitaia Olatzagutia Santana ospakizunak domekara arte izanen dira. Gazte asamladak egun bat lehenago ospakizunei hasiera eman bazien ere, Olatzagutiko festen etxajua atzo eguerdian lehertu zen festei hasiera eman zien txupinazoa piztu zuena Enara Perez izan zen. Gazte olaztiarra pista txirrindularitzarako abiadura modalitatean Espainiako txapelduna izan da kadete mailan eta gainera kopan txapeldun orde izan zen. Bueno, ba, festetan ko karteleiaketako sari banaketa ere egin zen helduen mailan Izaskun Behuntza izan zen saritua eta horren adierazle programako azalean dago eta aipatu behar dugu ba egitaragua duen argitalpenarekin 6. orrian berriz Antonia Catalina Estantziuren irudia dago 12-14 urtekoen saria jaso zuena eta kontrazalean agertzen den kartela Unai eta Iñaki Kamuel Zabala anaiek egin zuten 11 artekoen mailan saritutakoak. Bueno, aipatu behar dugu gainera joan zen urtean jaiotako umei udala karrera egin ziela Olatzagutiko armarria brodatua duen jatxarra eta sakanako mankomunitateak emandako neurgailua jaso zuten hiru aurrek. Xuar Orabengoa Berroeta, Emma Bazkez Mendieta, Gali Garabieta, Zornoza etxajoaren unean nola ez erraldoi konparsa eta Lazigarratxaranga ere izan ziren.

Garilla gaur 24 ditu ostirala da eta areto futbola hitz egin behar dugu kirol tartean. Dani Saldisek Kubaiteko bidea hartuko baitu. Irurtzundarrak Altamon klubean jokatuko du. Xota bere bizitzako kluba pena handiz utzita. Ba, esan bezala, kluba bizitzen ari den egoeratik eta egoeragatik eta pena handiz joaten dela aitortu du Diario de Noticias egunkarian Dani Saldisek. Egun egoera oso zaila da Xotan eta etorkizunean zer gertatuko den oraindik inkognita da. Esan behar dugu, bueno, askatasun txartela eman zietela jokalari guztiei eta askok beste bide bat hartu dute. Horietako bat da Dani Saldise. Taldeak aurrera egingo ote duen ere etzieten bermatu eta ordainketekin ere zer gertatuko zen zalantzan zegoen. Ba, klubean gertatu denarengatik oso triste dagoela gaineratu du eta Kubaiteko aukera baliatu du. Bertan lagun bat duelako eta hain zuzen ere hilbeltzean bertan oporretan izan zelako. Aldaketa askoren atarian dago Saldise, abuztuan aita izango da, ez du bere bizitzako klubera itzultzeko atea isten, semeak berdez jokatzen ikustea baita bere ametsa ere. Bueno, ba, Xotarekin gertatzen ari dena telenovela hutsa da. O Espainiako Futbol Federazioko lehen mailako azken ebazpenean ez da Xota azaltzen, bai ordea hirugarren mailako ebazpenean. Horrek jakina alarma guztiak pizten ditu eta irailaren 13an astear den ligan Xota egongo den ala ez zalantza piztu da. Ebazpenean ez egoteak ez du esan nahi taldea ez dela ligan arituko, bere egoerari analisi personalizatu bat egingo zaiola baizik. Taldea pres badago, lehen mailako bere 29. kanpainari ekingo dioke, eta ikusiko dugu, zer gertatzen den. Txirrendularitzan Luka Martinezen garaipena aipatuko dugu, Tolosa danena taldeko lakuntzarrak Iruñerriko itzuliko hirugarren etapa irabazi baitzuen Undianon. Sailkapen orokorrean 6. postura igo da, Aritza Atxega liderretik 1,34 mendiko mailota galdu du, baina lehen nafarra da, eta erregulartasuneko sailkapeneko lehena da. Bueno, ba gaur azken etapa izango da eta itzulia Iruñeko Redineko Zaldi Zurian arratsaldeko 5:00 hasi eta 8:00 ogi gutxi aldera despedituko da. 111 kilometroko ibilbidea duena. Bi mendate izango dituzte tartean, bigarren mailako Orendain eta hirugarren mailako Orendain eta hiru murru edo gain Etxauri, Jugondo eta Ziriza. Sailkapena estu dagoenez, denetariko erasoak ere aurre ikusten dira eta futbolean lakuntzako Zelaiberriko lanak mustuko dituzte bihar, lagun arteak kirol elkarteak eta lakuntzako udalak ekitaldira gerturatzeko gonbita egin diete herritarrei. 2026-2027 taldeen aurkezpena eginen da, ereserki eguneratua entzungo da eta futbol partida eta sorpresaren bat ere izango da.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 948 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bueno, eta lehen aipatu dizu bezala gure tarte honetan jarraian Bakaikuko, Olaztiko eta Arakilgo egunean prestatu diren egitarauei lekua eginen diegu jarraian.

Bueno, ba, festari festa ibiliko gara jarraian eta Bakaikuraino goaz lehenik eta behin, ba, Bakaikun gaur eta igandea bitarte prestatu dituztenak aipatzeko. Eta gaur puzgarriak izango dira eskoletako belardietan eta uzatea eguerdiko ordu bata terdietan. Jaian jai emanaldia plazan ere ordu berean eta japoniar bombak eta buru handiak. Bazkaria Aiztin eta Bakaikuko gazte asamblea kantolatu du. Puzgarriak arratsaldean eskoletako belardietan eta gazte olimpiadak ere ba, gazteek antolatuta. Pilota partiduak Iturrarte frontoian izanen dira arratsaldeko seietan. Eta bezperak zazpietan. Auzatea zortzietan eta Andoni Ollokiegiren emanaldia gaur plazan zortzietatik amarretara. Zentzentzuzkoa eta kontzertuak izango dira ere gaur plazan Gosmulat, Bulkada eta Arakil Rebel. Bihar Bakaikun meza eguerdiko amabietan, Txingones de la Renkle kontzertua ordu bat aterdietan eta uzatea ordu berean. Japoniar bombak eta buru handiak ere, eta arratsaldeko lauetan txirrindularitza proba. Antzerkia bosterdietan, Kiko eta Koko pailazoen parranda tutipien ikuskizuna. Auzatea zortzietan, eta The Trikitins taldearen emanaldia bai arratsaldean eta baita gauean ere, Herri Afaria plazan gaueko amarretan izango dute. Eta igandean meza adinekoen omenez, Auzatea ordu bat aterdietan eta Pantxo Balbuena izango da plazan. Jubilatuen bazkaria eguerdiko iruretan eta omenaldia ere elkartean. Mozorro bazkaria iruretan, eskoletako belardietan eta bazkalostean sakanako trikitrilariak izango dira. Herrikirolak plazan arratsaldeko lauetan eta Auzatea zortzietan, japoniar bombak ere izango dira. Tximista taldea arratsaldean eta baita gauean ere, ba festei emanaldia emateko.

eta bagoaz Olatzagutia aldera, Olatzagutian ere gaurre amabietakoa, amabietan noski, aur parkea izango da ere goizean eta memoriaren parkean dago kokaturik eta Eusko Orleans emanaldia ordu batetan plazan. Aurrendako bazkaria ordu biterdietan eta aur parkea iru terdietatik seiterdietara memoriaren parkean. Pilota Olazti gazteak seiterdietan eta banaketa zortzietan. Enziska bi San Miguel plazan zortzietan eta Japoniar bombak ondoren zentzezkoa amarretan eta amabietatik aurrera tributo barrikada plateroitu eta San Miguel plazan hoiek izango dira. Eta larun batean aldiz, bai batu behar dugu Plater tiroa dagoela Koskobilo arrobian, amabietakoa plazan, Arantzadi Zientzia Elkartean memoriaren parkean eguerdiko amabietan, eta Mariatxi Atoda Madre San Miguel plazan larun batean ordu batetan, Kalderete txapelketa memoriaren parkean ordu biterdietan, eta Herrikirolak bosterdietan, banak eta zortzietan, eta ez ditan dantza taldea izango da, arratsaldean Japoniar bombak, zentzuzkoa, Tio Teronen semeak frontoian gaueko amaiketan, Lamala Pekora eta Jose Txupiperrak futbolpistan amaikat erdietan eta Remember Best Fest Klinker jatetxean. Anabea, Morti, Bully, Bombi eta DJ Zergei ordu batetatik aurrera. Igandean aldiz, Erraldoi eta Buruhandien eta Gaitarien kalejira izango da amaikat erdietatik aurrera, Amabietakoa San Miguel plazan eta Estampa Navarra ordu batetan, Herri Bazkaria ordu biterdietan memoriaren parkean eta txaranga ere seietan banak eta zortzietan, Euke esan erromeria taldea zortzietatik amarretara eta Olaztiko Euskal Dantza taldeen emanaldia igandean arratsaldeko zortzietatik aurrera, Japoniar bombak ereta zentzuzkoa eta Deabru Beltzak amaika terdietan herritik zehar. Eta amabiterdietatik aurrera San Miguel plazan seitun erromeria.

Bueno, Bakeikuko talaztiko festak aipatu ditugu, baina Arakil eguna ere bihar ospatuko da. Dianak goizeko 10:00 Arakilgo herrietan barna izanen dira, eta eguerdiko 12:00 omenaldia 2025-eko jaiotako berriei Itxasperri ermitan. Zurezko eskulturak motozerrarekin 12:30 eta Itxasperri ermitan ikusgai izango dira. Herri bazkari aldiz Etxeberrin 14:30. Mus, briska eta partxiz txapelketak 5:00 aurrera, baita aurjolasak eta kontzertuak, Sandro Troube eta iluntza akustikoak Etxeberrin. Arakileguna, bihar ospatuko dutena.

Bueno, ba, hausia izan da, batetik bestia eta festarik festa, ez da, haritxu garen tartea. Eta, hoxe, berehala solasaldian sartuko gara, eta, bueno, dakizuen bezala, aste honetan zehar bakarrik haritxu gara, eta gaur ere, ba, alakoa izango da gure saioa. Berezia, hori bai, gaurre udako kantak eta, ba, aipagai izango ditugulako.

jarain eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Bueno, talen aipatu dizu egon bezala, bagoaz, bueno, ba, kantarekin konexioa egitera, karrape irrateraino, leitzaraino, guaz, dida batean, ba, solasaldian, gaude.

0: Bueno, hemen txegaude. Amaika eta bederatzi minutu dira, bueno, hemen aste osoan zehar gabiltza bitik irura, irutik bira, eta baten batek esango du eta zer da biltza hoiek bi eta iru zenbaki hoiekin, bueno, ba, gure elkartzeko gune, guneen izenak dira, esango dugu horrela, ez? Bi eta irua. Batek utxe egiten badu besteragoaz, hor sartzen gara baina ez gaude, joan etorri horretan topo egiten dugu, tarako batean uste dut bian elkartu garela, Karrape Irratiko Unai eta biok eta zuek ere, entzuleak. Egunon.
1: Egunon, bai, alaxera, bai. Batek ez arazo emantzigune, baina egun batzuk aldatu ginuen, eta baina nahi datani txakurretak atu bezala gabil, bat bien beste iruen, zai, denbora aurrea die, bueno, ba, iruen egonen da, bertara joan, gero aldatu, gero atera, baina tira, beti topoitzen dugun ala batxe.
0: Bai, bian nengoen, baina igual berandu sartu naiz, igual, bai, zertxo bait beranduago sartu naiz, eta zu, enauzu horropatu, eta hor, ba, hoxe, nola, pazientzia ere gutxi badugun biok ere batetik bestera ta hoxe.
1: Nik esaten dut 11ak eta 6, 11ak eta 7, 11ak eta 8, hemen badazio zer.
0: Bueno, zer moduz? Ongi? Bestela ere.
1: Bai, ostiela, nabari da hori hemen gurean, ostielak badakizue peri izaten dula merkatu hemen, peri eune da, pintxopote eune da, gozopote eune da. Bizitari mordoskare badabil ikusten da gora tabera.
0: Bai,
1: eta,
0: eh?
1: Bueno, eta bai. Eta temperatura aldatik eder dago, zoragarri dago, goizen fresko, azken egunetan bezalaxe, iluntzetan fresko.
0: Ago, eta, fresko,
1: eta
0: ago.
1: Gustora. Gero atxalde parten bero itzen do, bai? Gaur ez dakit maximako eta zazpi inguru hortan ematen aidi ez da. Eta zazpi, eta zortzi, bueno, ba hortxe. Baina gero egia da, goxatzen joaten da, zer?
0: Nire maksimoak Gasteizen 36koak, Iruñean 40koak. Zuk biharkoak ikusi dituzu. Ozer.
1: Gaurkoak, nik leitza hartzen dut.
0: Leitza jartzen duzu. Vale. Ez gut arte horretan nik ematen dut beti Gasteiz eta Iruñakoak erreferentzia gisa ere, igual gurean batzu herri batzuk igual Iruñatik gertuago dauden hoiek Iruñakoa behar dutelako eta igual Gasteiztik gertuago Gasteizkoak eta ordun enaiz esaten ari, baina zuek 28 leitzan.
1: Ez, hori jartzen zien interneten web horri batek, guan beste honek jartzen ditu 32 maksimoak.
0: Eta nik uste dut...
1: Zuzenagoa da, ez
0: bai,
1: da.
0: Bai, nerezako bai, ikusita 28 Donostian, Baionan izanen direla, kostaldean,
1: bai,
0: eta
1: bai.
0: Barnekaldekoak zertxo baita altuagoak,
1: Bai, bueno, ba, fresko, iluntze fresko, eguerdia txalde bero. Ola gabiltze, eta ez da txarra. Eta entzun, egia da aldaketa heldu dela, ze eurikontuk ematen nahi die behingoz bihar eta etzi, ez da egiten egin duen edo ez, ozen bateko prezipitazioa izanen den, 24, 22, 20 maksimoak izanen die bihar etzi etzi damu, baina ez da egiten asmatuko duen edo ez. Aste artetik aurre, iregurtzen nahi naiz, 25, 26, 27, eta hoxe, eta jarraitzen du, laizue. Atzu iregurtzen nion, zera, aditu bateri,
0: bai.
1: Esan ez, aldaketa klimatikoari aurre egin behar zaio bestela, eta esaten zuen, ez da, o bestela ondo. Ez, hemen da. Ja ez da kontu zeldu, ez, hemen da. Ja pairatzen nahi ga. Aspalditxo, ez dakitu hartzen garen edo ez, bino, aldaketa, ja, aldaketa da, esaten zuen berak.
0: Bai. Bai, nik ere, begira, beste batek atzo esan zidan Urbasan, ez duela sekula ikusi orain dagoen lehortea, ez? Ta esaten zian, jo, begira, behiratzen duzu, ez, Urbasa aldera, eta zuaitzak berde dauzkagu, ez? Ta esaten duzu, jo, ba, begira nola ari den pixkat eusten, ez? Urbasa, eta esaten duzu, bai, itxuraz hori dugu, baina begiratzen badiozu, edo joaten bazara gora, eta esaten zuen, bera, sartzen duzu makil bat, lurrean, eta gero behatza, eta ikutzen duzuna da, are moduko zerbait. Lurra lehortetik ja pasada, urrengo fase horretara, ja txikitzera, eta esaten zuen, nik 45 urte ditut, eta nire bizitza osoan ez dut hau ikusi.
1: Bueno, nik uste gure balko batera atera eta beidetzea beste, ingurura beidetzea besteik ez dago. Zuaitzek berde ikusten dira doz, baino lurre, belatxoak, terrenoak marronxkak daude jada. Erre
0: horituta,
1: dauden,
0: horituta ere bai ez?
1: Lehortuta, horituta bai oida, horituta daude denak. Atzo esaten ziren, batek beren etxeko badaukea daulako terrenotxo bat, edo jardintxon bat, hori kolorekoa da hori da, honeko. Eta esaten zuen, eta ez dugu jada ez dugu urik bota behar, ez dugu erregatzen, ze ez, ure gorde behar delako besteak beste, eta inbeharreko eurie indezala. Eta hola pasako da, eta pasatuko alda, zaten zuen. Ta gero, uste datxore esan dizuela, mendizein biologo batek esan ziren, sekula, etzula, tenorea baino lehen ikusi, paguari ostoa erortzen.
0: Ah, bai, esan zen igun, bai.
1: Sekula, eta esan ziren, hori omen da, zuaitze estresatu edo, urik ez dulako topatzen, izan zitekela bere zainek eta bera jetxeta, bera eta ureno baino eske urik ez omen do topatzen, orduan bere mekanismoa omen da, ostoak botatzea, baina karo, hori gertatzen nahi da, bota behar lituzkena baino, asko zere lehenago. Ulertu? Ostoak
0: gara,
1: urazken ingurun erortzen diela, edo, bueno, ba, aurrenek esaten zuen berak, sekula, etzula, ezagutu olakoik.
0: Ja. Ba, egoera honetan gaude, peninsulan ere eman dituzte gaurra azalean ikusi dute gaurre notiziasen azalean kopuru hori ere eman dutela, atzo irakurri nuen ere nunbaiten, baina hirukoiztu egin dira peninsulan, suteak, eta daueneko ja 125.000 hektarea. Erre dira, izugarria da gertatzen ari dira.
1: Atzo ikusi irudi bat, ez dakit nongo irudi zen, ba hori, ba bain sutea hundik izan dudien leku itako irudi bat ikusi nun,
0: bai.
1: Eta etxeko arrebakin daizketan egin ditzen, eta gero, bai. Batetik itxure zen negargarrie, oza, negargarrie, zuk imaginazazu zuen paraje baten nahi da, berde-berde zuaitzez betea, bueno, ba, erre ondoren, ulertuko duzuen zen ja hautxe, oza, zuri-zuri edena, eta zuaitzek, ba hoxe, erretako enbor gelditzen den enbor bestu hori, ezta? Hori batetik. Ta gero, claro, leitzeko kasun esate bateako, bai? Leitze batak izo, zulo baten gaude. Osa, leitzen dena dugu mendia ingurun, leku askotan bezala. Baina gu zulo baten gaude. Eta lehen esaten genuen, ikusten die mendik horituk ez dakizzer, ez? Eta justo, karo, gai atera zen. Jo, zer gertatuko balitz, olako tamaineko ikusten aigan zute hori gertadatzezke gurean. Gertatuko balitz, hain errezuek menden hartuko luke hainbate hektarea. Bueno, azkenen, egia da zer pentsatu ematen dizula horre guztik. Eta gero, dao betiko beste kontu bat eta bere itzen izan dugu, eta da, uoldek eta zutek eta gertatzen dienen, gero gobernu desberdinetatik azten die diru laguntzak, Europatik diru laguntzak, horreri aurre egiteko, familiei laguntzeko, ez dakit zer, minio eske igual diru laguntza horik ez aurretik inbertsiok asko zere haundigoak egin behar die olakoak gertatzen dienerako ekiditeko. Ulertu?
0: Eske hori da behin da berriz ere eskatzen ari dena, ez? Protokolo bat, pakto bat, hitzarmen bat, deitu nahi duzun bezala. Badirudi hitzek ere orain sekulako garrantzia dutela ikamika honetan, nik ari naiz pixka bat estatu mailan, ez? Esaten ari diren horietan, eta badirudi gakoa ere batzuetan hitza dela. Zuk uste duzu horrelako zerbait gertatzen ari denean politikariak eror daitezkela horrelako gauzetan? Hitzean omen dago gakoa, pakto ez dakit nola, eta atzo eztabaida bat entzun nuen, da esan nuen, nola da posible gertatzen ari denarekin hauek honetan aritzea. Eta hori, eta batek esaten zuen, ez, Tertuliano batek ere esaten zuen, bai, hortan ari dira eztabaidatzen, eta gertatzen ari dena gertatzen ari da, eta hau etorkizunerako kontu bat bada, horrela geldituko da paisaia ez dakitzen bat urtez, eta hirukoiztu bada, ikusiko dugu, ezer egiten ez bada, datozen urteetan zer gertatuko den. Zer nolako paisaia, zer nolako ingurunea izango dugun. Eta guztia, erabaki politiko batzuengatik.
1: Horrek duen eraginekin.
0: Ostras, eske...
1: Naturan, ingurugiroan, faunan, horrek duen eraginekin, temperaturetan, balizko udara aurtengo bezalakoetan, gero eta berdegune zuaitz gutxio, temperatura leku hortan handigoa izaten da. Ara, besteak atzo irakurtzen ginen, gaur kronika bat inen dut honen inguru, nire saioa, baina Nafarroko basoztainek salatu due zutei aurre egiteko baliabide gutxi dituela.
0: Ja.
1: Eta protesta intzuen, atzo protesta intzuen, Iruinen, lantalde ia osoak batein iz protesta horrekin, eta inoiz ikusi gabeko egoerak bizitzen nahi diela, eta ostra, zutei aurre egiteko baliabide faltan daudela basoztainek, protesta intzuen. Mhm.
0: Aurrek urtean okerrezpanago suhiltzaileak ziren, ezta? Nafarroan, ez? Orain dela gutxi edo horrelako zerbait
1: baitare.
0: Bai.
1: Suhiltzaileek ere atzo gida irudi batera ikusi genuen da hizketaldi hori iratea zen, ezta? Bai. Suhiltzaileen lan hori, ezta? Eta areta gehiago aurten izaten nahi dien zute horik ikusita, bueno, egunero eta ja ez da esateagatik, beren bizi arrisku nola jartzen duen. Zorionez profesionalak die, baina, bueno, deskuidok beti izaten, eta zuteek badakiu. Askotan, ze zailek dien, aizean nondik, ze aize, ze terreno, bueno, trampa bat izan ditikela, eta horre erdin geldituta akabo, Almerin gertatu zitzaiena egin bateri. Ordune, baina, harrigarri da guen diken ere, eta gero politikoak, zuk esan duzuna, eta gero politikoak, eta beti ere, betiko partiduoik.
0: Bai.
1: Erabiltzea, olako gai bat, reditu elektoralerako, edo egurre sartzeko batak besteari, ustez, herritarren biztanleen alde edo inbiarreko guztik denan artean inbiarren, ba, zesaten, izkilarriz, nazka maten do.
0: Bai, ala da, hori, gauden egoeraren aurrean, bueno, alako txikikerietan ere, edo alako txikikeriei erreparatzen dietelako, eta azkenean hemen pairatzen dugunok herritarrak gara, herritar soilak eta hemen gabiltzanak, kaleetan eta basoetan eta paseatzen, ez? Eta bai, nik atzo ere, bueno, bai, nire bate harrituta horrekin, ez? Eta hoxe, bueno, egueldi kontuaekin lotuta ere bai, eta igual pixkat gaurkotasuneko gaiak ere lehenengo tarte honetan jorratzeagatik ere bai, urtegiak, ez? Erreserbako hoiek non dauden, ez? Ehuneko 80-tik 2 hilabetean 160-ra. Claro, batek esan dezakegu 160, ez? Zer den? Claro, noiz arte jarraituko dugun horrela ere ez dakigu. Eta uztailako 24 ditu gaur 160. Eta gero, bueno, hemen aipatu genuen ere bai, ez? Zenbait herrietan ze aholku eman dituzten, ze eta ongi egin duzu esaten ere, atzo esaten zizun horrek nola bere lorategiak ze kolorea daukan eta ez duela ureztatzen, ez? Niri gauza bera gertatzen ari zait. Bueno, azken urteetan horrelako kolorea badu eta sekulako pena ematen dizu ez atera eta uau, ez, nola dagoen hau. Lurra ikusten da, ja, ez, hori kolore horren tartean, ez. Eta bitartean niri sekulako amorrua ere ematen dit gauean aspesore horiek entzuten dituzu, ez, eta esatu, jo, bueno, ni eta nire kontzientzia lasai, ez, egiten ari naizenarekin, baina uau, ura ere horrela eramatea, ez, bueno, urdalur ez da gindik orain ze portzentajean egonen den, baina gure urtegia ere bai, bueno, ba, pixkanaka ustutzen ari denean, haizu, ura beharrezko gauzeetarako erabili beharko dugu, ez? Baina, bueno, hoxe, holako kontuak.
1: Hori batetik, eta gero bestetik, ez dakit zuen denela gertatu den, baina, bueno, atzo, izketaldi diferente baten besten gaie atera zen, hemen, karo, izan ditike oso gertu daukeulako, eneida, eh?
0: Zer?
1: Eta da autobiako Lekumerriko radarra. Bolo-bola dabilen kontu da. Datuk atera die, ez dakit irakurri dituzun.
0: Irakurri nuen, bai, ez? Bada gehien jartzen dituenetako bat, edo gehien jartzen duena.
1: Hori da, oitako
0: bat. Bai, ez? Hori irakurri nuen, bai.
1: Bueno, ba, entzun. 8 minuturo, kras-kras, botatzen omen doa argazkitxoa.
0: 8 minuturo.
1: Egunean 185 argazki. Alegie, izun.
0: Zein da gehienezko abiadura horretan? 80? Claro, bai. Hori da Leitza eta Lekunberri artean.
1: Hori da. Claro, hemendik ni... Iruñaldera,
0: vale, eh? Vale, vale, vale. Hemendik Iruñera.
1: Hori da. Da holako recta aldapa bat, recta bat kurba, Lekunberri kurba baino lehenago, justo Lekunberrira sartzeko kurba baino lehenago.
0: Nik azken egin nuen Lekunberrin. Horre, bai, horre elkartu ginenea. Ah, hori da. Eta gero joan nintzen tanatoriora. Eta, karo, enaiz, irakurri nuen, da esan nuen, hori nun da? Oze, karo, pixkat, bueltakoan, esat, hausnarketa hori egiten, ez? Esaten nuen, jo, baietz, harrapatu edo ez, edo, tentuz noa ni, horra, radarra dagoen tokietan, baina egia da, karo, Lekunberrira iritsi baino lehen nago dago. Zuen tarte horretan. Bale, bale, bale.
1: Hori da. Eta, 185 bat argazki, izun, 100 gutxi gora bera. Bueno, ba, kalkulo batzuk atera ditu, eh? Eta multetan enei da, 3 milioi eta piko jasotzen die, Lekunberriko, kras-kras, argazki makina handi hori dela medio.
0: Eta errepidea nola duzu, eh? Hor, esan nahi dute, zaintzen da, inbertitzen da, diru hori bueltatzen da, zuenera. Bueno, ze alaba da, bueno...
1: Ez dakit diru hori hortara bultatzen den edo ez den, suposatzen da bueno. Bultatu beharko litzikela, egia da, bai, errepide aldetik, zene dut, lur aldetik eta ongi dago.
0: Bai.
1: Bai, ongi dago. Arare, ez zaio, honekin ez dut kulpa hori bota nahi emakina horreri.
0: Ez.
1: Laro gehira, joateko hori, hor, ue jarri zuen jarri aurretik, ez du, eta zintzoak izan behau, hor justo ondoren kurba bat heldu da, tan istripu asko izan duzen. Egia da, justo tramo horrek aldapaska bera itzen dut eta tramo nolabaiteko rekta luzeixa marra edo luzeixka da eta biadurare alakoa zen. Ulertu? Eta hango kurbara iristerako istripu asko izan duzien. Gerora etorri zen, etorri beharrekoa. Batzuk esaten duet dirue jasotzeko gailu bat dela eta bueno, vale, hor eztabaidatu dezakeu, baina egierizor esan behar dare bai radar kontori eta 80ko seinale horik ja aurretik earki markatuta daudela, eh? 80era joan behar dela, esan dut, badakigu, gidari batek seinaleak irakurtzen balin badaki 80era joan behar dula. Hori, bueno, hori ja beti badakigu, ez da bai degarri izaten dela, dena nahi baduzue. Baino, datu batzuk atera ditu eta, ostara, eharra da, 3 milioi eta piko, eh? Eharra da, eh?
0: Bai.
1: Eta garo, nik uste beti gertatzen da, ez? Ez da gizuri gertatu zaizuen. Norberak bere zonaldeko edo asko ibiltzen den lekutako radarran berri, osongi daki.
0: Bai.
1: Beste batzuk ez, eta ordun hor askotan, bixixamarra balin baza, eta bat eta beste, zakatun. Hor kontu da, zergatik ematen dioguna inbesteko garrantzi izun bateri, eta era beren aurretik ez dugun jartzen, istripu bat euki dezakeula, edo ez, istripularri izan ditekela edo ez, baina beste zenbat kontu ez, da?
0: Bai, bai, barneratzen dugu nik uste dut, bai, orain ni ari naizelako irudikatzen pixka bat, zein ditudan, ez, eta badira horre, etzegaratera azken bola honetan egin ditut, jetxiera batzuk, portuan, eta jetxieran daude, bi, eta nola, bueno, hor, nik ohitura daukat kotxeari libre uzten diot, eta frenatu gabere nik uste dut utzita, ba hor dabil, ez? Ehunekoak dira, eta hoxe, eta Donostian ere bai, badira

0: autobidearen kategoria, beraz 120ra ezin gara joan, eta tarte askotan abiadura hori hartzen dugu, ez? Eta batez ere, errepidea ezagutzen dutenak dugunak, eta, bueno, hor sartzen gara, ez? Orduan, batzuetan, ba, hoxe, 120tik 80ra, bueno, ba, amorrazio pixkate, ematen du, baina, bueno, ala da, hori errespetatu behar dugu, ta punto, kitxo. Ez dago ez tabaidarik, ez?
1: Eta
0: baina,
1: gero,
0: bai, esan.
1: Eta gero badaude beste radar batzuk. Eta da, esate baterako bat, nik horrokoa izautzen dutelako, bai, azken urtetan, handi bidi naizelako, baten naiz besten. Baino, Bizkai aldera joten bali maza, esate baterako, bueno, esanen dizuet, Zarautzaldetik hartu, autopista, eta Durango baino lehen, Lekeitio aldera, Ondarru aldera, edo joateko, zar, zera, eskuinetara hartu, bai, Markin aldera hartzeko, horra da tramo bat, oso radar berezie dena. Ez da gure hemen ditugun radarak bezala, ze hemen badakizue, 80ra iesten dugu, eta hortik 30 metrotara berriz, zapatilea, ez da? Ja behin pasaterakoan. Bueno, ba, hango radar tramo hortan, ez da olakoa, baizik eta kalkulo bat egiten dizo. Hau da, irurogeien joan behar dozo.
0: Tramokoa.
1: Hori da. Eta tramo hortan, ez da izumat kilometro dien, tramo hortan daude, bi tramankulu kamara handi bezala, ordun, horrek hartzen dizoia da, zenbat kilometro orduko zoazen, eta ja bukaeran daunak berriz, eta egiten du kalkulo bat, eta hortik ateratzen do, tramo guzin, ia benetan irurogeien joan zan, edo pasatu zan. Horre esan nahi dut, behin kamaratxo hori, odena delorki pasatuta, ezin duzula abiadura azkartu, nahita nahi ez irurogeien joan behar duzula, tramo guzin. Eta harrituko zineke, baina dudigabe, ikaragarri nabari da. Ikaragarri nabari da, tramo hori irtara iristen zat, ekusten dituzo kotxe guzik, irurogeien ormantxo matxo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Eta hori ez balin badakizo, egia da, arriskue baduzula, ba hortxe ez?
0: Bai. Nik ustut, bai, horre egia da horrelako edo tramoko edo hoiekin edo dauden bapateko hoiekin ere egia da zuk esan duzun bezala, nik ustut abisuak badugula aurretik, ez? Ohartarazten digute gehienetan, nik ustut, ba esango nuke igual behartuta daudela ere, ez? Hori jakinaraztera eta ohitu behar garela hoxe. Ba, gure erritmo hori edo gure abiadura hori bueno, pues egokitzera, dagokigun errepidea, nazionala balin bada badakigun 80 dela, autobidea 140, azka bia rapida edo eta autopista ere bai 120 eta bia rapida hoiek 100 okerrezpanago, ez 100-110 ez naiz oroitzen. Orduan egokitu beharra dugu, baina karo, gidatzeko moduak eta moduak dauzkagu, kotxe hartuta gogoak ere bai, eta nola, eta baina, bueno, hor, bai, nik ustut mezua hori dela, ez, egokitu behar dugula, goazen errepide hortara, eta garrantzitsuena dela goazen toki horretara iristea. Eta hoxe, bai, eske mezua hori da, helburua iristea da, eta ordun ba, goazen pixka bat guztiok ere gure aldetik jartzera guztiok iristeko, ez? Uhum. Baina, ez?
1: Ba, hoxe, bakontori guztik badie gaur ere aipa datxezkenak, eta hoxe. Eta, bueno, bukatzeko nahi bali madozo, aurreneko erronda ontana soinura joanenga.
0: Bai.
1: Bukatzeko aurreneko errondan, bai. Bueno, atentzio manditalako beste gabe, horre bada el espainol izeneko idatzizko komunikabide bat, artikulu bat atera dena, selekzio munduko txapelketa delata, eta kurioso da, ze atentzioa madit, hemengo Nafarroa iparraldeko hainbat aipamen nintzen ditxo,
0: bai.
1: Tarten jartzen doen Alsasua, aparecieron pintadas de puta España y puta selección a la noche de la final del Mundial.
0: Ah, bai, ikusi nituen.
1: Aipatzen do, gero etxarri aranatzen etzela pantailarik jarri esaten do publikoki partidu ikusteko
0: partida, baina ez herritan ez jarri da ba zein hori brometan ari zara
1: ez. La noche transcurrió
0: sin ningún incidente,
1: salvo esos mensajes, pero es que hay nien etxarri aranaz

0: hubo pantallas para poder seguir el partido jartzen do.
1: Hostia, qué fuerte.
0: Eta nik esaten dut, ui.
1: Claro, baño, bueno, es que vale. Orin...
0: Eta gero aipatzen dut ja orokorren jartzen do. Nafarroako iparralde hontan, etzela pantailarik izan, etzela aukerarik eman, jendek izkutun ikusi barri izan duzula, eta olako ja, olako, ez, mezu, bueno, hoxe, ez da? Eta atentzioa eman dite horrek guzik. Beraz, hoxe, jaketa gure herritako edo aipamena edo izena gazaltzen zien, bueno, tarten zuenak, horretik aipatzen nun, informazio modu besteik gabe.
1: Qué fuerte. Bai, bueno, claro, es que nondik irakurtzen duzun hori esango duzu. Jode, haze herria, ez? Herri horretan ez dute jarri, ez? Pantailarik, ez? Eta, claro, bertakondako broma bat da. Esatezu, a ber, pantaila nun, Iruñean izan zen, ez? Claro, herri txiki bat da, eta, claro, zer egiten duten horrelako albisteekin ere bai? Bueno, kuriosidadea duen horrek jarriko du, Etxarri Aranaz, eta Auskalo periódico horretan zer nolako informazioa emango den herri honi buruz, ezta? Claro. Eske hori nahi dute azkenean, ez? Pixkat bueno, balako herriak zikinduta zipristindu, baina oso ongi. Bueno, pozik. Igual harri esan beharko zaie, bueno, Altsasun Guardia Zibilak diru publikoarekin herrian zehar sirenarekin ibili zirela eguerdiko ordu batetan herritarrak esnatzen eta aztoratzen, ezta? Herritarrak urduri jartzen. Claro, diru publikoarekin eta herritarrak aztoratzen gaueko ordu batetan. Bueno, claro, eske holako gauzak ez daizkigu interesatzen, ezta? Aipatzea. Soinua.
0: Soinua.
1: Egin dituzu etxeko lanak? Holako udako kantak eta nik badauzkat hemen
0: batzoia beste bai.
1: Bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, hola pixkate gaztelerazkoak eta ari naiz euskarazko zerrenda hori orain egiten, baina bueno, hoxe, ba, nahi bauzu soinua jarriko dugu, telefonoak jakinaraziko ditugu eta entzuleak animatiko ditugu soinua aipatzera.

0: Bueno,
1: Gaur argituko dozo.
0: Gaur argituko dugu. Zer esan genuen? Esan genuen botoi bat?
1: Botoi bat, aipatu zinu
0: zen. Gora bera eskubizker?
1: Botoi, lau botoi, bos botoi.
0: Ez botoi, ez. Nik esan nuen zenbakia. Ez nuen esan, botoiekin ez nuen lotu, eh?
1: Ez, hori nik esan dut.
0: Ah, bale, bale, hain nintzen noen, esan dut, ostras, nahaztuko nahu honek. Ez, nik esan nuen botoia, botoia bai, eta bueno, esan genuen bai, evidentea da, botoi bat da hor, tartean. Esan genuen gora bera, edo ezker eskuin, eta gero nik zenbakiak suelto eman nituen bi, lau, edo bost. Eta gaur esango dut, a ber, zesango dut. Askotan egiten dugun soinu bat da, oso gertukoa dugu batzuk, zuk eta nik bai. Zuk eta biok bai, eta entzule askok ere bai. Baina, gero esan nuen, aspaldian etzela horrela egiten ere, aintzinean ez, aspaldian, baina, bueno, gaur egun igual baten batek oraindik botoirik gabekoa badu, eh? Posible da, bai. Eta azkena, eta gero zuk nahi duzuna bota, esango nuke euri egunetan ez dela konbeni. Ekintza hau egitea.
1: Ez, esan mardun tonteri bat, eh?
0: Venga, bota tonteria.
1: Esate baterako etxen ez datek egin.
0: Bueno. Hau etxean eginda dago. Etxeko parte batean eginda dago.
1: Bueno, etxe bizitzen barrenen ezin datek egin. Bizitokin barrenen ez ditik egin.
0: Ez dago eginda, baina alakoak egongo dira.
1: Bizitokin?
0: Bai, botoiari eman eta igual, bai.
1: Ah, ja.
0: Oso modernitoak direnak, bai.
1: Ah, bueno, bai.
0: Oso vale. Modernitoak direnak, bai.
1: Ja, yeah, bueno.
0: Eta igual, bai, bai, igual o, mando o, batekin eta guzti. Igual mando batekin eta guzti.
1: Bueno, hortxe gelditzen da. Nik beste modu batera esan nahi.
0: Unai ja uste du badakiela. Eta gara, bai, gainera, erroia jarraitzen diot eta...
1: Gero hori ez balin bada, kearrezko paliz hartuko dut.
0: Jarri, prez duzu kuña edo botako ditugu telefonoak? Botako ditugu?
1: Venga, kuña jarriko dut, bai.
0: Venga, ba.
1: Venga, zure hotx ederrurtan, ba.
0: Bai, bueno.
2: Karrape irratia, 9840-6104-1 6104-1 eta guaixi irratia, 9848-567-074 9848-567-074 edo 661-5245-5 661-5245-5
0: No, ba, hortxe, venga, animatuta eta deitu. Bueno, atzo esan genuen, kanta batzuk jarri genituen, ez? Pixkate, bueno, egingo genituela kanta jarri, letrak aztertu, igual kanta bat entzun eta ez dakit, momentu batean, bizitzako momentu batean da eramaten gaitu, edo leku batera, edo... Bueno, ba... Ez dakit, olako kontua gero esaten genuen, ez? Nola igual gaztelerazko hoiek zeletra dituzen, batzuk ez, eta historian zehar, bueno, zer entzun dugun, juergarako erabili izan ditugula, eta juergarako, bueno, ba, politak izaten direla, ez? Kantaren erritmoa, eta esaten dituen tontakeri batzuk igual ere baliatzen ditugu barre batzuk egiteko. Eta gero nola igual euskaraz diren horiek, ba igual beste gauza batzuk transmititzen dizkiguten, ez? Eta bueno, nik egin dudana da, bueno, gaztelerazko hoietan jarri diot Canciones del Verano, eta jarte dizkit pila bat, nik aukeratu ditut batzuk, bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi, eta gero euskarazkoak orain ari nintzen bila, eta uda letra sartuta opatu ditut bat, bi, iru, lau, lau kanta. Baina, klaro, egia da, uda hitza edo uda izenburua duten igual gutxi dauzkagu, baina karo, udan asko entzun diren kantak asko direla, badirela nahiko, ez? Eta bueno, eta gainera batzuk igual udakotzat jotzen ditugu, ba udaro, ez dakit, gure txoznan, gure barrakan, gure tabernan, festetan hori entzuten delako, ez? Badira, nik badaukat bat eta taberna bat eta urte askoan ere entzuten zena, taberna horretan eta festetan, eta da txikilla. Txikilla!
1: Ba, nire karri guztien zitzaien.
0: Ez da, eta nik, baina...
1: Jarri.
0: Bilatu.
1: Mañana yo me levanto.
0: Hori da. Nik hori, eta badaukat gainera, a ber, enaiz hori itzen zehazki zenbat urte neuzkan, baina alabarik ez neuzkan, juerga ziren, eta ze tabernetan, eta hor, taberna horretan tipikoa zen kanta hori entzutea, igual gauean zenbait aldiz ere bai, ez? Zuk baduzu, hola, kokatuta hori, edo ez, edo gustoko duzuta punto. Zagi, ze horretzapen ekartzea izkizu, kanta horrek.
1: Jo, ez dauket bat konkretu,
0: Ez duzu.
1: Ez, hainbestetan entzun dugu, hainbestetan kantatuta dantzatuta, hainbestetan horretzapen, ez dauket bat konkretu, ez dauket?
0: Ja, bai. Bueno, nahi bauzu, hasiko gara, bueno, gero, abertarte bat, ze, karo, gu, emozionatzen ari gara egun hauetan, eta tita, ari zaizkigu solasaldia pasatzen, gaur unai, agendan nik, badauzkat, hiru ospakizun, bi herritako vale, festak eta arakilgo eguna.
1: Ba, kontutan hartuko dugu, eta montxasi ere inen du.
0: Hori da, jarriko duzu txikia?
1: Ah, ez dut, ez dut.
0: Ah, ez, bale, bestela, banoa batekin.
1: Nire letra kontukin nien, letra kontu batzuk aipatu ditugunez, eta eskotorri erreparatu nahi nion, bateri naiz besteri. Eta aurrenekoa...
0: Nik prest daukat letrari, bueno, erreparatu nahiko diogu, baina, bueno, venga, joango gara txandakatzen.
1: Venga, ba. Oso horrexa. Oso horrexa eta oso evidentea.

0: Bueno, hau...
1: Los del río, nik zerrenda nunca nire.
0: Vale, hau izugarri izan duzen. Mundu gozin gainea, bai? Nik eta ez gaz hartuko ez tabaidatzen deus ere, esan nahi dut. Egia donen milioika da diru irazi ditue, eta musika...
1: Los del río.
0: O, bai, los del río. Musika ona den, ez den, o dena delako, bai? Neri, grazi eta atentzioa manditena da letrak.
1: Dale a tu cuerpo alegría Macarena.
0: Hori da. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, ei, Macarena, ei. Eta errapikatzen da hori, ezta? Bimino
1: gehi. Ez dago gehiago. Ez dago gehiago, hori da.
0: Bai, bai, bai, de repente hasten da. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino.
1: Vale,
0: y en la jura de bandera del muchacho se le dio con dos amigos. Ya rechuko dugu.
1: Kaixo egunon?
2: Egunon.
1: Egunon.
2: Maricruz naiz.
1: Egunon, Maricruz?
2: A ver, ez esan behar duzu bien. Ez dakit esan duzu bien. Naiz aurikulara jendu, aurikulara jarri, eta ez dakit esan duzu bien. Netako Rafael Akarra.
1: Rafael Acarraren hay que venir al sur.
2: Bei,
1: vale, bueno.
2: Con el movimiento de cervicales y todo lo que lleva encima. Lena, da, igual, gero, akatzen zinu ben, da, me cago en la leche, se miñe le puen, claro, etxen gino ben, tap.
0: Claro, es que Rafaela quiere... Rafael que más teuken, explota,
2: ori.
1: Ah, ori da canta. Ah, vale.
2: Ori da, explota, plof, egin zinu ben, movimentu bet, buru bakin, gorputze guzie, eta hori.
1: Ongi da.
2: Ba zinuken melena, kola melena, guai ez dakau melena, behin, melena akin, pipa, gul, aurriatatzia.
1: Osongi. Venga, vale. Pues, es que ricasco. Bai, irudikatzen dugu, ezta? Kanta horrekin ere irudikatzen dugu. Eskari,
0: parrandatzen gugero dantzatu izan dugu jarri duen, eh?
1: Baina, eske jarraitzen dute jartu.
0: Bai, jarraitzen du, bai.
1: Eta eskatzen dugu. Ba,
0: Macarenakin eginela, esaten izun.
1: Bai. Tiene un novio?
0: Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, al Lorito Bain, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos, ahí. Eta errepikatzen da berriz este estrofa hori.
1: Se la dio con dos amigos, ahí.
0: Hori da. Se la dio con dos amigos, ahí. Hor utziko dugu, que se la dio. Edo...
1: Ja, bai.
0: Bati, bueno, hortxe. Eta gero errepikatzen da. Gero
1: zitzen do,
0: dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Gorputzekin, zeitzen do, hor alegri pixkote mamatze, hor alegie, gorputzeri. Bino, gero, zeitzen do esan ez, Macarena, que le gusta los veranos en Marbella. De Marbella.
1: Mira.
0: Macarena. Que te gusta la movida guerrillera. Ay.
1: Ya. Yeah. Por el soldadito marinero, ¿no? Izango da, ozer.
0: Etzeinat.
1: Ya. Yeah.
0: Eta quiero seitzen do. Macarena sueña con el corte inglés.
1: O sea, esaten du hori.
0: Odunor, eh?
1: Ostia, ya, baina igual dirua jaso du horrengatik ere, ez taldeak, ez?
0: Macarena sueña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. O sea, letra bindunari, ole. O sea, verdad. Bueno, ba, nik sekulez dun imaginatu edo entzun edo ohartu betire, olako, ez? Detalle horita zain naiz, eh? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, hori denak estribilloa da, eta azkenen
1: zeratzen ez dut,
0: hori atentzio handirik, baina letra batzuk egitan atentzioa ematen.
1: Bai, eta estribilloa, igual, gainontzekoa aztertzen ez baduzu, ez? Eta entzun ditugun tontakeri horiek ere, tontakeriak, eta bueno, badu, eh? Badu beretik nola ulertzen ditugun gauzak, ez? Bueno, gaur egun ere dauden kanta pila bat ere, hori aztertzekoak direnean, ez? Baina claro, bere garaian nik uste dut estribilloa entzunda ere esate duzu, bueno, pues bai, claro que le voy a dar cuerpo alegría, o sea, alegría a mi cuerpo, ez? Bai, Macarena emango dio, baina nik ere bai, ez? Baina claro, gero beste, claro, jarraitzen baduzu beste estrofe edo beste esaten dutena, ba bueno, bada zer aztertu, bai. Ongi, alegria makarena, eta esplotam esplo, eta gero ere, hau, atzo aipatu genuen. Eta Martini asko gustatzen zitzaion, ez dut.

0: Bueno, hortik aurrera badakigu, ezta? Zerratorren kanta horretan, baina, bueno, ongi ulertzen zaio, zer esan nahi duen, ez? Por si acaso se acaba el mundo, el tiempo hay que aprovechar, eta, bueno, bere askatasunaren bila doala, bidaiatu duela, eta konturatu da, begira zertaz konturatu den, donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte el rey. Egia da, esan edut, badu, beretik, eta kanta hauek ere garaian kokatu behar ditugu ere, bai, ez? Baina hori, ez, ba, gerra, eta etxaiak ez dauden tokietan, amodioa gailentzen dela, ez? Eta esaten du, esperientzia asko izan dituela, eta iritsi den ondoriora, da, inozentzia galduta, egualdean, hor, hobekien bizitzen dela, ez? ez dakit, benetazko historia ote den, edo ez, Rafaela Carrarena, baina, bueno, sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Bueno, pues nada, pues holakoak, eta jarraitzen du, baina, bueno. Y si te deja, no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Bueno. Esan edut, bere garaian, bere urteetan,
1: hau zer zen,
0: ez? Bat utzita bestearekin, venga, aztu eta hemen esaten du, enamorar esaten du, ez? Baina, bueno, bai, bateti bestea, salto. Esan edut, Rafael Akarrak berean, bere garaian, bazeuzkan bere gauzak, ez? Eta bueno, hoxe, bueno, ba, alakoak, nik ezagit nahi bauzu tartekatu ditzakegu, baina bueno, bada beste bat ere euskarazkoare, eta asko entzuten zena, eta udatze, eta entzuten dena, ez? Eta da, hauxe. Bauzu baten batzuk prest, bestela? Venga, pues botazuk eta gero jarriko hundik.
1: Eta euskarazkoa da, eta buni zugarri izan duzun, eta bainik plazetan abesten da.
0: Bai.

0: Eta da gozategin nirekin kantu, segurazki ere denak emoiztasu deituko diogu, baina nirekin doizena kantu honek.
1: Jon Maiak, Jon Maiak idatzia.
0: Hori da. Eta abesti honek ekarri zigun, besteak beste garai hartan, Bizkai txarrez kantatzea.
1: Bai.
0: Ideik ez ginunen.
1: Bai.
0: Eta igual, ebengo, zemateri kostatu zitziula, baina azkenen ikastu, oso ez da, emoiztasun musutxuek, maitie, hartu isu guru isun guztitxe, eroa isu biso, tristie, zure bisotzarekin, eta gero aztentza pentsatzen, eta zer esan nahi otezuen honekin, ez?
1: Ja, bai.
0: Ikasten dozo, emoiztasun porrutxue sorgine, ahatetxu baten berdine, begitxu gorrixen zamine, sendaitu isu nirekin, bueno, nik uste oso... Abesti ederra dela, Jon Maian letra zoragarri, gozate gitarrak egindako doinu eta kantu honekin. Eta gabeina gozatek badauzke, letra oso berezik dauzke, da kantu berezi daude. Oso mezu argik dituna porrupatata bera, letra zehatz mehatzazten malen bat irakurtzen zer esan nahi duen, edo beste hain bat, badaude.
1: Atzo jarri genuen udako egunak, ere bai, oso
0: polita. Hori, bai, hori, udako egunako oso berezi da, okrez bende zinigo goikotxeak, bueno, ba, bere, ez da, gogoan izan eta esterreri eskinitako kantu bat, bada okrez banaiz, ez da, eta oso politia da, edo, badi ez, Soldauskei buruzko beste bat ere bada, eta letrak di oso egitan iragurtzeko modukoak, Beraz, nik uste, Euskal Herrin nirekin emoiztasun musitxu bai izan duzen udako eta urteko eta urtetan iraunduzun, eta irauntzen, osea, gaur egun gozategik plaza bete hoitan jotzen unen, mundu guztiak abesten, no?
1: Bai, bai.
0: Eta kuriosoa hori da.
1: Gane hartxua diken
0: jaioetzienak, eta gaur gazte dienak, enei da, bai. Eske, hori kere kantatzen due.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta esan banizun, eta kantatu eta nola kantatu, ez? Batzuetan, bueno, hori igual beste eztabaida bat ere izan daiteke, baina nola ulertzen ditugun kantak, eta alako batean baten batek esaten dizu, baina zaizea esaten, hau, hemen esaten du, hau.
0: Hori batzik bat asko gertatzen da inglesetik gurera zehatzerakoan, ez? Edo, ez da, isto fairon, txan, txan.
1: Bueno, baina, ez, baina gure hizkuntzetan ere, wow. Ez dakit, hizkuntza menperatzen ez duen batek, demagon, euskara, menperatzen ez duen, begira, hori egin zuten, eta nik bidali nizkien hiru proposamen zederen, etxeko batek horrela kantatzen ditu kantak, eta, eske, naiz, oroitzen miluz edo, bueno, Euskal Telebistako saio bat bazen, eta lantzen zituzten kantak, nola kantatzen genituen, ez? Eta, bueno, nik etxean badaukat, bat, bueno, bizpairu kanta, celebre xamar kantatzen dituena, karo, da, hizkuntza ere ulertzen ez duelako, ez? Baina guri ere hizkuntza ezagututa ere, zenbait kantetan, igual abiaduraz, edo oso azkar, edo kantatzen dutelako ere, botatzen dugu zeo zer, eta ez da hori, hori nahiko celebreare bada, ez?
0: Niko nartu behar dut, normalen letrakin oso txarra naizela. Zan nahi dut, doinue, musika setxun sartzen zait, baina letrakin oso txarra naiz. Orduan, askotan mundu guzik kantatzen nahi denen, nire ustez kantatzen nahi naiz, minun daiz kantatzen ari.
1: Zan
0: nahi dut, letra asmatu, edo bestela playback egiten dut, ustez kantatuko mundu guzela.
1: Bai, nire, bai. Eta askotan, errabia pixkat, amorrazio pixkat ere maten dit, ze igual, ba, hori, ez dakit, bizitza osoan entzuten ari zanen kanta da, edo ez dakit ze taldetako, entzun dituzu mila aldiz, eta egia da, ulertzen duzula zer kantatzen ari diren, zeri kantatzen, baina ez dakizu letra, dio. Zuri zaizu gertatzen? Niri, behir, Anjedu Alderen kontzertuan lenguan, ez? Joder, abesti mitiko batzuk, zenbat aldiz entzun ditut, zenbat aldiz jarri ditut, eta igual, berso guztia jakin ez, eta, brrrr, zamorrazioa atzo, ez? Atzo, eren lenguan, ez?
0: Gertatzen da.
1: Bai, gertatzen da. Venga, banua beste euskarazko batekin.
2: Gartur eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzen.

0: Seinaldea. Bueno, hementxe Pello reparatzen agotsa bendeta taldearen kanta ere bai udarako gau luzeak, ez? Eta hauek ere wow, ba gauza asko esaten dituzte, ez? Uda hitza sartuta hau atera da, baina bai egia da, ez? Bueno, kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi, gose direnen izenean Vatikanoa erortzen ikusi, ez? Eta, bueno, ba, tiroka dabiltzan aurrak, jolasean, preso direnen izenean, arresiak sutan jarri, bueno, ba, gauza asko sakonak, eta bueno, ba, kanta askok ere salatzeko balio dute, ez? Eta, eta bueno, ba, hoietako bat ere, hori ere bada,
1: Nik beste ja beste bat egin dut berriz Estrainer estatura joan eta kanporare baina balin baduzue eta atzo aipatu ginun.
0: Prestatuko nik beste bat.
2: Un movimiento sensual.
1: Honek emantzun gerra izugarri izan duzen, eh?
2: Un movimiento muy sexy. Ya que se viene azul azul con este baile que es una bomba.
1: Ordun, hemen gehien bat nik letrari erreparatu diot.
0: Ongi,
1: bai. Erritmo aldetik parranderoa bada, baduzue, ezta?
0: Bai.
1: Eman dezake.
0: Bai.
1: Eta gero, egida, bueno, oso iradoki edo ez da izan iradokitzen dien bakoitzeri, edo oso sensuala oso letrak badio, baino,
0: bai.
1: Baino, movimentua aipatzen do letrak beti, ezta? Un movimento sensual, un movimento sexy... Akise, eta gero de repente azten da aipatzen ni akise bine el africano con el baile que es una bomba, ezta? Karagarrizko dantza nolabait iragartzen do. Baina referentzi beti emakumeri bakarra egiten dio.
0: Ja, tio. Bai, kanta hori da.
1: Y las mujeres bailan así, y las mujeres bailan así, así en todo el mundo.
0: Bai.
1: Eta venga, eta movimiento sexy, eta sensual, y la mano a la cabeza, hor ja eskuk bururara matxeko koreografia horire asmatu zuen, eta...
0: Eta gizon baino, batek abestuta.
1: Eta gizon batek abestuta, erreferentzia beti emakumezkoari egiten dio, ez? Gizonok dantzatuko ez baginu bezala, edo movimentu sexy egiten ez baginu, egingo ez baginuke bezala, edo mila gauze, ez da? Horrek atentzioa ematen du, eta bada, arraspaldiko kantu honetan, letrak, ba bixe, bado bere irakurketan izatea, eh? Hortxe utziko tori.
0: Beste bat, hau sinpleagoa da.

0: Bai, bueno, aquí no hay playa, esta, bueno, hau ere kritika bat bada, Los Refrescos taldea zen, eta, bueno, ba, nahiko freskoa ere bai izena, ez, udakoa, eta, bueno, hemen gauza asko kritikatzen ditu ere bai, ez, baduzu erretiroa, baduzu ekasakampo, gaur egun igual ere hori kantadak ioke, ez, hango mandatariari ere bai, ez, nahi duzuna, baina ondartzarik ez duzu, ez, eta kanta askotan ere bai udakoan ere zegarrantzia, ematen zaion ondartza izateari, ondartzara joateari, eta ondartza da ondartza da ondartza, ez? Gu, igual, hain ondartzakoak ez garenean, ez? Gu, bueno, ba, mendikoak eta gustatzen zaigu ondartza, baina neurri batean ere, baina esan dut, estatu mailan ere, olako kanta pila bat, ez? Alzur, ondartza, eguzkia, eta bere garaian ere bai, hori nola saldu zen, ez? Turismo mota hori, ere bai, ez? Bueno, pues nada, Los Refrescos, aquí no hay playa, ere bai.
1: Aquí no hay playa, Los Refrescos, hori ere egia. Bueno, asko eta asko daude, 12 eta 5 minutu die.
0: Bai.
1: Entzule matek daizu nahi bali madugu, bere kantu edo gure jostetan ere, ez? Zehatzeko, igual, soinue errepikatuko du? Gero agenda kontutan ere irateko, eh?
0: Soinua jarriko dugu, eta... Bai, nahi bauzu argitzen dugu, eta gero ja agenda, eta... Venga, ba. Epa, ai ama, ai, atera zaite, jolin, eske hainbeste leio zabalik dauzkat hemen, eta...

0: Bueno, ba, listo. Bai, eske baneukan zerrenda, baneukan interneteko bat, baneukan bestea, bestea, danak hauek leioak dira ta zabalik neuzkan.
1: Baina
0: Guztiak.
1: leiorik ez du alako soinurik ateratzen.
0: Leio hauek ez dute alako soinurik ateratzen. Ez, ez, ez.
1: Horik ez.
0: Ez, hauek ez.
1: Beste batzuk bai.
0: Venga, unai, utziko izut esaten.
1: Esan zuk lasai. Nik eske, a ber, lehen esan izuten da, etxe bizitzan da nizot irudikatzen sukalden kotxe bat.
0: Bajeran bai.
1: Bajeran bai, bino, bizitoki. Bajera ez da bizitoki bat. Bueno, izan
0: bueno,
1: indiken.
0: Bueno.
1: Bat badozo.
0: Lorein bajera asko, bakizuzera ari diren bihurtzen, ez da?
1: Hori
0: da, hori da. Bai, bai, ja gaur egun zer esaten dugun eta nola neurtu beharraean gaude, bai, bai.
1: Bueno,
0: venga, ba, bota, zer da soinua, zer da soinua.
1: Hori da, kotxe baten ez leioa gora eta bera, ez da?
0: Nere kotxeko.
1: Azure kotxekoa.
0: Bakizu zer gertatu zaida nere kotxeko leioa, bai, gora, bera, berriz gelditu, gora eta bera. Kotxeko leioa da, eta esaten nuen lau, hiru edo bost, kotxen araberakoa. Ze, karo, badira kotxeak bi leio dituztenak, badira kotxeak lau dituztenak, baina badira bost ere, igual goiko hori ere badutelako, ez? Eta izango dira igual beste batzuk, baina bueno, orokorrean hoiek izaten dira, ez? Eta lengoan, hori bajeran eta isiltasunean, ja kotxea geldirik neukala, egin nuen, eta ostras, esan nuen, hau soinu bada, eta hola etorri zen.
1: Garra.
0: Hola etorri zen soinuan, baina zu lehenengo egunetik, eh?
1: Erra.
0: Degune, lehenengo egunetik hartu diozu. Badaki...
1: Bai, ez, bineo, beste polean ara izan ditzun, eh?
0: Bai, izan daiteke lako
1: ere, bai. Olako antzeko are izan dezak ere, bai,
0: bai,
1: eh?
0: Bai, montakargas oso, bat, aipatu diren asko, eh?
1: Buruak, bai, baditu olako soinuk, eh? Beraz, izan zinik, bineo, gero bapaten torrezitzen, epa. Ez?
0: Pues nada.
1: Erra. Bodo, ba, hortxe.
0: Venga. Nahi baduzu hasiko gara igual, herrietako kontu hoiek aipatzen, edo...
1: Ez ba, nik motzen ingo dizotze, hemen ez dugu, hola, vale. Deuse adierazgarririk. Tenore hau nahiko hoxe izaten da, ze badakizu epestak urbiltze dien einen, itzorduk ere hemen nahiko baretzen die, eh? Gehio die oain, nahi da, pestetara behide, jadanik... hainbat eragile edo azkari, afari, txartelak besaltzera atera dituela edo iragartzen hasi diela pilota partidu edo olakoak, beste gainontzeko guzie baino ez da. Baina bai, aipatu behar dizuet, Aurrera Elkartek urtero antolatzen du hemen gurean plazako binakako pilota txapelketa, oso politia da, Leitzarrek dela laun artean izaten da, aurten hogei bikote izena mandue, eta ere bukaerara iritsi da. Gaur izanen baita, final haundie. Hor esan behar da urte asko da makila aurrerak aguzia antolatzen, arrakasta hundie dauke zorionez, gazte, eta hori diken veterano batzuk ere parte hartzen du, eta veteranoa gainea izu gerra nixabarare ematzen du, horren adibide, askotan finaletara iristen baitie, beraz, hori ere aipatu behar da. Eta bueno, ba, final hundie gaur izanen da, txaldeko bostak eta laurtenen hasiko da finala, bueno, gaztetxo batzun partidu batekin, hasiko da, gero, irugarren alaugarren postue jokatuko due, ba, finalera iritsi etzienak, eta finala gero izanen da ondoren. Partidutan ez dakizu ez girua hotxen den herriko plazan, badakizu plaza da, eta ezker paretarik ez dauganea gure plazan. Ez da, ordun, horrak ere berezi ikendo jokoa, pilota joko hori.
0: Jendea, alde batean bakarrik hartzen da?
1: Ez, bitan. Claro, iriki edenez, ba, jendea, eta gaur finala izan da, jendeta, eguldi politxe dago, jendetza esperoga da, eta giro oso politxe izaten da. Ba, gaur bukatuko da aurrera kantolatzen duen txapelketa, bise, final handi eder honekin. Hori, besteik, hoxe neukenik hemen gutxi asko aipatzeko, eh?
0: Nien naiz hartuko igual egitarauetan naiz hartuko. Nahi duenak ere kuskusiatu nahiko balu gure web horrian guaixe.eusen badaude, ezta? Bakaikuko festak, Olaztiko festak eta Arakilgo eguna ere ospatuko delako bihar. Baina hoxe, igandera bitarte izango dira festa ospakizun hoiek eta bueno, beti bezala ere pues hor daude pilota partiduak ere bai eta bai aipatu nahiko nuke, zelengoan ere ez dakit entzuten egongo den Martin, baina bai esan zian, hola, herri kirolak eta noiz izango diren, txarrikoak, eta oraindik egitaraua ez daukat, baina bai esan behar dut herri kirolak eta gustoko dituenak ere Bakaikun igandean arratsaldeko lauetan jarri dutela itzordua, oso goiz niretzako, baina bueno, igandean ematen du hainbesteko beroa ez duela eginen, eta orduan aizkora probak izanen dira, eta baita harria eta trontza ere, orduan hor gelditzen da. Igandeko proposamen hori errikirolei dagokienez, The Tricky Teens egongo da larun batean, gaur ere kontzertu batzuk izanen dira, hori Bakaikun. Eta Olaztin aldiz, bos, badira itzordu batzuk igual ora aipatu daitezkenak, eta da gaur gauean, gaueko amabietan, tributo izango dira Barrikada eta Platero Itu. Talde hoiek gustoko dituenak, ba, tributo hoietako bat gaur Olaztin. Eta gero, larun batean izango dira, hori, Tio Teronen semeak, hori nahiko polita eta ikusgarria ere bada, eta hori Olaztin ekarri dute, baina frontoian, leku itxian ere izango da, eh? Gaueko amaiketan, larun batean. Eta gero, baneukan, beste bat, hola, aipatzeko, bai, bueno, joan egingo zait, bai. Bueno, ez nik uste hori neukala, eh? Horrela, Lamala Pekora, hori da, Lamala Pekora ere larun batean, eta Josetxu Piperrak. Piskat, bueno, beste estilo bat da ere bai, baina hoiek ere izango direla futbol pistan. Eta Arakil eguna bukatzeko, ba, Arakilgo herrietan barna dianak eta omenaldia Itxasperri ermitan egiten balin bada ere, gero herri bazkaria Arakilgo herri batera eramaten dute. Aurten Etxeberrin. Etxeberri aukeratu dute eta horre izango dira ja, ba, eguneko beste ospakizun gehienak. Eta gero kirol kontuetan ere iruditzen zait aipatu beharrekoa dela, Lakuntzan futbol zelai berriaren mustutze ekitaldia eginen dutela goizeko amaiketan. Bueno, badakizue, zuek ere, badakizue, ez da, futbol zelai bat baldintza txarretan eta baldintza honetan izatea zer den, hango partiduak eta entrenamenduak eta nola oso ezberdinak diren, ez da, belar txukun bat dagoenean edo ez, eta orduan, bueno, ba hor sekurako inbertsioa egin du Lakuntzako herriak ere, eta hori, ba, horrek ere uste dute merezi duela, egin den lanagatik ere, ba, mustutze ekitaldi bat, eta hori ere eginen dute Lakuntzan. Hauek, hola, dida batean aipatzeko?
1: Kontu mordoska.
0: Kontu mordoska.
1: Nagusi
0: adierazten bai, da.
1: Hori ala da, eta hemendik aurrera eta aspalditxo pestak bazterretan dauzkeu, gure ingurutan, leku askotan, baina, bat ematek asteburu heldu da, bat ematek joan izatea, urbildu nahi izatea, aukera daude anemenka, asko dielako.
0: Tani atzerako, zer esan?
1: Elizondo nire gaur hasiko die.
0: Ah, vale.
1: Bueno, ya está, así die, amabik eta mehiru minutu.
0: Ya, así dira.
1: Así die, bai.
0: Zuek baduzue Elizondo oitura hortik Elizondora joateko?
1: Bueno, ba, bida, hori esamar nizun. Bada, deno, aurten, oxe, gazte kuadrilla bat elkarrekin eta beste bat elkarrekin izketan, jo, bagu Elizondora ez dakitzer, eta aranon batek bota ez dut, autobus bate...
0: Ai ba.
1: Bera, beren kabuz, autobus antolatu due, eta bete due.
0: Zeinen ongi.
1: Eta gaur badizta, ze gaur dode Merina Gris, Maruxa, gaur potentea da eune, bai.
0: Vale.
1: Hendik autobusea aterako da, bai, hauntza.
0: Bueno, ba...
1: Berezti, eh?
0: Ongi. Ez nik esan bat nizun inbidia pixkate emateko ere bai nia atzera kontuan nabilela. Ja. Benetan datorren astea, eta jai. eta hoxe. Bueno, ja datorren astean ere Jone izango dugu, gurean, eta... Eta hoxe, beste soinu bat ere, begira, esango dizut, bat badaukat, aspaldian bidalitako bat, bilatu barko nuke, ezpaita dukat, orain, eta beste hiru ere jaso ditut gaur goizean, Unai, beraz, nahi bautzue, bai, bueno, datorren astean, hoietako bat hartuko dugu, eta, ja,
1: zoragarri.
0: Entzungo ditut, eta bestela ja gordeko ditut, ozkailuan.
1: Bai, hoxe, bikain. Ez, bai, behar ditu soinuk eta olakoak, eta datorren astea gaine azkeneko zure izanen da. Gero abuztun aurreneko asteni hemen izanen da. Jon hemen balin bada, duda dauket.
0: Bueno,
1: Jon hemen balin bada bikaiko ga, larraun leku merria araitz lehitza, eta bestela basareko emanarik ere ez da izanen.
0: Ja, bueno, ikusiko dugu. Aber, bai, bueno, Martin ere joango zaizu, urrengo astelenean, eta bueno.
1: Bai, eta gira, abuztuko aurreneko astea hemen ere berezi da, ez, ja pestak die, Orduan eragile eta hainbat jende askokin aitzen naiz hizketan eta festatara asko zuzentzen da gurea, ez? Baina bueno.
0: Osongi. Bueno,
1: mancho, aurre, asteburue, ostirala.
0: Halaxe da. Bai. Bai, ba, ongi pasa, asteburua.
1: Eka, kantu matezugu?
0: Bai, daukate, udara, aukeratu dut izarorena. Hori ez nuen atzo jarri, ez? A ber, entzungo dugu? Ez, nik uste ez, ez? Edo bai. Ez, venga, bagoaz horrekin. Udara, izarorena, xuabe. Horrekin despeitzeko eta hori eta ongi pasatzeko asteburua lekitxon.
1: Lekitxon azkenekoa bukatzea goaz, bihar azkeneko saioa eta desmontajera etorri nahi balin baduzue, guk esku zabalik hartuko.
0: Ah, bai, bihar azkenekoa eta gero desmontajea, igandean.
1: Claro, bai, bihar inen dugu azkenekoa, gero desmontaje, laun beti juntzeta iandea txalde, eta, osea, iande goiz, eta iandea txalden hori jora urbilduko ga gure tramankulu guzikin.
0: Bueno, laguntza eskatu duzu eta ongi etorria, baina lekitxon bada jendea, ez da?
1: Lekitxon izugarri da.
0: Irakurri nuelako lehengo gunean, bai.
1: Zenbat lagun etortzen zaizkigun laguntzea.
0: Orion ere, bai.
1: Harreman oso politxe egiten duzu ere, bai, eta irugarren urtea da lekitxon aurten, eta bai, jende asko etortzen da, bai montatzea, eta baita desmontajera, eta bueno, beti horrek laguntzen du, ez da?
0: Eta Orion ere, bai.
1: Eta Orion baditugu betiko lagunek, gaina urte guzintzarrere eta tarteka bisitan etortzen zaizkiu zirkora, eta tarten dago hasiere bai, gozategi, eta hainbat lagun, ez da, eta bueno, bai, zora barri.
0: Osongi, ba, nik ez da gizarre egingo dudan, baina egia da goxoki batzuk eskura ditu dala, tributoa dela, tioteronena, eta ez da gizarta.
1: Tioteronen merezido, ederra da.
0: Bai.
1: Tributuak ere ongi daude, eh?
0: Bai, niri platero ditu, no da? Bueno, hoiek baino, barrika da nahiago, baina bai, egia da, osongi daudela, osongi. Hor, altxasune badugu beste bat, baina ja ez dut hainbeste, ez dut hain gustoko ere, eta igual, bueno, baina, claro, hori neukan nik Martinek igual gustoko zuela, eta pasatzait, bai, aipatzea, hori neukan, egia da, duo, illa, edo, dira rantxerak eta olakoak kantatzen dituzte, eta hori, bai, gaur arratsaldeko 7:30. Bueno, igual hortik gero tributora, eta, bueno, auskalo.
1: Batek daki.
0: Venga, batek daki.
1: Atorren azten gehiago.
0: Udara. Ongi pasa. Udara,

0: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Oinbegian arrain begiak, txarkuterian urdaia. Txakurtegitik ies eginda dabilen zakur deslaia. Bazar txinatar amait ezina. Nire auzotik Xangaia. Zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua, txikiaren handinaia. Lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia. Eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia. Arrautzarteko lorea, amairugarren kanpaia. Etxe horra zorrotzena zerua bezain garaia. Aitona bat bertsegitzen igarotako garaia. Elizaren aparian zain dagoen ezkongaia. Farolek argitu dute beranduek delaia. Ausoa, igogailuko ausoa.

suizidatu den batzer dibeltz bat. Umezurtz gazte, ernaia. Bi Toyota klakson joka. Hautxoen jola salaia. Lau jertxe daude lurrean. Sei aurren urutzelaia. Mundua irri batekin. Alaitzearen doaia. Oniz prostituta baten aurretik doan. Gozaia. Gona motxaren etxaiak. Gona motxetan etxaia. Eliz aurrean oraindik. Zaindagoen senar gaia. Bere hiru alabekin paseatzen. Senar gaia. Mozkorra etxeratzean biraka. Dago sabaia. Kresiko itxasoan erdik jotzeko. Eskifaia. Presaren presaz bidean utzitako. Ekipaia. Bidaia guztiak di.

Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Berak asmatutako kantamitiko bat ere. Juan da nahi.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

ustez nogote normala Enda ene, pentsamendua Zer da euskaldun, bizi modua Euskaraz Mintzatzea gure artean Noski Bizitziko lugama maitean Anaitasunaren erotasuna

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik deitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen dagoa izen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke goa izen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

पिछुओ आयुनाथ बदयात्रा नगर बाथिए ताको ओ पिछुओ।

0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz bere ala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.